Ja, vi tar her Aaron Keys, Sinja, Song of Moses. Graham Kendrick kan ju skriva orden och kanske melodierna i snö. Jag har inte hört sin tröga Graham Kendrick och jag som sagt sån här. Men Sanger Moses är ur Aramos på 15 och Sinter ändert i sig ett lag och ser Heidi ändert i sig här i uppenbörjningen kapitel 15. Här och ju det Song Moses är, men det ständer här det sång eisne Song Lamsen, så det passar funt till att föra höra Malin Zachariasen synja ära till Guds lamp och att det är så föra vid att höra andakterna fyra och i det.

Ja, jeg vet så ikke når vi lærer hattar, hattar som vi har hørt, og så fralukt ur andagsbordsen i Ateneut. Tja, hans Erik Nissen. Jeg tar vidt veik, så vi stersk. Ja, tja, at det så øvetre hoksner hatter i mån til det vanlige, menneskjallige hoksner hatt. Vi drar inn av jo at jeg kan komme seg om det blir så stersk som vi kunne. Men at vera stersk og i harran, tja, ja, der kunne vi tja, jo, det tar vi vera veik, tar vi ero veik. Toi, han slipper ikke fram et, kunne vi säga. Og det akkurat som vi harrat om i hans herra, at han harri i tunne løyve, ja, han sier enda til sia, og kallar meg harri harri, men gjør ikke det som jeg sier. Men, när släpper han över Harry och kolla nu ju titta en vid nio ledja och kolla äckna harra dem det är det men jag hade att vi får höra jag syns vi han är spalt i det här det är en sån medley som Eion Jakobsen och Bill Justinsen sunko och en är flöva som ja det var en sån troboan är flövan kan man säga som Eion gav ut och har det sån där upplässiga i snitt ja, för att det har det här som

Bill Justinsen og Eion Jakobsen var som går her ena. Hva skulle du kalla det? Et lea tisse, en medley vil det kalla av en skoende eisne. Og Pauli Høy, han, ja, jeg vet ikke om han kalla det, resitera i det er akkurat som fyrdøyne man har i sånne, sånne tånlaga versk og så er det akkurat som leser akkurat oppe i midten her, men det var nesten så leis og den kjenslan man fikk med Paule resitera i. Ja, han tog seg med et annet om den borste visste sonen. Det er en ulja. Og hun har vært fra søgden, og hun har vært for jokken tog at hun er... Hon är så grundläggande och jag vet att man kan bruka henne i ymskon sammanhängon än att sluka söva. Ofta vill hon citera samband vi att vända sig först till fär till Jesus att komma ur världen i att svinna då inte är lugga som här och där och så kommer man in och in till färgen. Men här är så som är så gott så ligger det lätt att träd eller en vinkel att träd och i hälsan. Och det är att det kan gott vara att vi tar och väntar på läraren, men vi är lägen ner resen här att ända vi som godsböten märker och i åkon en att tråan efter att färra efter åkar egna listan och ger åkar egna vilja. Og hette her er det som finnes inne i hjertet åkere, og ta og snakke om halkanene av lov i åkere. Hette her at Herren han vil halka navnsutt i åkere. Halka være navnsutt, sier vi da ikke noe i. Eller hvis jeg heilagt være navnsutt i færvare. Og det er at han ser av rydtje, vi hører når han ser av vald, han ser av kongavald, kongarydtje. Så vi tar som rydtje, så det er jo kongarydtje, vi tar som han. Lærliga kan komma og valda og i løyv i okkar. Jeg vet ikke hvordan du hever det, og samband vi til en daglig det at ja, ganske forvirring om at du gjør det imens ting at du en løyv, men du mest ikke ganske det at det er ikke vilje herrans. Og så sier du, at det, ja, det er vel alt som strøyast vi okkar, altså, nu, det är alltid okkur gammalt efter. Ja, det är nämligen det är. Och Herren, han vill göra djupt värsk i okkur. Han vill släppa alla vägen i liv i okkur. Så svinna du inte. Jag kan säga det. Jag tycker ju i sövning om en borstvista sonen. Att han tog en den arven från färgen. Och arveren som i principen om bara kan utleveras, vajtast, ta i arvlätaren i dig. Så är det så lätt när att det är som borste visst råkna färgsyn som dig. Ja, det gör jag äggvistligt, men gömmer det här. Gömmer. Ja? Och han får ut och ja, överläggande hållas det upp. Ja. Dräcker tingen upp, ger det alldeles här, men kvart så säger man, jag var hatta ger i Jesu, icke, alltså är icke här. No, nej. Men Herren, han ser hjärsta. Han ser gott så vid er då. Gott så vid bruka hans arv till åkare egna ting. Att det bygger åkare egna kongar och det är lejer ofta ni, oj, ja, så innan du inte. Att ingen är djöv och bara ont, ja. Dreve som hesen her borste viste og ad her i svinna du ikke noen til ham, ja det er gav noen ungen gav hun noen ekast enn til da, men så er det et ondre henter i hans her liv, og til det at han gonger og ser sjål av han han fer brottlige egen i oppfyrer hva det er han er begjørst og Hva er det jeg har gjort? Jeg skal reise meg, sier han, og jeg skal forrette til feir. Og jeg skal si av feir, feir, jeg har synta. Så jeg kommer en sånn synta hjortan, en bekjennelse. Synta mot det himmelige måte tær, og jeg er ikke verdt å kalle sånne to inn. Vi øren og øren, han var kommet av båten,
nu kanske är vi det synder att vi här som andakten nu där vi är då tar vi det er vaik och det är ett gott ting att att komma till den nyrstövna än vi är vaik och i sig själv och så ja så är det här vad händer jo många också så här det att färgen fyr och skälter han ut Men eins og við holdt og í andakni í eisne, så det just her som har en bojar etter. Við blíva veik og okkur sjálf. Við genga og okkur sjálf og djeva upp okkara egna vilja. Djeva það til herran. Og ta det stendur at færin han rann imot jón. Holds fændi han. Det ligger allt mövult ut og det ligger kærleik ut og men Men det ligger eisen i at halseren mynd opp av viljen. Det jo viljen som troblad i okkara. Og tar jo vi djeva opp okkara vilja, så det at vi leta vilja okkara iver ui hansara hånd. Og det det aller beste som kan hente. Ui loj okkara. Iver djeva okkon fullkomliga til herran. Og Så det som vi kjønner vågjer i her er til mulig åndertink ut og gjørsne den her rinsjen som han fær. Rinsjen av, ja, det var ofta, det var som General Lord of the Rings, det er sånn måttar, kraftar rinker, men ta døven så høyer man sånne innsiktelsrinker, det jo gjørsne myntelager som ligger i en innsikt, ja. Prekk om at det heter som jeg skriver nå, eller gjør det nå, ta det vel innsiktelig så. Så brukar man så det här segle insigle som är arrangerat och själv. Och ja han lite sån oj och gånga kolven och allt det där alltså vi känner allt det där. Jag tar nog nu då just men med det här vi får ta vi ge upp och kalla äkna välja. Så jag hade bara såna hålänkar runt om hata som vi hållt då. Oj ja. Jag hade vi för att höra Vi får höra dubbelkvartetten i Ebenezer Singer för jag kom ämt och i kärlega Jesus en kattlar.

0: Ja, att han var hans Inge Fagervik kan vara upp till förlager för fargen och sånt för Jakob. Och här synger han så om Nicodemus. Men nu är så gester akkurat kommet i utvarpstående. Svenning Gjerskall, jeg hjertelig velkommen.
1: Takk for det, Heine.
0: Det et syndesøyende varst her, eller hva?
1: Det et syndesøyende, ja. Det ikke så øyelæring, sier
0: Nei, kanskje ikke det, jeg vet.
1: Men det noe som gjør, tog en renner av sted.
0: Tog en fly.
1: Tog en renner av sted.
0: Og to interest ikke.
1: Nå, jo.
0: Jeg må nesten si, jo, vi holdt. Vi holdt oss inn.
1: Ja, det så det anten.
0: Så det anten. Jeg vet ikke når to atler å bli gammel. Gammel er du så ikke.
1: Nei, men det sånn at jeg hadde kallet meg inn en av tjenest, og så var det jo hittes noen jeg må gjøre verskansere med en dæver er. Så er nåt en kjemer til han ikke kan arbeide. Ja. Så det så enkelt da.
0: Så hva sier du, du løy vi dæver, altså?
1: Ja, det løy vi
0: dæver. Egen er ljøs.
1: Løy vi og møllager og alt og så ut. Jeg kommer til at jeg ikke møller ikke er, og så til Eldabæra, vi er som blåmann.
0: Ja, ja.
1: Vi blåmann. Blomma och så.
0: Du är inte fallen där.
1: Och Birgit, nej, det är inte det. Och Birgit, vi har nu slått sömne. Vet du om man väl arbetar sig man i Östergärden.
0: Ja.
1: Och så gläder vi det åkken till sommar i kämre. Kämre tar upp för att hon. Och så blommar det och gläder åkken. Allt sommar. Och så kämre det här så att höjna när jag sa, ja, för någon dag sen. Så får du ut och skål, till att jag fallna. Skålna ner. Och så. Nästa år gleder om till landet.
0: Ja, så där ser vi
1: Harren.
0: Så där ser vi Harren just.
1: Ja, han är.
0: Det är bara så genialt.
1: Allt kött är som gräs.
0: Ja, det är ändå bojpelst.
1: Men, år Harrens.
0: År Harrens, vi är väl.
1: Vi är alla det här.
0: Är vinterlig.
1: Ja.
0: Du vet så klart, alltså, vi tar alltid så rövlig när jag snackar om.
1: Ja.
0: Och är färdig att spela det om man har låt om vad det annars händer aktuellt. Utan att löva vet ni om men allen till oss så till er så läsna att Linton är färd att sända en framhaldsöv och han framhaldsöv hon äter inte minne en pylagrumsfär
1: ja
0: och det är inte löj vi tog jag läs hetta in fyra oj är det 25 år sedan jag
1: älskar
0: det 20 år sedan gott sker
1: ja och jag är ner
0: ja ja
1: Ja,
0: og to hørene her, og innbundt noen farme.
1: Og innbundt noen farme, ja. Kommer ut når jeg har 26 år til Tøyta Victor Danielsen.
0: Ja.
1: Og det som kommet hit her, Tøyingenier, et mesterverk.
0: Fært.
1: Ja.
0: Og hun, altså...
1: Det er så nøvnen
0: her, jeg finner. Altså, lykke til jeg kan søvne 18-4 på Illegonsferien, det at John Bunyan i 1688 kjever det seg her bogen ut. Og han sier da nok så vel i begynnelsen av søvnene som releasen, at han sitter i fangst.
1: Ja.
0: Eller, vi vet at han var i fangst. Han kallet det for et head. Lei halt
1: ja. Ja.
0: Och ta kemer en dreamer till han så.
1: Ja.
0: Och han ser allt det här.
1: Ja.
0: Så jag vet inte man det lovar sig att gå dumli upp en bär.
1: Det är en bäring.
0: Tärt.
1: Ja, tärt då. Ja. Ja, tärt då. Du finner alla så falskene attrater och lovar en kristen själv och evangelister harvonen leali värsli visst då var lovbunden
0: då. Det nämnde ni av mannen som
1: nämnde så falken som har sett dem då.
0: Ja.
1: Det är alltså.
0: Ja.
1: Ja, men det är en heimsklasse.
0: Ja. Og hun er heimsklasse, og i slik av mån, at det har vært sagt, det heter Etan Bautjen, at han har selv vært bøypene som mest selt og lyset.
1: Ja, ja.
0: Så han det nå hever om togene hvis her,
1: ja.
0: Men en av dem først, så han det Shakespeare er sin draren, men...
1: Ja, men jeg må bare si det godt at du leser den.
0: Ja. Og til som taler så negg til min, en årsøk til at jeg med damerne så vel, altså. Til hun så beinreaktjen og i sånn lysing
1: ja.
0: Av linte menneskene.
1: Ja.
0: Og ofta det har vi kanske hotla sig okej okay, att det här är andra människor som är så.
1: Adlin.
0: Ja. Verlagen är han är vi det är så läsna själv, va? Vi har vad alla häsar är lika när häsar nådene plötsligt nu jämnt upp och regnar lite.
1: Ja. Och det är ju åtta det då så ut.
0: Åtta.
1: Det kommer bara.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och så läsna Och så läs när skickrar han och han som vän och det ständer om Jesus att han säger som sig själv han är väveren va och fulla kunns färren är alltså ta i det färren eller en sån ja och en sån alltså progress
1: ja progress
0: progress
1: ja
0: och det är en inte bara en fär framåt men det är en fär uppåt
1: ja ja ja
0: alltså en framgång skulle du kalla det för ja
1: och
0: här han möter så hesten här egenläggen och sikrar. Vi har hans hjälp och nage och styrke och muskeln och allt det där. Att det är så följande som egenläggen som han sänder och han säger vi, så sikrar han.
1: Ja, och, men du, och så också med det här östnäsen alltså undergängstäver
0: ja.
1: Mötlöses myre
0: ja.
1: Kötele snilte ja,
0: ja.
1: Och trånga postet, det här känner vi ju. Och så är det byggt en dikt.
0: Ja.
1: Och så är det utlösningar stäveren. Och så är det torrföra fjall. Ja. Alltså, det är... Ja, ja, torrföra...
0: Och inte minst farfång där marsknaver.
1: Ja. Allt är otroligt.
0: Att blä, en sorts dame blä i England kallas för Vanity Fair. Och det är nämligen farfång där marsknaver.
1: Ja, ja, det är allt enastående, ja. Ja, gott. Ja, och jag har skrivit upp i farfång där marsknaver. Ja. Ja, ja, och så är det imens det är så... Ja, det är väldigt gott.
0: Det som så händer i hetsen i muskostöven och gossiga i kristen. Det är så läs äter han, och det är minden av åkon som kristen. Gossiga han så verer konfronterar oss.
1: Ja. Anlit till anlit,
0: vi har sig här fastkjene som ber hettar hejt, hessi imusko hejtene.
1: Ja.
0: Men här kommer en evangelist.
1: Ja.
0: Till han så. Alltså vi skulle ta halt shot i jobben så då.
1: Han kommer nog stulja ni.
0: Han kommer så tulja att så var börjar vi Melvin Kristen oj nej.
1: Ja.
0: Oj nej alltså i den synda bil och Bogen Louise så blir den som hon knäcker han ner lite så. Ja. Men så är det jag just.
1: Ja.
0: Är det du eller?
1: Är det du? Ja. Ja, jag tackar för avkom.
0: Ja.
1: Jeg blir sier og tøyne til at det stender i Bibelen her en utnevnte til det at han sier nækrar til det, men jeg leser det nækrar lærere og nækrar lærere og så gjør men hiren kan godt tale evangeliet og evangelisteren kan godt til hir
0: ja
1: til avsa tøy
0: ja tøy vi det har vi imskar
1: ja
0: Han ryker i gaven sin.
1: Lånan det här med allt att oj och kom. Bäja för evangelister och hyre och lärare. Skönt?
0: Ja.
1: Så kunde vi, kan man säga, hjälpa för en övrigt annat.
0: Ja. Och evangelister nu i Hesarbordsen, han ber han fälla handan vägen.
1: Alltså,
0: här i krossaren. Här vid krossens fot fall blir han av honom. Men något så intressant att jag tänker den här löten. Han ska ha gjort några ting när han kom här till.
1: Ja, ja.
0: Jag vet inte hur det är också.
1: Ja, ja. Det är den där lojen här som är alltså... Så, som jag har en länkan om det. För jag kommer fram till frälserna och det som här är att göra.
0: Ja, ja. Andra pastor är nämligen omvärderad. Han fär nämligen till bygden av dikt. Han är råaffär och kyrkans är pent.
1: Ja, ja. Och det är så ligger till också.
0: Ja, det ligger till
1: också. Ja.
0: Vi tar och ringa samvälsk och så får det röjna att göra gåvärsk och kyrkan är pent.
1: Jo, men du hampade, ja.
0: Hampade.
1: Jag kommer ju om han här nu i morgon. Så röjna hampa med lite
0: synder. Grättar, ja.
1: Jag vill inte akkurat så sådana ut som ett gänge hem och rosa. Sådana är det en gång Jesus, va? Vill hampa också,
0: ja.
1: Men hade jag inte en färdbär över?
0: Alltså, hvis det här blev frälsa åkare, nu får jag tänka mig samman och blev fitter och forskallier och... Ja, han möter ju hälsorna, så... Och så är det att evangelister möter honom efter och säger det att kvart är det du har gjort? Alltså, du är totalt misskilt.
1: Ja, du kan skriva med.
0: Du får skriva med,
1: Ja, det här är det här är nästan sant.
0: Ja.
1: Och jag minns väl att det tar som jag minns så var gamla män som talade. Det var öjligt ofta att de nämnde den här i kristen.
0: Ja.
1: Och det bidrar åt det jag var. Och gudsen sluttes. Och det var tydligt att du haft samma ströj själver.
0: Ja.
1: Du kände sig själver attor och på pilgrimsfärden. Ja. Mänkan då man hörde gamla, eller täler, gamla man och fyrfyllda arrangen. Pilgrimsfärden var ofta nämnd. Ja. Och en höjla i Bardei som är en andra bok.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Det är en sån borg vi man ser i imenska posten är Eja och Öyra och sånt. Men det är en sån uppenbarhet.
1: Det är
0: fantastiskt.
1: Ja.
0: Men en orsak till att jag har ihop att häka hissa tingarna fram och en sån jag pratar med det om det här. Det är att jag alltid är ett ung folk. Nu säger du det, gamla män alltid är ett år som att det
1: är.
0: Jag alltid är ett ung folk, känner inte detta någon väl.
1: Just det, och hvis jag hette här i morgon och det jag tog läst upp, kunde jag alltid att folk föra läsa. Och det säger jag då i sin pizzakanning, det är folk läser förut. Jag vet inte vad folk läser, men överhållt, det var nekv lyset då. Alla dessa böckerna som blir kunnat utta i tojene. Så vi blev lyssnare. Ja. Pönt ut av åtta nät.
0: Vi är ojen och uppläst.
1: Ja, det här stämmer.
0: Det var någon som sa om du i bojplarna. Men här hemma så, allintene, hör vi att höra. Jag har rönt att Gottnag är det här inte så igen. Det är en 20 år så igen i alltid. Att jag läser det där mer. Att jag läser det där in och det är så det här. Jag kom och gör ju i tog i men jag har alltid det att man skildrar alldeles av allt så fratt. Men, och det här ber så till att höra det här live. Det här tog jag som skrajen säger, men jag känner att man får in och
1: hemma. Det är för tillfället när det var sent.
0: Ja, det här är tyst. Det är så vi färra. Alltså, ta i Linden Center så är det ena från vikerna att skrajen blir vänta och så är resten ändersändningar. Och hvis vi tackar här på Ildagrundsfären blir det först för att det har vi sett att nästa parsten eller tredje parsten börjar torsdag klockan 21 om kvällt.
1: Om kvällt, det är 21 om kvällt. Ja.
0: Men så blir det ändersänd. Så har vi då, nu skulle vi lycka tacka till Eisen här klockan 16. Mycket det. Klockan 16 mycket där och det är nämligen en ungdomsvändning som är på ett år en som kallas för hjärtaslottor här som är från Manontan och ganska nettopp till samma publikum kan man säga klockan 16 och så efter så är vi efter frutjat där ta är vi klockan 11 om kvällt frutjat där och att det som det klockan 11 till och som den sena versionen tar man lägger sig så va.
1: Ja, men det är klockan 5 om det är folk kör från Arboje och lusta
0: bara.
1: Ja, nämligen höjta av folk om att skrua lindorna.
0: Ja.
1: Mycket det.
0: Ja.
1: Klockan 5. Ja. Och det är en fjärde till Ödlemölnör och som kommer att gått med, heter Öla gått. Särskilt gått.
0: Det som är, det är hon kanske, man ska lycka fäta vad det är som händer i Ösne. Ja?
1: I Ösne.
0: Att det är ivikipa, ja. Det här är alltså hästen, det är fräst som väveren, om man så kan säga. Ta Jesus är väveren. Och att man fätar, jag syns inte, att väveren börjar vid krossens fot. Det är så ofärdliga viktigt. Tosta det kommer du in och jag har vägen. Och är den så lätt att du.
1: Ja.
0: Men att hända en rättvist kärningen oj vid krossen alltså lampsens blå allt det ja. Men att samstundes att det är inte änden av en.
1: Nej.
0: Schönt. Änden är han skulle så ötligt och jagna för jag nå änden av en.
1: Ja.
0: Och till öle och värst att hålla jag rundan om att det här. Och jag vet att det blev där blev sett upp det är inte teologiskt ganska men det som man kallar för rättvistgärning och heilagärning och dördagärning jag har haft det synder om det här det är ägstning utifrån att hur vinklar någon här att man ramar det så väl jag har alltid hon lyser just hessa lejerna hessa progresserna hessa framgångterna i löven
1: men det är inte framgång där till vi
0: inte framgång där till vi han är så halva
1: ja ja ja
0: kan jag se att han var borgen han blev fängd Ivarborg ja och vånlösa Mujran, ja, vanlösses Mujran var ett, och det var nog så kött att ta upp då. Det var nämligen åren där du fann det.
1: Och så var en öle insatt person, det är ett folkallier.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Ja. Han är svårt att säga.
0: Ja, ja. Man röjner, och jag hade det var inte åren han var kommande krossen.
1: Ja, ja.
0: Ta ett folkallier och vara fittor och röjna sitt bästa.
1: Ja.
0: Och very like the tan att det är ett strui in i hjärtan och att räna så ett bästa av våra fiskar blir till rotarna.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Det är pinta fjagrar.
0: Det är pinta. Ja. Men det är next mer där.
1: Ja, folk är alla samma här.
0: Ja.
1: Det är alla samma här. Leja ler och snö och
0: ja.
1: Ja, trofaster
0: är han är en som hjälper honom.
1: Ja, ja.
0: Han är en som kommer att hjälpa honom.
1: Ja, trofaster, ja. Det blir jag, passar. Och så kommer det så stora ölöjen, Apollon och Betsebol och där så är
0: det. Det är nog så sent, eller jag kanske mitt i vårdgen, eller sedan helt av vårdgen, att han lägger som ordet vid räntor. Och man säger antagligen alla upp honom. Det är alltid att...
1: Men det var ganska viss när jag huskade att be folk om att folk kommer samman till bibeltummar. Det kommer samman till nekka bibeltummar runt om landet, god tal över det. Kanske tidigare när sådana bök fram och lyser en djöken.
0: Fantastiskt.
1: Ha?
0: Ja.
1: Ja?
0: Fråligt också.
1: Samman.
0: Ja.
1: Flöjde. Fyrt hötta läser ringar och... Det är okänt det han läser en gång. Ja. Lisa är en sån bok samman. Lisa har denna.
0: Stora spårningen är om hon finns till söld. Eller ganska folk, äldre folk, ganska tillkommande. Nu är jag gärna till väldigt.
1: Ja, jag har varit morgon och ena. Men nu är vi så gusig och ena.
0: Då ska jag bara ha en till Konring.
1: Ja, hej gärna. Jag fick en grann från knören. Jag har alltid sagt att värst färger och värmeår. Eller kona med effekt att det är värre färger.
0: Ja. Det handlade han här är given ut. När var det?
1: 6 och 4. Ja.
0: Jag vet inte om hon är given ut. Handan som du sviter här, är hon första utgåva?
1: Handan här är det ständigt att John Bunyan, som fyllerkonsfären, omsätter önskan av Victor Danielsen. Och Victor Danielsen gav ut kjolver, fuklar fyra, och i 1906 och kör ut. Och utgivar, nu är det här, att Sötner blev så given ut av Lörkärnan.
0: Ja.
1: Och Nutja Forlai, så fick han ett namn till det som han gav ut som en Nutja Forlai. Ja.
0: Ja.
1: Och det här var inte prent till Fyrfors.
0: Fyrfors. Ja. Jag vill säga att det kan vara ett larger i Eir. Bortsen av Eir.
1: Ja.
0: Ja.
1: Du har ju det här också med det här nu, tog med det här. Alltså, det här kanske blir värst ösning att hitta i mig ska av sådana här klassikerna fram och en sån här sändning som det här. Och allt fallet till Alice.
0: Ja, ja.
1: Ha?
0: Ja, ja. Men det här betyder det uppe.
1: Ja, det gör det. Ja, det.
0: Och kanske, kanske, menar vi har haft en av de alla tydningar med glas.
1: Ja, ja, ja.
0: Och bortsett från källan. Det är
1: Angel Eve. Ja, ja,
0: det är.
1: Angel Eve.
0: Angel Eve. Jag hade det att vi får lycka att kvilla raddar bonden i en löt. Och du, inte ens sank ju han.
1: Jag är inte sank, ja. Ja, har stått. Jag var så och... Vi var ju jar eller bena hata med en mosor samband vi kända oktober ända där inte alla bevara kibbutzar från vi i Israel sor Israel och ta var där vi skulle en den här Annika Magnusson som skibe för dig Annika hon dotter Hans Iversen och Jonno var super Grönland ja Hon kipa fyrir nir, og það væri flestnar hér nir kjörkvöldum. Og svo tóðstæð umetir hún kjem til múið við sannkjönd nir. Hér ein sangur og góðsvað sangbók. Svo fyrir hitja, ja, ja. En som Jakke Dahl hefur tótt fyrir lengar tússvöngjan sjóandi, hann dag í fyrir fjördus minnstrat. Ég eigi múinni hefji upp til fjallana. Og svo sér ég, ring til hæna. Ég vóið að hæni og sunnjan flæður fyrir
0: hennar. Ja, sunnjan live.
1: Life, yeah.
0: I saw it's also, yeah, she

0: Ja, her har vi så Østrøyer kvintettene. Det var ikke det kvartett eller kvintett, og sånn bare hva vi Men at det var nå ikke akkurat det leie som vi atla var
1: på. Nei, jeg tok det opp det leie som to pleier å synge, som jeg som jeg kjenner.
0: Jeg må bare tenke at det åpnast først.
1: Ja, et eller annet.
0: Nei, vi har tilstøkt.
1: Det spilte jo ikke gitter i Vimorgon.
0: Ja, så kom det i hatt.
1: Så kom det å synge han, ja.
0: Men ikke du, jeg hadde hatt det her kan brukes, men nå hoksa vi bare om hit.
1: Ja, hoksa vi, og det som du synger til, det var hebraisk.
0: Tisart. Mål.
1: Ja.
0: Jeg i mine hevje opp til fjallana, kvianne kjemur mun hjelp. Hjelp mun fra herran hun kjemur, skapara himen så gjerar. Og så gjerar, og så gjerar,
1: så gjerar. Ja. Så her er tver uppgave kan man
0: säga. Ja, tver musik.
1: Yeah.
0: Ja, jeg sa noe ting. Du, altså, du sier til at du vil jo veie i samband vi I samband vi hette her ja
1: hette så hente det som var framkjent oktober og fyrir tre måneder så er han et allop er det et 16 eller 1200 folk blev drypen og en blåbæg kan man godt si ja. Og 231 folk tidsen som gusler til Gaza og vi var her og Ja, det meste av alle disse togene som er færen, det var sånn at det kom nok ut og kjør. Alle som er deier, som er livende, så alle kommer ut da. Og det det som...
0: Det vaksen og bøten, altså, det
1: det vært. Ja. Det ble oppe å være så rævlig at man orsker ikke å ta sånn det, altså. Nei, det så rævlig og... og så tar krutjer som kom att han av oss nu och tar ledgingarna som var här i Gaza och att det människa som då är att jag tar när kan det gör då att alla uppe in i Israel eller kibbutzerna och tar kom att det som jag beslutade att säga i förskon året här så tar man att det är grav om kostkynden.
0: En krukserklæring, sier danskarna.
1: Jeg vet at det var en kruks, det var en allop, ja.

0: Men hör, men då ska man vänta sig att det svär till.
1: Ja, så är det och där vet jag vet allt som lepa och Israel att Israel tar boja, inte tar boja lösenter, men så kommer det. Och när det har gjort det.
0: Det kanske syns runt all gosse där boja och tog att onkel katta där för falska drap, men är du inte så sjön där falska drap. Det tycker kanske tan boja tojen som där han var planlagt. Gosse kunde vi svära efter men åttan att alltså så rättvist nu tror jag att rättvist men
1: räka till Tjeko
0: räka till Tjeko
1: ja.
0: Och tar man så finner det att jag till Tjeko de kläder sig i att vara berglacknar och journalister ta blöda bärsen torfer
1: och dollarbundna
0: ja, och dollarbundna
1: men han inte som jag också säger om var så ja ja och jag var så bina med om en glögg och det var inte så lunch det var från halkon tjej till halkon åtta det var inte många timmar och men det var gott kan kunna ge en samma samband vid här och kramenter var vuxter och snö inte där äggvisliga som inte när men också som kunna umynda det som får fram här och men så var det inte den föreska Katrin som bor i kibbutzen i Kiso 5 som är själv här i Vitsa vid en föreska lia Maikon var östen vid naturen Vitsa vid en föreska av påskon samma som heter här händer i oktobermanna. Ta kjem det så nær okkom. Ja, og så det her som jeg husker om, æsne, at ja, men kan være her og styr åt, som da øyderne bor her, men hette var så en kibbutz, æsne, men så hette jeg var Kristus 5 her som hun bor, og hun skriver hva, jeg har det ikke vi her, jeg må lykke meg til å beskytte, hvordan opplevde jeg det? Det ble vært, men det kan akkurat samme være offer, drien til Gaza, som guslar, ett och drypen, familjen kjenne. Men det blir svart, och hon har grått fra gusse øyret av været, att det här gusne, och folk blir dritt, det blir akkjent folk, och tog ikke bussen som ikke, som døg. Og så det så rævligt. Og gusse måtte fære igjen, så enda vi deg her, og en hotell som jeg kjørte, og være her og ja, som kanskje ikke en kone hjemme til men nøkere kone hjemme det bytter det hele oppe til nå her og så her men det som jeg er glad for og det vil jeg gjerne takke Annika for til omgang til å være mer vitende neka samband ved Israel og Sjore tiltak hef det været så, vi ikke gjerne for det vidt da, men etter min beste meting, og som jeg kan minnes, så hette det første teltet jeg ikke av Hesens Læ, som Annika tok sti til, og som vi hadde jo gjort kvalitet i flestene her enn i vei. Ja, og det gleder jeg litt, og hun sier med Svenning, Nacka så lösnar Tjete klaran till att komma surater Nasta här Ja, så Det kan jag inte lova Anja och jag kvar vi vera och så är det Men jag har alltid öllat gott Att här är en kvinna som teker stig till Lägga stola av mannen och kjass här Och sunna bötnen Till att göra det
0: Ja Men det är så flott att du kan svära Svära så lösnar Och vera att han Han ombudsmæren som du erst, har jeg sagt. Han sendte herren som du erst.
1: Ja,
0: du vet ikke det heit.
1: Ja, det som øyder. Ja, et slags sendte herren, eller ombudsmæren, kan man si. Det høyerskonsul.
0: Høyerskonsul,
1: ja, som du øyder. Og det navnet har vi så både i Sønnes Trøyarle.
0: Ja, flott.
1: Og det slår ikke at jeg vet, jeg vet ikke, men... Det tror jag att jag ska komma till onkel för att omorsa tack över.
0: Jo, jo. Men alltså, nu börjar vi prata om det att du häver hessa lyftstyrkina än. Alltså, och jag har skilt att lämna att du har tittat alla steg av framställningen. Eller vad vet du?
1: Ja, det långt sunden.
0: Långt sunden.
1: Långt sunden där så färra vi trutjer Birger Andreasen och Polly Hansjord så är till Rumänia kvar vi färra är det vara i mitten sjögnar. Kan du? Eller romarar som då är snöjt.
0: Roma fullt.
1: Så vi är vi en vik och här från här. Vi har ju kör och vi är en vik och här från här. Romar har fullt som vi kallar oss sigöjnare. Till att inte folkanslär som kommer med en slags folkavandring in i Europa och er och alla städer i Europa. Och de har ringt vi att göra oss en parter av fullt. Mm. Och det ringt. Och då är det Jeg vil ikke kanskje si at jeg bønnes utskått, men jeg vil ikke råkne som pastar av de følgene her, det som de bygger midler og midler andre, og alle stedene i Bulgarien og i Rumænia og folk har også i Danmark og i Norge. Og jeg mener som var det var han selv var Carlsen, som började i här ser hjälpcentrum
0: allvar ja
1: ja men hur ska han nå nu
0: ja
1: han och konan
0: så han var så gøy där eh
1: alltså gøy där att ja han var så gøy där att ja och som det här det som här säger eller det som skrivs ständer vi inblåsta åren Paulus skriver det här att det som inte var ja. Ha? Det som ikke var, det utvalgte god her, for jeg gjør henne vise til skammer. Gud er ikke brukt. Ims menneske til dem, sier han her, Carlsen og Lisa og han, fløyre imiske mistøy rundt om at hjelpe feltet som har vært rustrekka og har narkotika trobladere.
0: Fantastisk.
1: Och det hjälper dem det är inte mitt sinnar här. Men det hjälper dem vi evangelien vid det antaliga vet att de har hjälp vet att de har omsorgan och visar dem att det är en äga värld till det här med vise vise i fru gode är inte väldigt det här ja,
0: fantastiskt och det är självdestruktiv i, alltså fast som bara dräcka löveborstor och allt möjligt så
1: ja och till kommen den uta tut det är också löven som pojne där ja och så färra det kan man säga att lastas där vi hålla det
0: själva med generering
1: ja och röna kan man säga att få sig här symptomen borstor vi har dräcka sig borstor och det jävla som det sent ut så folk som här vill så troplagna drejas vi och vi tackar gode för det som hjälpa och alls ni förjon här som det är visst och sanna det är nekva be för
0: det är visst men till färra så här nu och i vikskiften oss idag
1: ja, tog inte det här i det här i denna vik och jag tog inte det tillsammans och så var det färd Soriar och här är det kan man säga en
0: ökert nå
1: nekri gauer gamle gardister som færre til Øystein-Polle han er vi her og jeg kan se ut til Pata Læsene og Jøla Vank og jeg selv på Øystein så det 25. Her og så på Øystein
0: ja altså til jeg vil ikke en dag vil lagt det på smittelen ganske ein
1: altså jeg kom i Heimann her sted og jeg har sted til Sunda så går det her så til men til så til Så vi får ha möter att höra i början att han 25 till en söndag att höra dem och i Salem att höra dem och vid att gänga eller färre och inte ja och ta sig ut från Johannes här evangelium kapitel för kapitel vi får se tjockna gänga allt men täcka någon näka på sjur och här är så näka täcka på sjur här och så blir det 25 till en söndag månader och torsdag att höra dem
0: alltså som bibeltömmar
1: ja det är bibeltömmar och så blir det i kväll på att han har från mycket kvällen till den nästa söndag där är sådana kväll och i kväll på att det vill säga det enda 1 november
0: akkurat Og i vittnen og i kvalpa.
1: Og i vittnen og i kvalpa. Ja. Så vi håper det er en god vittnespor.
0: Ja, det er to er, skulle jeg si.
1: Så vi ser att det fast sker nu om man mot upp och vara av det vet här att det alltså Johannes evangelium.
0: Det är
1: evangelium som är allt evangelium är gott, allt gott så är gott. Men Johannes evangelium det är något helt särligt.
0: Att det
1: kommer jag vara vi och lustig och fäje och salna.
0: Alltså jag läser Johannes evangeliet till er till en blandning av att det är så lystarligt för tacka tabellerna på. Det är alltså det är ju orden som har sluka väck.
1: Orden var halt.
0: Orden var halt och tog bostad. Alltså myntena som blev malajar för i okon. Av Kristus. Det är så halt och färdeligt flott.
1: Ja.
0: Och så och hur ser vi? Så där nu har du en sång i Jan om Nikodemus. Hur ser vi? Hur ser vi han man får så nu så ser han. Va?
1: Det är Albert här.
0: Ja. Och så hur ser vi hur ser vi det här att kunna komma in och heta rich. Alltså första sucha då och så kommer in ut ser han. Det här månader och så så kulminerar det går sig så en evangelist kulminerar hattar och Johannes 3:16 as. Karlach. Så älska ju gott. Är han gäv.
1: Ja, och så hus man det nämnt det här att Nikodemus han kommer så. Han kommer så fittur. Det Jesus han måste frier om alla gäller och för att finna Jesus omstående. Och så säger han, vi vet att du är lärare. Lägg han smikrar lutsenter. Du är lärare, kom så god. Du kan inte göra det som du kärst. Och det som är, och tog jag alltid till det. En exempel, när Jesus, han läste inte smikrar. Nej, han teker han. Det är akkurat för mig som är till de där här, till japanesen, till Gustav. Det är folk vid överfallen och går sig ytterligare till. De kunna bruka det här äckna styrke och koppa dem. Så är han teker Jesus teker han läser luft kan man säga. Och ända väntar hon, purast han är.
0: Totalt.
1: Och säger Nikodemus, det är att levas här. Men du måste föast av mutsjön.
0: Ja.
1: Ikke mittlen ting her. Må høres det av nødgjøn, det som holdt holdt, og det som andre andre.
0: Han gav noen et judogrep.
1: Alderlig, han vendte jo under luftene, kan man si, på en
0: vei. Ja.
1: Og takk av Ørslitt.
0: Og takk av Ørslitt, ja. Det er så kjøvitt. Vi har sånn løft, det er så fantastisk og flott. Men se her bibeltøymanna som tid atle hava her sjore. Nu er vi nu feras vi i midtlen Romania og Kvalpa, men
1: og
0: tvörar. Men för jag kommer åter till tvörar och Kvalpa, alltså du ser att det är sonnekvalt, manakvalt och torskvalt.
1: Oj. Tvörare,
0: och
1: i Salem att tvörare.
0: Ja,
1: det blir 5:20 och 6:20 och 20:20.
0: Akkurat. Ja. Det är klockan 7:30.
1: Klockan åtta.
0: Ja. Tack om det.
1: Ja, jag tror flera där som 8:00, men det är väl så lust så folk skjuts om det är 7:00, men det är vanliga klockan 8:00.
0: Ja.
1: Så. Och så i vittnen.
0: Ja.
1: Mikkevöld och Haskvöld, Frösjövöld och Leakvöld.
0: Ja.
1: Och sen är det 8 och det enda första november.
0: Ja. En hel. En samfodvik.
1: Ja, en hel vecka.
0: Ja.
1: Det var det ofta för sig, ne?
0: Ja.
1: Hade stund att möte.
0: Ja. Det är
1: så. Och så man för det är grafier mer som att vi skulle ha. Nästan blir det att vi skulle ha så få möten som möjligt. Och så stort möte som möjligt.
0: Ja. Och är det möte så är det flöte, säger han. Ja.
1: Nej, jag vet inte hur jag brukar för att gå till tog bröjda sjående. Det säger vi då. Och tog säger vi det. Ja, vi må fylka vid tog in. Jo, det här kommer måva för en pass. Vi kan inte arbeta med tog in. Men en vän alltså. Men förra byggde jag möter. Det var en hela vik. og viktig detalj som då var han området igjen om seg pilgrimsferien hans så han har ofta livet flere dager du vet det var ikke vi var fra sted
0: akkurat
1: men han sier jeg unget livet er fast
0: nei
1: unget du
0: det ble utnytt da
1: ja og han brukte det som et herrens herren ordnet ja Det så sånn, jeg slapp ikke se.
0: Nei,
1: jeg skulle være.
0: Jeg har jo opplevd at jeg er senter i Grønland, jeg.
1: Ja.
0: Og jeg får nemlig et løpøy på tømmer. Ja, ja. Nei, det er det. Så det har det vært hva den gjør, og ofte husker vi til at nei, her, nå jeg bare oppstekket, og her jeg bare verfest og alt, men har det vært hva den gjør, altså. Tar man jo befallet sitt løy i hans hånd, så trykker vi til at
1: Minna pilgrimsferien.
0: Ja, jag kan nu packar han samman det till klockan hon är vi är bara 3:30 av sändningen men pilgrimsferien det händer hade vi framme.
1: Ja.
0: Vi började jag pratade med Jakob och hon var så lyssen och lintene för tojena och här är i hade två pastar är kommer ut och tar chemis och vi så läs när att fast kunna enda färre inn og strømmingar tennaster og tendra det her og det som vi har brukt eisen til heimtjokken, ikke tog at det lest det, men eisen tog det var at anker tog så har man ikke tog at lese for bøtten og tatt det for sånkar, men så tendra man på ulykkesferien så sånne av bøttene til ulykkesferien ikke tog at hun er opplagt en bøttenbok, men det var ikke at det var med damer Jag lustar efter hans ner. Du sa att tog en hånfjör undan och hon. Ja, undan var det inte, men... Men sen den ingen hånden så kom det ända tusen tack för att du kom.
1: Tack själv för att du kom. Tack.
0: Och ända sen den ingen var så ända sen kväll klockan tjej och natt klockan fyra. Och när det är så tar hon hon tror ju det här så kan man höra. Jag stack sen den ingen och tar man ända sen den som vi tar. Eller det finner jag ner till linden.fo och finna hur sen den ingen fram. Och vi har sån åren så säger tusen. Tusen takk for at du vil da lortan.

0: Vi har hørt i Hapoint av fløvene Handa Stjøtten her, som en fløve som Sanji Cha og Samuelsen. Det var Eion og Janus og Henny som sunker Handa Sanji, en fantastisk god sanker. Og vi får så at Tosa sender vi Karsten. Karsten, enda enn jeg for hjertelig velkommen til sendingen i morgen.
1: Ja, takk for det.
0: Til det hadde gått, til her oppe kjøtt her. Kjøtt og gjøsten her, jeg synes det vanskelig til nå.
1: Ja, ja, vi tar og da funnet det godt ut der, og jo ansamme til å vi på noen, og
0: ja.
1: Hun har vært enn etter tøyne, jeg har vært omkring rundt og omkring der, men skudja alt og alt.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, vi regna att fylltja de boende som myndslagarna var kiv i Kjallande. Men ja, det har faktiskt varit en god tøy och på nekom matar.
0: På nekom matar,
1: ja.
0: Nu har du ju livet ett liv för du har varit öllan ekv inne och som en allmän personer, bara som sysslig maver och politi och landstyrsmaver. Så hatt nekva apyrt og så det her. Kom takk og hoksa meg, hvordan sørs du er så oppgavene som myndlagene har i det og i forhold til disse smittene? Det en stor avbjøring,
1: ja? Ja, det en stor avbjøring, og det jo sånn som det er, og med det grått kommet fram at det Østlyde i hånden av hver anstånd for en.
0: Ja.
1: Bare øyne som fører ut og bryter og ganske veit at jeg har vært jo smittevandet og fører ut med folk og så innom det kan sitte, om man sier, sitte eld og det høyla. Så det utrolig områdende at gjøre som bøyen ljøa.
0: Nemlig, ja. Det ikke noe løtt oppgave som myndagene har nå?
1: Nei, det ikke, og nå tar man om at det kunne grupe herligere inn, og det jo sjående harmlet, men det aller helst nøyot, og vi vet at det anstrengninger som ikke viser, kan man si, respekt for.
0: Ja, det.
1: Så jeg glemmer det at jag vet så många i akra samfällen där är det som att säga tickande bomber.
0: Nämligen, ja. Ja, ja. Det man hörst om är folk som finns där för smittorna är för en utbära mittelfalsk ut i handlaren så där. Det är inte gott nog. Det är helt säkert. Och i Danmark så hör man oss nu om att politiet finns ju aldrig att göra böter och så där. Det är ju om att välja en anstäcka borgare, no?
1: Det är det som är då. Då jag vill komma till staden, då är det böterna och regivna. Då är ju brott och framt.
0: Ja, nämligen.
1: Och en är ju att det ska inte främjas.
0: Ja, ja.
1: Och det har vi som anstäcklingar, kan man säga, i stora mån styrning och på vi följer bogen från myndlagen.
0: Ja. Ja, hvis man ser det fra en kristne skjønner mye, så det også fantastisk at vi har fantastisk lyfter i dere som tryggvande. Og at vi da sørger til at Herren, han slipper dere ikke heller ikke ta og vi kommer inn i en sløk av myskatøy. Det er ikke hver stedet i Bibelen at det stander om myskatøyer, om natt, sesonger her som det stormer rundt om oss og det er vanskelig å være et menneske, men så sørger vi alltid at Herren han visende falske, han hjelper dem i djøknen jeg ser her tøyner i djøknen til å myske til som vi ikke kunne klare selv. Og som det stendert lømes, tar vi lærersvennen før over om vi baten og bildene er brot i øytefattelater. Det stendert at han kom ut i myskaste nattarvaktene. ta såg där han gänga bilden och han kom till där och säger öttestitja. Och det är fantastiskt att veta som en tryckvande att Herren säger in och i sluka situationer i åka liv att vi skulle inte öttas, det är han är vi åkarna. Till störst.
1: Ja, det är det som är och ju kan man säga något som och i tillsammanhang jag läser en berättning om en enskur marineofficer som var utstationerad i Indien i långa tog och här har jag läst en rökan intare känna som det är som det betyder i vad säger hur så så då som det blir att säga och att det var pengar och värt men så hände det att inte är så så kom han till moment han blev frekvant och de ute i landet och var det inte ta och kanske eller känn väl säga att du blev tryggvand och så all hans ratten all hans ögn och allt blev tids ifrån och då efter vi omgång familjen hon väntade under bäske konan och bötterna de ville inte känna strian att han var om man kommer att se färgen i rum som vi tar från dejan och till Löve och så synko och Jack Tuyen och så annars så möter han ner av serien om aktor och han spurte han som nu är en fattak med år i guss vad heter han om så man säger Prussian West och så säger han och spelar någon om man är i stand till att bära helt an Prussian så säger han att men jag fast kan jag var spurt mig om det samma men säger han att ungen har spurt mig om är klar det att bära glädjena som jag finns i Herren det är det ungen som spyr om och då är det här i beskogar allt annat säger
0: han amen.
1: Ja. Sådär så är det ta i allt annat sökor så så är han är ju lovat att föra honom och bära honom i köknen allt och han gör det
0: det är helt säkert det är fantastiskt att veta till det som vi vill understryka att det är fantastiskt att veta att god släpper och nytt tog att tills det kött har blivit öttafotler känner du
1: det
0: man hörer då är tojentna är som man visst du körer där vika ett la tv-visna det danska eller det norska så hör du bara om alltså hur allvarligt det är och hur fattnäck fast möjligt komma dotcha och allt det där så jag kött att hjärta vill fyllt vid ötta
1: ja det är det
0: men som en tryckvante så här har vi ta tryggleikan som är i Kristus. Känner du?
1: Öttast inte. Det är vi tar alla det.
0: Ja. Hon själv, så heter hon Lena Löpner, hon synker en sang Min fred ger till dig. Jag vet inte om du har funnit den. Nej. Nej, man kan ta en sötne bara. Men vi kan ta en annan sang som vi kan tänka sanchen Tja Emigrant som heter jag vet inte vad han här Anywhere with Jesus hade jag heter han kommer tänka nu är vi fortsätta samröna men jag kunde huxa mer att vi bör in i bön i nyheter här och du som lustar du kan vara vid sig bönnen att vi bia fyra till stövet som akkurat lantar i och fyra tajmon som kanske som känner sig uttryck och östen till som kanske är smitta i oss här kan du bara begynna bia lite
1: här vi kommer för jag har känt hina och tackat dig fyra att du är din sam i det här och jag och alla över och tackat dig fyra att allt det som kommer att loja och ikke hever tøtning i tann forstand at du helder om åkken, du best åkken og her, og i samband vi ser koronasmittene som nå her i landet åkker her, og i landet noen kring åkken og om Adlanheim her, vi er jo om her, at du skal alltid være så åkken og være i åkken og halte tøyne hånd i ukenne og stakken før ikke her, og Adlanheim som jeg har sett alle dette teke og feir og bedt jo om at mennesker djøkken etter øysene skulle lære til å kjenne og sitte alle sitt og teke og feir og bedt så innerlig om her i at du skal sitte til at vi død gjør etter en boven som vi får her og vi er trygg om at det er og vi er trygg om at det er i samfunnet som vi er parster av her takk for det at du elsker oss og du døye Golgata fyrir okkom og tog hufuð sjóna sindur okkar herr Jesus og takka þær fyrir at við som haf sett okkar áleita til at þú hundi að skal flyta okkom ur hessum landi til en steg som þú fyrir bústur að gera okkom til rauja herr býðu svo innarli unga og fægir at allir fyrirningar skulle læra til að kjenna som hun personlige, som personlige frelsere og herre. Amen.
0: Amen, det ber vi om Jesu navnet. Vi får nå høre emigrant, synes jeg. Anywhere with Jesus.

0: Vi har det här en sangpask ur Kjeltene som heter Flevan Øyder til Hotellarveon Jesus og i Tær. Det är øyne som vi har det där att i honom så så vet vi att vi är trygg och vi har att att han tekser av oss kvar nöjnaste det andaliga, salaliga, likamliga och allan hårt. Det är fantastiskt. Karsten, nu snackar vi det syndromet här vid det andaliga parsten hon är av till avbjörningen som vi gänger tjocka nu som samfälla. Men det är här att han rättvise som vi tävlar som tryckvande att det är en rättvise som är byggt av hur så väl vi klarar att leva och hur så kvad vi klarar att göra och inte att göra. Hallå kom fram så här. Men det är rättvise som är en köpt rättvise som Jesus köpte vi som följer det värsta krossen. Han köpte och vi blev oss. Det ständer ju i Galaterbrevet att han köpte och kom leis av banne lovarinnar. Vi blev oss in här han köpte och kom leis. Ja. Är det fantastiskt?
1: Det är allt fantastiskt och det var ofta att citera ta i han hängat i krossen och säger att att det är fullkörst och ja. Gott att få veta från frälsaren själv om att han har gjort allt och vi skulle lära oss att kvill och utöja att ja. Det är detta snurr sig om frälsarna så är det livet ja. Trygg bäst trygg av den tanke och det är ju trobult så någon människa att skilja att det allt samfélagi är byggt upp och på att att vi som östtekniker kunde göra näka och
0: ja,
1: vi är vant upp till det att vi skulle täcka arbet men här makta vi som östtekniker inte
0: nämligen ja.
1: Och tror kom han och han sa och alla straffna alla skulderna alla skummorna
0: ja nämligen
1: och se och nöld igen till krossen ja. Säger det att vid kunde bli sett i fröjhet vi att trycka på han och tacka mig åter det är det fantastiskt och gaven som tar du fast anna och i hånden och hjärta så flyter hon det i rum
0: yeah.
1: Från dagen och till liv det kan inte förklaras hur gott och tryggt det är. Inte minst i Lungon Döven som vi vet nu liv och i samband med corona och hem som ofta att det är norska det utvarpna så yeah. Så fär man något som intryck av att nu brister allt kött och så vi är och att älskar gott att vi vet att och inte är så kommer han det tar sig i Bibeln han kommer och han täcker och kunna hem så in. Vi skulle möta honom och i luften och så skulle vi alltid vara samma med honom. Det här är en fantastisk lyfter och en glädje att ha i hästan och i dagligen.
0: Nämligen. Vävnen att han kommer och han kommer då kommer han att upprätta allt. Fantastiskt. Jag husker nekk om at det her verset som stendt i Galaterbrevet

0: 3:13 og 14. Kristus kjøpte okkun leis undan banne lovarinnar. Altså, Kristus kjøpte okkun leis undan banne lovarinnar. Ta i han vær bann fyrir okkun, to skriva bannaur kvartan og i hongra træi. Så Jesus vær bannaur faktisk gode. Ikke tog, han ikke gjørst godt. Han ikke gjørst, Bibelen sier om han, han unga synd gjørst. Synd var ikke uenom, og han kjente ikke til sin. Men han ble gjørt til synd, akkurat vekkene. For at vi og i hånden skulle være rett ved så godt stender i andre grunn film. Altså, jeg hadde hatt det så størst. Og første verset sier, for at sikning Abrahams kunde, og i Kristus Jesus kommer iver høtningene. Hvor er det? Det jo vidt. Høtningene faktisk alt som ikke gjør det. Det ikke endelig noen så øyne ring mennesker. Det bare at vi ikke gjør det. Det en høtning. Ja. Og så vidt vi trunnet kunne få andan i lov av hver. Jeg hadde hatt det her så fantastisk lyftet, til jeg banne jo iver høymen om. På grunn av at høymeren kjenner ikke han. Men så kjøtt som vi kommer til trykva Jesus, så fyrt jeg banne vekk fra åkken. På grunn av at han tidlig da. Altså det så størst.
1: Ja. Skulle bli lagt av han, fyrt jeg vi skulle ha fri.
0: Ja.
1: Ja, och svaren han säger vi grönt och är ju fantastiskt hur vi var och vi var och fattlen och vi var bara vi med att den är ju en förtäppelse och så tar de möter honom så det är kaosen brått under forskare alltid och kaosen är han är Martin Hildberg säger han tog de ligger med att den är lante som
0: Ja.
1: Det var fantastiskt. Ja. Och det är att det är ganska många människor trobolaga vi att lära sig att kvila och i hessen att det är fullt görst. Glöm att göra något mer. Han har ju görst det. Han ska göra det frälst. Vi har några uppgaver här och vi har, om man säger, sänd bo i Stegris. Han sa det och Och detta om så måste jag koncentrera och om det här att leva Kristus och ha vad det till att fortälla om han och vittna om han kvätt i han och görst för Akko. Jag vet kvätt han och görst för mig. Han riktar mig ut i allt nu. Ja.
0: Jag fortäller att han sin runt där och stod och blev till det här. Jag kommer till tryck vad Jesus.
1: Ja, jag grötta när jag för den arrangerande här. Men jag var uppvaksen i Saltafri och en höjmande föräldrarna fortalde mig om Jesus och Tjeck Sundaskola och jag mötte som smådrankor. Men jag fick inte klara det i vissa tänkningen och så för det chips som körde han gammal och jag vill säga det levde ganska inte näka vanligt löj men jag misste ju av honom för det att gänga möte och att jag sätter mig för det faktiskt att leva löj och få färd i näkna och tog som jag snöjde mig över att bjåa och Og det var samme vi vinnfaldt og men en dag så en dag var 18 år gammel av påsken og i 1900 og trus så jeg er en av moster i vest i Avansøyron da var det ikke ja, og mamma blev vi att juka om att det skulle vara vidtjänst så här mosterna. Så hon visste gott att det var påskamöter i Ketron i Sörvaj.
0: Okej.
1: Och hon ville ha med att komma i ett annat omkvarv och Ja, jag var gav mamma och mina så jag bestämde mig till att jag skulle färda. Men jag annars just avtala vi några vänfolk att vi skulle hålla postnar i havn. Men så jag avtala så vidt att jag skulle komma attor till havnar vi då jag visste att det blev en fast och bojlas ur havn och annan påskade oss vi prajt. Og så skulle de hoppe av her, og så skulle de av og dem ut i målene, og det var det. Og jeg glemmer ikke at jeg var her til jeg kom, men annet her til han, så ble vi av møtten, kattel over av herren. Jeg følte bøkstavlig at jeg benket på mine hjertedyr. Og jeg visste at jag visste inte vad det var, vad det snod sig om, men jag rönt jag bergast motor då. Han tänkte att han kom väster, då han var om oss på en dag av Vassar som kallade han. Jag kom till Vassar mycket där in och där vi skulle sösta och han hållade mig vid ut i garagen att att måla några stolar så.
0: Okej.
1: Och ett topp på själva det. Det var jag kan väl det så och de måla det blåa där men vi måla hem men på ändje ju hon var det inte någon gång kvar så in det är vi har penseln och han vittnar i filmer och spurde om var präster och så vidare är runt att skaka man undan som fräst och men det sette, kan man säga, sin spår. Så kom jag tyckte jag nekrande att jag brukte sig stålan. Jag tyckte alltid jag målade bara för att få fäns som här. Så får vi till möten och det kom när vi ångfalk här och bo när vi var en 13 som bo och tjata imo. Så det var en dejlig tog på när vi matar. Annars blev vi sendt ut att And that's...

0: Jeg fra en tur til Vestmannar og sitter inne i fjør til Paul og Johannes von Stel. Og hva er man sitter Paula? Kan du fortelle oss om deg selv?
1: Jeg heter Paula von Stel, ellers kalles det Johansen før. Og jeg født i Vestmannar, ute i Tofton. Og foreldrene som Joanna og Magnus Paule. Og mamma, hun var i Vøyk, og pappa han ur Tofton. Og her vokste jeg opp. Og jeg var en sånn type som ikke akkurat hei ho til at færa at læra. Så at jeg ble mer såret almindelig i forhold til Oslands døm som 14 år gammel arbeidet. Og flæka virke. Og det var jeg trodde jeg Men jeg var akkurat fyllt 14 år første fyr. Og jeg har ikke slått til Oslands 14 år gammel hvis ikke måtte være vi. Og hun lykkes som ansvarer av meg. Og så var jeg finnes et anker pausa som ikke var i Osland. Anker til arbeid i Fiske og i Vestmanna. Og anker til å være i Vøyk. Vi pleide hodja om somrene her. Og så en av så var i byen og kom til Vøyk og være hushålderska til at man bodde kona skulle til hospitalet opereres. Og her var ombodgjermen og omma. Og en døtter i husen den her, så det var ikke så smart at jeg var ansamlet. Så at jeg var akkurat kommet etter Oslandet, så ble jeg oppringt og spurte om jeg ikke kunne komme inn til Bøyker og være husalderska. Og jeg lovet at jeg skulle komme hvis jeg slapp hjem til jøler. Jeg må inn i hver Vestmann etter jøleaften. Pappa, han der nede i Danmark og fisket igjen, og han kom så hjem til jøler og tro og trosj, og skulle så nye at rattene av. Og jeg og Jekvann før, så vi pappa nye til Danmarskar, og pappa har skaffet Jekvann et læreplass som snikkere, og jeg har finnet arbeid av Sjømasønnen og Skaken. Og her arbeidet jeg i 20 måneder. Og en part av togene var som gangskjenta, og en av togene var i køkene. Fra de 20 månedene var ferdene, så har jeg bygget om plass av en seimskola, av Nykøbing Falster. At jeg har omgang til ikke om at jeg skulle være ute og arbeide, eller lære for jeg være ute og arbeide. Men jeg ønsker alltid å kunne gjøre det som et heim krever, og doa det. Og det var så en parstre av det at jeg fører seimskola. Og jeg var 2,5 år, altså 8 skal jeg være 1,5 år, og så kunne man teka 1,5 år av træt. Og det gjør det så at jeg helt at jeg finner for løyde på seg fyr og helt. Og det var annars en skole som man kunne øyne for alle vågjere til semler, men det var ikke akkurat det som jeg er atleg. Så da jeg har vært her i 2,5 år, så gavs det her. Og så ble en pausa hver jeg ikke hei noe arbeid i Skagen. Og for jeg sier akkurat som så hei jeg det ikke for godt andelig helter, så at jeg fikk ikke ordentlig bestemme meg hver til skuld. Og jeg tror at jeg hei det så løsene, så kunne jeg heller ikke binde meg til et arbeid i Skagen, og så bare gjøre oss til hei og etter hvert, altså. Jeg fikk ikke bunde meg ordentlig. Kom en dimme inn, og mamma til hele dimme i Skagen. Om sommer, at han var at jeg og Jekvann var for nye pappa mot kjøren. Og så og jeg sier dimmen, det her var nek forskjellige som søkte etter arbeid, så tenkte jeg, nå skal det være. Jeg fører opp til følger og be om å få arbeid av Sjømasheimen og Sjømasheimen i havn, og til å være av Vaskarøyene. Og til å helt jeg var som finnes av sle. Og her var det ikke om sommeren, Hetta var 1. december jeg byrjaði her, inntil sommar, ta skulle giftast. Jeg hei hårst, det dømde ikke så vel at man segi opp, bare ikke på en drøvlasøk, og det bruk for sånn ekon arbeid. Så jeg segi akkurat som vær, enn hele mann er, men det var alt leg. Og så giftes vi ut i sommarferiene. Johans, han var byrjaði som lærare i Sori Vaje, og hei veri her et år. Og så skulle vi flytta til Soria. Og til oss alt leie, og han sier skaffa oss hos av Byggvøy. Og jeg var så lærer i her. Och han var i 3 år. Han var 8 år, åren vi gifte oss. Och det var också en dejlig tog. Och det första året, då hade vi ett sånt. Året efter i mars månad. Så är togen liksom nästan kommit att jag ska öja. Första del åren. Så fick jag störstning. Och det blev så en dag för det dronkor. Han var annars fullbåren som så. Han var i 8 pund. Och så får jag ju ändå ta jag vakna i attra av narkosen. Så får jag veta att det är en dag i dronkor. Och det första som kom till mig ta jag fick ta jag vita. Och det gjorde mig öliga gott. Det var, så säger vi Johannes, vi ska vara tacksam för att han inte tog och kom på mig. Det är det här svårt för henne. Alltså det var nu, som så nöjgift och så jag skulle färga ösen ta. Så det gjorde öliga gott för mig. Alltså, jag får akkurat det. Så finns det lite så nytt att man inte nekar att han har sårt hörn, men man känner så för sig efter hånden. Jag blev så, hette här är i 16 december 1924. Och så, ungefär så blev jag gravid attor och det blev en abort. Och det blev sagt att underlivet var förvakt till att bära ett barn att han har det fyra hörn. Då kommer jag ungefär. Och han kommer 20 juli och 1922. Och jag vill säga så är det så mycket längst igen. Han får inte skannar att ta. Så att jag vill inte riskera näka. Så jag har alltid finnit kajsarskor. Och det gick så väl alltså. Men så, när Jön är 20 år gammal. Så får han ett halsbetändelse. Och det halsbetändelse är utlöst i ett tryck i lungorna. Som gör det att Jön... Efter tante är alla tog en hej för härst arboj. Alltså hjärsta hej för härst arboj. Som så gör det till att ta i han där 16 och 12 år gammal. Så klarar hjärsta inte mer. Så tog herren han hem. Lilla åren ta kom här till. Så måtte Jön och en ill damarska. Ta mot en ill kanningar. Jag minns så väl att det var så hållt. Tante är inte att vi skulle föra nior. Vi flickvara. Flickvara följt sig slapp sig i väster på grund av holk. Så vi slupp sig stäffen om kvöld. Men det gick så väl och lycka väl. Och tar vi så komma nior så kommer taxabiler från sjukhusen. Efter åkom. Halt ut till Langengen. För jag måste sitta gänga. Och så körer han åkom till sjukhusen. Och så blir han inlagd av en av Gärstadalt. Och är färdig av kycklinghotellet. Jag spurgade en där chauffören om han helt av en risiko att det förde gång och alltså. Den var utmåd och mittnått till att ta. Nej, det helt han inte var en risiko. Så det gjort. Och det är att det hände gjort. Er vid i farste vi ögnare från Lorvvig. Och vi bara fick komma samman till nottena. Och vi bara samman när vi lödde oss. Och så morgon efter så blev hon inlagd. Ögsen i ögnare hjärtadalt. Och... Akkurat när och i som mävren som yngste förbund, när de har mötts och tåsat samman, det hade jag inte säga, men det hade så gått att tåsat samman. Och det hade säkert varit av en av uppehållstånden. Det hände att dalden hade tvär uppehållstånden, en av till röjare och en av till icke-röjare. Det är som inte lätt igen. Och jag fick så att veta från dessa kvinnorna att han yngste förbund idla och jag tror att hon hade bytt fyra i honom. Så säger hon att jag är säker på att mamma är hon och som vill be för det. Och så när jag fick det att veta att han gick till förbund. Och så är det att nu ska jag föra vidare igen och hette förra först. Och så såg jag att dessa mävren, jag visste inte hur det var, men här sitter en mäver och det var alltså tångt i hatt är det han alltså. Han sitter och bojer efter mig. Det var alltså pur och ensam alls. Och så får jag hålla sig på honom och så ber jag för honom. Men jag stannade här och be i fyrjön så får jag en sjön. Och sjönen var mamman Sara som satt vid foldan handen över ett litet bord. Och så säger Herren, jag får jag inte tycka för en bönare i kinknar och uppfyllelse. Och han har ligget inne från oktober månad och vidare kom in 1 februari det hette Henter. Och Herren har hyllt i honom och liv i alla tyna och han har och språngt hjärta så att det var tunna travor i det höjla alltså, men Herren har ju sagt if I inte teach han för bönor i kinknar och uppfyllelse. Han yngste så till att vi tog oss samma nattor. Det blev så för det att han har. Så kom det fram og pratet noen at han hadde ikke løyd etter en bøyplass og hos noen, og fann onka. Men det skal sies at Nødja Testamenter vi salmen som tillegg hver vi kvarje sang, men han ikke så sånn høyla bøybel. Og så sier han i ferie bøybel til ikke alene med røyne. Og da kommer jeg til møyne, så bøybel han øyer ikke ved en langt bøk. Henne øyer man, og så kan man bruke den som man vil. Det kan man ikke gjøre ved en langt bøk. Så at jeg får kjøpt jo denne bøybel, det mye der vi tar seg sammen, og så kommer frutjadøren, og jeg får så ærlig være seg bøybelene til han, tar frutjadøren. Og så den etter om morgenen tapper jeg jævn og opp i skagen. Det hele jævn trangtelen er luft. Og det var liksom pausa og kanningen og de anker lakene var ikke tøker akkurat da. Så han går til kannas tørste, som vi får opp frutjene i leia morgen. Da vi så kom opp til skagen, til siste mine og mannen, ta datan om tverfer til kvölden. Og vi hadde lakene til han, men lakene sier det var ikke gjerne. Men vi skulle være her kjallis om nattene, og så skulle de en bil komme etter oss om morgenen. Da ble vi ta flott av Skagen sjukhus. Han ble så akkurat småveis kanaver, men så kom ambulansen, og jeg slapp ikke vi i ambulansen, tror jeg at det var så lydig plass. Hvis den skulle være at jeg hadde brukt for arbeid på henne ved noen, så at jeg fikk litt å vente køyre med. Og det ble så et lalborg, og det var også en hjertedalt.

0: så tog fortalt om den här mannen som fick så bojpna som är som inlagt där om att tunna Jonas nu är. Och så har du fortalt mig sen att att han Jon får från Folton så huxade det ofta om kan blev ärve som mannen hon som fick så bojpna. Men tog hem så kontakt med en sjukrasyster
1: som arbetade tror jag alltid ni här som är med den då.
0: Ja.
1: Sagt ni flyr arat han.
0: Mhm. Så fortälla sen om det.
1: Jeg fikk så kjekt som mannen sa bøyblene. Og jeg heter Frutjade. Og så er det her vi fer opp i skaken. Og så suttet vi ikke atter. Og så tenkte jeg, altså Arden i Førde, ur Danmark, at hva måtte være blevet av som mannen? Og hvordan måtte jeg ha gengjert kjønnen? Så jeg fikk en sjuka systra hjelpa meg å få fætro igjen av sjukhusen i Danmark, eller her nere i København. Men vi har en vers å finne. Og jeg har finnet kontakt med de sjuka systrene som er en føresk som arbeider av Tudolten her, som er en la. En føreska. Og hun heier fri det sørste vikskiftet som er over løte, det fikk jeg vite. Det første som henter måned morgen, da hun kommer til arbeidet, og du skal minnes til at det er bare fra frutjet det, da jeg fikk på utenne, og inntil måned morgen. Det er bare tapett det her av tog. Og det første som henter til dette som er over en kommer i vår møtrenning og sier at det er gammelt løte i Jesus og Gjørskvold. Og så fortalte hun at att han hejer beställt rundsekyrla ötla valden här som han är lia till Satoina. Och säkert han var så glad att han måtte göra åkost. Och det är säkert det enaste som han har haft möjlighet att göra. Så är mävren blivit frästor. Och så hör han finns ju hjärta vid munnen. Och han hör Jesus hjärta till Jesus. Och han hör finns ju tog att göra när gå och göra. Og finnes jeg tog at fortelle til personen om i telefon. Og det var det. Og så var tog i livet til henne. Og herren har jo sagt med Arjen at jeg var ikke tidlig han for bønner og kjøkner og fylles. Jeg har alltid det rettelige. Hvordan er herren fyllt vi, altså?
0: Ja, det er så flott.
1: Ja, det er fantastisk, altså. Mm-hmm. Ja. Och så är han så fär och han får ena vikat när jag. Mhm.
0: Och Lucas först att det vita när du har sett när.
1: Ja. Ja. Ja. Mhm.
0: Så oj öllnas nere jag på sjuke som i huxe. Man är en kreppa för ena mamma jag får vita men han Lucas väl att du fylls sig Jesus upplevde så nek.
1: Ja, jag fick
0: andliga upplevelser
1: som gott.
0: Ja.
1: Och jag har inte finnit det här, visst är det att det har blivit så. Nej, det är inte.

0: Splendid. Are we all ready now? Listen carefully and follow instructions to make a very special drawing. First, in the very middle of your paper, make a fat round circle for a body. Perfect. Now, on the top outside edge of the circle, make another smaller circle for a head. Hey, you're good at this. Now, at each side of the big circle, add a square for arms. One on the right, another on the left. At the bottom of the big circle, add two rectangles for legs. Remember that rectangles have longer sides than squares.
1: God kvöld og velkommen til sendingen av Forvitnesli Fyrirjøkken på Bibelen. Sendingen i kvöld kjemra snikvasi om 17. Timotheusa brev. Jeg skal si fra at henda sendingen av Forvitnesli Fyrirjøkken på Bibelen er at høyre lindene hvert mykje kvöld klokka 19 og endesend verir fyrirjøkken 17. Part klokka 15.30. Og i studien er Sjøyman Absalonsen, Jekvann Zakariasen og Taur Arne Samuelsen er teknikar. 17. Timotheusa brev Øyva, sønnesa brev fra hånd Paulusar og i Nødja Testament. Hetta hira brev skriva om løy ar Sjeitrush, medan Paulus sett landtjavur i en fengehål i Rom. Paulus Øyva halshøgter i Rom stått etter at brev skriva. Omstøvnar tja høvundanum, og ta med kristne usynhold tidsast at merskja brev. Fyrir fyrir Paulus at fengi Rom skriva han mittlanda Efesus brev, Filippi brev og Kolosse brev. Hesa 17 fyrirna hans at fengi hava vit så 17 Timotheusa brev. Og enn fyrir år i middelen fyrra og 17 fangsus opp i halde tja Paulus. Utfra at heimann imiske brøvnum får vi denne haumengav kusse Paulus og Timotheus mulig hava fyrirast hese fyrir åren. Mövliga är Paulus och sin handtidsen i Korint och förder till fängalev i Rom. Romerska sövan tåsar om mång av honal i fångsel. Och kanske är Paulus skriva sedan till en tesabrev uttryck tilltikna tullianium fångseln och i värld att släve och myst undergöres fångsel. Här flera fängar bokstavliga tala var ettner upp av råttan. Kajsaren i Rom är fullkomliga över i hödnen om heta Montio, og ta gonger udivet til kristne. Paulus, apostel, og Nero kaisare, tidsast halkrøyt at hava steg anlid til anlid vi kvann annan. Ta vil si han, og ei maur som stau fyrir de besta i finst, og ei maur u stau fyrir de öndasta som finst. Høvus bóskabrun og i braunun er að soa dyrvi og i Timotheus under öllum trångt. Mong kristin hadde mist møti av omstøvnun, og forfylkingum, og Paulus etjar unga vinsun Timotheus at halda ar. Tøy til ikkje kaisaren, men Jesus som er i sjønasta åre, og tøy er neget av å tryggfyr til deia. Og i braunen sast grøtt at Paulus meter sjøna tøy av å farna, men orkots er ikkje bonti, og evangeliet om Jesus skal liva vujar, tøy er neget vi personen som Timotheus, fyrir a byrra kjentelen vujar. Anna Timotheusa brev vi ofta mett av vera ta mest etjande strusriti og i Nødja Testament. Og jeg kan vidt komme fram til farvel halsamma tja apostelma.
2: Det er ikke nivig om at dette brev er et særlig brev tog at, som du sier, dette er en farvel halsam som er ikke gjer til at brevet er kanskje nekk personligar enn öll underbröð som Paulus hefur skriva. Og det er akkar som at han veit at hette munni sústi år som hefur skriva. Tói er hvörst år tutninga mig fyrir mig að skriva. Og vi veit at det er ofta leit jöfðu dent og það sústa som ein personu segi og hann dói. Og svo leis kom það eisne hitja etter Ørn Timotheus brev. Det var akkurat som det sista som Paulus fikk sagt, eller kanskje skriva. Ørn han verur avrattet av Nero. Og tog jeg ikke nesten det brevet av nekken imiskun. Paulus og Timotheus var hjärsta viner. Og Paulus har lett Timotheus til trygg som en unga mann. Av første missionsfrihet sånne. Og tar jeg det fære sammen, Timotheus er fære vi, Paulus, av misjonsferien, og han var opplært ræven, og Paulus engst til å utøyse seg selv ned ut Timotheus, for jeg lærer han så nekst som han kunne til åren han enda i syskei. Og nå skriver han etter brevet til han, og han gjør noen avmyndinger om hvordan han skal leve sitt liv, og han er eisen som en elskande mentor eller fæger eller vedleiare som sier det syste årene vi sin vin og vi sin lærersvein kan man godt sige og det er ikke nivå med at brev i eitkjennest er å tog han anlegger Timotheus at være sterskande trunne og være tryggvann og i tænastene fyrir Jesus Kristus samtidig så avar han eisen imotor motgång som för att krupa in i sankommunar så att folk får fälla från trunna. Och det är en av de största hjärsta som för tja Paulus och till Timotheus är att han bönar och byr henne att komma till Rom där vi kan se var den veteren kommer. Och det är som han stora sin det här för veteren och kostar för att vara och han byr Timotheus komma till sin. Så det är som att detta Sofie här att jag vet att mina idéer är enda. Jeg innskyr ikke å være ensam alt, jeg innskyr at jeg har mine kære som kommer, og han byr som besta vin til Timotheus komme.
1: Jeg skiljer omstøvner som Sar Brev skriver under. Det er rettelig viktig, halte jeg, hvis man skal få fæter i, hva skal man si, salen i Breven.
2: Jeg halte at det er et grunnleggende prinsipp, eller grunnleggende megerregler, i bibliotolkan hela tiden att då är att se dokan in i stövna tja folken som levde i sin situation och jag ser att om vi hade då att se dokan lysande in i stöv av Paulus här som han sitter i fänkehuset i Rom tror jag att Paulus säger att tvärfer i fänkehuset i Rom fyra färgar som han sett i fänkehuset från år trus till tvej trus. Så vidare att han var i leja en hus och han är ägångt till att folk kunde komma till sin och han lärde det och han tog sig vid det och han är samskjutt vid folk. Men det ser ut till här är förhållande att Nero är, som man säger, han är sväkor i höttenen och han har sett eld av Rom som det kristna finns skyldna fyra och han tynade dig och Paulus vill sätta i fänkhus och han vill sätta ner Og jeg sier det du ikke her, men det er ikke et fengighus som han sier det i åren. Men jeg lærer av oss inn i Hålo, lengt ned i underbyen i Rom, og jeg har ikke avgang til noe som helst, og det er vaktene er å trene er til å drepe folk som gjør det aller minste i motstøvet. Og her er kaldt, eller veteren fer å komme, her er kaldt, og her er enslet, og her er øl nei, og han bøyer etter å være holdsøkter, så han er faktisk, han er middelt her deiadømt, og bøyer etter at hans her turer verer. Og dette er omstånd som Paulus Rui, som har skrivet dette sørste brevet til Timotheus, og Timotheus kanskje veit til hva omstående er, og tog er dette brevet nægget særligt for han eisene, og tog er det eisene nægget særligt for meg da jeg leste det, tog at omstående til Paulus var så omvendelig svar.
1: Fyra fangstens opphjeld, da skriver jeg en hese brøvene til dem. Efesos brev, Filippi og Kolosser brev. Og ter karmene, eller her som har sett fangstelig i Rom, under de fyra opphjelden, det var som et hotell sammenlokkene vi i hese 17-førende hver vi har behandlet som en kreatur. Og i hese underjørske grotten, og så var det tiltiknere. I Rom. Men også hvis man hikker av bådskapen, så ser man at under fyrre fangstelsoppgjelden, ta hen veldig ambisjoner. Han vågner jeg slapp av leise kjøtt, og han håper jeg at kunne fære sånne enda ambisjoner med å fære til Spanien vi evangelien. Men du satt nå brev noen her, sånn at dem til så brev, her skriver han at jeg vil langt offre, og tog inn i kommen, kjem her affære sted, og jeg har struttet ikke av oss tro. Det lykkes som at, at anden har sagt vi igjen, og han har gjort opp for seg selv, at min tog er fær.
2: Ja, jeg tror over som du sier, at han sier i flyttbrevene at jeg vet if jeg vil ha leisleden, og gjør den til reier, han sier til vi Filemon, gjør meg et herbergeklart, som jeg kan bygge for ut, det kommer jeg vise, det heter et skriveren fra fangselen, men her i fjorda kapitlet, i ørende til disse brev, så sier han nemlig i ørende, at jeg vil langt offre oss, det er altså, jeg langt bryr av gjør meg klaren til at jeg færre hjem. Jeg har strutt ikke av oss roi, jeg har runde skai at enda, og så ser han disse sirs årene her, er det våren standande i trunnet. Helt fantastisk mål det at enda sitt løyve på, og han hikker frem etter oss, og nå ligger rettviskransen vær til reie.

0: Herren i rättvise domar ska ge mig han hinte. Och till dig inte han ska färre i rum och han ska vara löntor för sitt värsk. Så han vet, och han säger till Timotheus att det är tog inte mer. Nu är tog inte mer kommen att färre vad gör. Och så ser han nästan vid han i öron kapitlet. Så vi tar tilbatt mot stersker i nøyen i Kristi Jesu. Det som du har hørt med tale om for mange vittnen, få trofaste mannen til å hente som er fører atterfyrer at lære ånder. Så han djever, kan man godt si, fakkelen. Vi er nå til Timotheus, og han sier, takk til fakkelen. Lys her som du kommer, så at ånder eisende får ljøse som de at kunne bære vi er til ånder. Så han vet at tøyen er kommet. Och hon affärer och kött om tio så att jag giver.
1: Egon, hvis vi prøver att sätta allt i ett mer sövligt perspektiv. Paulus kommer till Rom och i Artrush. Och till att han som romerska statsborgare har skått om allt sitt inför kajsaren. Och han sitter i fänga lev i ett fänga husen i Rom från Trush till Tvei Trush. Och vi är så läslaten. Og jeg leser i omlai, hva skal man sige, 4 år. Og i åren 4-3 hender en øyla tøyande hending i hemsøvene at Rom brenner, altså eldre kommer i Rom, det er kristne for skyldene. Og kaisaren er fullkomlig fernig i gvind, han er ikke pura fra viten om, og nere hei nok, enn gaua periode til første tøyne som kaisar til gusset til som søvann vil være vi. Og i åren 6-3 er Paulus teaching mölu korint fördel rom här skriver han sagt att det är så bra och stått att han skriver bra vad han så har sagt Paulus blir omvänder minne en 20 år från undan vet jag Jesus möter honom av Damaskus vägen så karriären till honom i kristna tjänst är minne en 20 år till rättliga en standard ta tog som allt det som ligger efter han
0: ja Paulus värde jag vill kalla det han var fyrdreikaur och möjliga väl åren han eisen gör sin tryggvand han var en fariseare han var upplärd ur skriften han kände allt gamla som hände åttanät så det är som god brukte hans era forstöj till en omedelig styrstje och i tänasne och han kommer till trygg för Jesus Kristus vi attar sig vitande och nu kommer det andaliga ljus i vitandena tjasar. Så nu är det inte bara intellektuell vitan men nu blir den intellektuella vitan ett hjärstamål som var det första till livet. Och det ger till att Paulus är omedelig effektiv i sin godfröj och i sin evangelium och i sin prätik och i sin skrivihåttu. Och det ger nämligen att han skriver att det är brövande. Och han var förfyrig att peka av Kristus och kusse allt passa samman. Och sjön gav god Paulus en särliga nöje. Och han var kattlare till att vara apostelhedningarna. Att föra evangeliet ut till herra som omgång hade hörst evangeliet av oss. Och nu sitter Paulus vi fänker oss i Rom och skriver oss sista brev. Så nämnde jag egentligen att det är ringt att kanske att se det samman akkurat vad det hände i middelen, den här tygen i middelen där Paulus sade i fänkerhuset. Han sade i fänkerhuset i Rom från Artrush till Artvejetrush i 2 år. Där vidar vi från Apostelsön kapitel 8-20. Og du nevnte i Filippebrev og Johanne at han vet her at han får være leisleden. Og vi leser til dem som til i Filippebrev 2:14-23 at han sender her Timotheus og Epafroditus til Filippi vid brevnen. Og eisen jeg sier til at jeg får være leisleden. Hva hendte at han og Paulus være leisleden er sinne ringt av vita. Og det er sinne ringt at være dogmatisk at si akkurat hva hendte. Men vi vet att öra nekva lika fra Filemon Braunen och fra Fyrra och Öron Timotheus brevet och eisne Titus Braunen till imenska händingar, imenska nøvn som är nevnt bäga personen och bojen och stövun och då kan man akkur som

Israel till för att komma till den. Och Filemon sjön var i samkomne i Kolosse. Där vet jag inte, tar vi samman med Filemon brev vid Kolosse brev. Och han färdas nog i kyrkan Efesus. Kanske leds han Timotheus för efter här och för så vidare till Kolosse självor. Jag vet inte Filemon. Och sjön det är Onesimus som han hette i fängelse i Rom. Som på en eller annan mat i Leislat natter och för heimatter. Och det är så år 2 trus, kanske av häste år 2 trus. Så gärna färger han till Makedonia, och följer Filippbraunen 2-4, så färger han till Makedonia. Jag vet att sanken är Filippi, kanske eisne. Och är här ena tog, och vi läser det samma i 4 Timotheus brevet 1, och vers 3. Jag ber till nu som tar er för till Makedonia, så han nämner år Makedonia här, och i sin braunen. Så han har varit i Makedonia vidavid. Och det har kanske varit kanske omvets nu år 2 trus och början nu år 3 trus här lai. Så skriver han 4 Timotheus brev från Makedonia. Det har kanske varit från Filippi eller angstande i Makedonia. Till han lät ju Timotheus vara efter i Efesus. Han skriver så till brevet kanske om lajvare är år 3-3 här alla. Så igen fär Paulus attor till Luttla Asien och han fär till dem till Miletus och det här tar han om i öron till Mattias i brev 4-20 och här leder han så Tromfius eisne vera efter och Paulus skriver till romvärjar i kapitel 15, vers 28, han har planer om, eller atlaner om att föra till Spanien. Vi vet inte om han får till Spanien eller inte. Men det kan vara att han får till Spanien tjocken annan tog här från år 3-3, kanske till år 4-3 eller 5-3. Det vet jag inte rättliga. Men han är så gudser färast här om lager i Luttla Asien och här lager. Kanske får till Spanien. Det är inte präckt för tog det. Men vi vet att Paulus får till Kreta och här tog han Titus visser till Kreta och han lät Titus efter att han är värd i Kreta och grundarna sankom här och han lät Titus för efter för att få kyl och några ting som skulle få kyl på i sankom som till dömes att sätta in äldstar och ta läsa vid om i Titus 1:5. Kanske vi tar över något så tulliga år 6-trus här alai. Så gärna skriver han, eller så gärna fär han att Luttla Asien, eller till Troas, bojen Troas. Där vidar vi från Örn Timotheus brev 4:13. Och här leder han frackan och kindböckerna efter, som han skriver och ber Timotheus tänka visser. Det är en kämre vidkänd i fänkhusen och i Rom. Och vi vet att det är att Rom har bränt här i mitten och har 4-3 bränt Rom. Nero sett nog elda Rom självor och gav dem kristna skildna för dem. Nero har samma nyheten att han älskar att bitcha. Och att han med dem var Rom, särskilt medborgarna Rom, ölenäck byggde vid trä, hus var byggda av trövon som gör det här att eldren bredde seg så kjøtt. Men akkur heldur at han hei et her fri eie at bare utrodde dette gamla og fri a bytja alt opp av nudgen. Og som eisen som hei gjørst her, Rom er så utrolig bujur som han eisen er enten det er det. Fra Troas kanskje skriver han Titus brev og omleis sommare og er 6-3. Så vet vi fra Titus 3-12 at han Feresland bor som heter Nikopolis, og her er han så veteren av 6-3 og 6-3. Så gjerne feren vi er til Makedonia, og alle veien til Grekenland, til Korint. Og ta videre fra Ørn Timotheusbrev 4-20, og her er det at han leder Erastus for etter, og kanskje det eisen her han vil handtisjen, og vil så følter herfra av 6-3. Til Rom som han skriver om i Ørn Timotheusbrevet 1:16 eller 16 og 16 og kanskje vi tar vi er tjeje trus han skriver andre Timotheusbrevet fra fengehuset i Rom om lei kanskje
sommar tjejer trus kanske ut av häst

0: det. Og han blir så holdsøkter, eller avrett av oss. Omlai år, kanskje veteren, tjejetrus, åttetrus, herrelai. Så ganger noen få år til den 2. september år halvfjers. Og da ligger Jerusalem og tempelet her fullkomlig og i øye. Så alt det her hender innenfor et noen stort åramål, rent søvelig. Og dette hjelpbrokene suttet, eller seta brøvene og løy Paulus her inn i et perspektiv vi noen søvelig hender på næsene, hvordan Rom brente og hvordan Jerusalem næsene var lagt i øye, rent søvelig.
1: Vi vet att romerier var väldigt toleranter i för den här multietniska kulturen som de var valdsherrar i. De hade ju varit i öllum heimen. Och de slog hårt ner av alla motstånd, politiska och alla uppröster. Men ändå så fick folk lov till närsagt att ha ett tryck som de ville. Störst sig. Vi såg att landshövdingarna i Jerusalem, Pilatus och Festus och Felix, tar som kom efter. Alltså, tar tungt inte för att blanda sig på jödiska träter om troarspårningar och så framvägs. Men han den här romerska, vad ska man säga, toleransan, det var ute vid henne i Arfurtsrush. Det händer en nytt kapitel, en brojting i, vad ska man säga, romerska politikerna med oss kristendom.
0: Ja. Var förut så kan man gott säga så är skärningspunkt i sövet här av kristna och i den romerska ryggen. Det är något så överst, ta över läsa kökna apostelsöna till dömes. Så hejer kristendomaren, han valde ju omkan ötta för att ta över den samfällig. Han var helt positiv för samfällig. Han lärde att vi skulle vira och vara myndläggare, vi skulle vira kajsaren och vi skulle göra och vara skatt och så vidare. Och Lukas skriver apostelsöna i värde fyrir Paulus som skulle færa til kajsaren vid sinne mål, og han var leisladen, det var ikke finnes det. Det var nere i kjolver, men det som de kristne byrja og loja fyrir var det at de ville ikke gjøre seg involvera i samfunnet som de kanskje var over. De ville ikke tilbyra godar, de ville ikke være involvera i å tilbyra kajsaren og gjeva kajsaren til gudomlige tilbyra som han ville hava. Og tog byrjaði aksjum kæsaren að hitja nýjur á þeir kristinu og þeir var útskóði úr samflanum og svo fyrir. Men grunden fyrir að Nero gæði þeim kristinu skildina fyrir að það var sett eld á Róm var ekki endið þær að trygg. Hann engst bara finna ein minnilúta í samflanum og leggja eina skuld á þeir fyrir hann skuldu snikva sig undan sjálfur at hefa skuldina, men flest folk vistu at hefa neru sjálfur som hei sett eld og arom. Men her byrjar sånn utviklingur, og utviklingur byrjar nemlig vi at de kristna vera forfyllt ikkje fyrst en trygg og prunalega, men fyrir hefa just et ræðet herversk arom at hefa sett eld av bujen. Og her er det at de kristna byrjar vera tunt utjöknum til og þeir vera spjatt út yfir allt það romverska rúti. Men þeir faktisk ekki fyrir Domitian Gjörs kæsar að þeir verilega byrjar að gengi til den kristna grunda að það rettsikf. Þú að Domitian var það fyrstu kæsar som kráti að folk skuldu við orðun tilbyja hansar egna nán og það gjörði til að en kristin ekki vilja bodja sig fyrir kæsarn til að fyrir en kristinan er bara ein herri og til Jesus Kristus. Og þá byrjar hann að tuna þeir fyrir það rettsikf og þeir vera sendi út som trealir til luja reflega tuning og púnni og deyja. Og við veitum að Johannes var sendur til ötna Patmos fyrir svona trikf, sendur som trealir að arbeid her í kopermínun som voru á Patmos. Så það byrjaði við að þeir voru bara ein kann man gott segja ein syndabukkur fyrir það sem neru hei gjörst, men það utvikla sig til það að þeir stóu upp fyrir svona trygg tói að það romerska rúti gjörðist meira sikulist og kæsarinn krafti að þeir skulle tilbyrja með eisene. Det kunne godt hava til gode som de vilja, men det skulle til dem med eisene. Og her var det trobladet som kom inn, til de kristne, til at de hadde bare en god, og det var Kristus, og de bøkte seg ikke for keiseren, og de lier rævlig av tøyning for det.
1: Hvis vi skulle byta sakna til MTS-brevet opp, hvordan gjør vi så?
0: Jeg byter dette brevet opp i fem parster. Den første parsteren er en personlig helsam fra vers 1 i første kapitlet til vers 6. Paulus vilja Guds apostel Jesus Kristus til å kunne gjøre lyfte om livet i Jesus Kristus til Timotheus. Elskar jeg baden mot. Nå jeg miskom frier fra gode feir okkara og Kristus Jesu herre okkara. Og så helsen av fram her at helsen. Den andre urskriften fra vers 8 til vers 18 i første kapitlet, og det en anmenning om at verja evangeliet. Tog at det som åttanfra som kommer inn. Så en anmenning om at verja evangeliet. Fra Örengapitel vers 1 till vers 26 en anmenning om att lyja för evangeliums skuld. Och här säger Paulus att det kostar att värja evangeliet. Och därför kostar det här lyjning. Och därför kostar det här att näckan imiska områden i lyven. Den fjorde iverskriften från 3 kapitlet vers 1 till 16. Og det en anmenning om avhaltene fyrir evangelium skuld. Tui at du først løya fyrir at verja evangeliet, og du først at derfor tørva avhaltene ui løyingene som kommer av at verja evangelium. Så ver avhaltene, sier han. Halt av. Lugga mig ikke hvordan ser ut rundan om det. Og sjalt om alle heimene om det ser ut til å fettle og synd, og han nevner nekker avviser synder og hvordan heimene for ei kjennast av sørste døven uten den første nødvendige versen. Så sier han, du skal halde deg til det er sånn og trunnet, til det er sånn og lærerne som han legger dette i vers 20 til 15 og 16 og 16. Og vers 16 og 16 så kjent vers. Her sier han, at skriften innblås av gode, og nyttelig til lærdom, til samføring, til rettleying og til oppfassende rettvise, så godsmennesker kan være fullkomme, først for å gjøre alt godt versk, til utsluttet av å halde seg til det heilnom og lærerne som skriften gjør. Og så gjerne til enda. Det en anmenning om å predike evangeliet kompromisløst. Så det i avholdene skal være kompromisløst. Avholdene tørver einen i løying. Løying kommer av at verja evangeliet. Og han sier, lykke meg ikke hver avgjørskunde her utenfra. Lad anker kompromis komme inn. Statt opp fyre at evangeliet verer prætika. Og han sier her i fjorda kapitlet, og den enda sørste iverskriften, femte iverskriften, amening om at prætika evangeliet kompromisløst at til fjorda kapitlet, fra vers 1 til 22. Her sier han, jeg vittne fyrir gode og fyrir Kristi Jesu, som skal døma livande og deg, og vi oppenbering og rydse hans herre, prætika åre, ver uien uitui og uiotui, samfør, revsa, amen, vi öllum langmáli og lærdom. Tui tann tui skal koma, tói tei ikkje vilja vita av hinn heilnum læru, men etter sin egnu listun teka sér lærarar i hópatale allt etter sin det kiklar tei ui øyrinu, og tei slu venda øyrinu frá sannleikanum og venda sér til eventur. Men tu, vir tu etruvur ui öllum og så fyrir. Så han sier her, ikke leta negra kompromis kom inn, ikke venda deg fra sannleikanen. Sjåten det var mennesker som venda seg fra sannleikanen og vilja bare høyra det som de innskjøtt høyra, så skal du standa stinner og predik evangeliet som Jesus Kristus, eneste vevor til frelse og åndsjann.
1: Og i byrjan din i breven, her sier han vi Timotheus, jeg minnet jo at du kvar ikke rettet til nøyeg av god som uiter vi alle kjeng handa mine, til god gav okken ikke anda mødløses, men anda krafter, kærleika og sýpris skammast tui ikkje vi vittnesbúrun om herre okkar, eller vi med fenga hansar, men lui illt vi evangelien vi kraftgods. Som meina til at Paulus her kanska ábænles gjør en ábænning om at Timotheus kanska hefur veri en av natur nega tilbægahildin og haft latt vi at missa møti. och här kommer den här kraftiga uppmuntrande till han mitt och i så troplund omstånd som det kristna var att ta.
0: Ja, jag hade att vi kunde läsa det här i mittelreglerna. Tomteus uppvaks i en familj kvar mamma var göte, pappa var kritje. Han var frälsad som ung och drunkor. Han färdes näkv i Paulus och han är sänäkv. Och han är här ensamattler i samkommande i Efesus. Och han röjner att vara en pastor eller en hirre för dessa samkommande. Och han säger att det är att kvajt och i nöjgång att sträcka som han har mist mot. Och kanske har mist mot det är att Paulus är i fänkehus. Och han bojar sannan deja. Och han också hur ska nu komma bojar. Och Paulus säger att han är sannare att dräck är sindra vun för mejan eller för det här som mänkan ber där. Så kanske har han varit sindra vajkor likamliga eisen och kanske sindra vajkor eisen salaliga, det vet jag inte. Men han och kurser haft lindig kanske till att missa måten och att ge upp här och tog göra Paulus uppmuntrar han herbän till att halda av våra stärskor och utrun.
1: Han säger eisen i första kapitlet att du har sett att alla Asia har vänt sig fram här. Medeltarier, Fugelius och Hermogenes. Nu är Timotheus möjlig i Asia till honom. Färdigt är det. Vi vet hur sant han till Efesus som är i Asia. Så att alla Asia har vänt sig från honom, från Paulus. Det är det dyrsligt att trösta någon som omstånden har lagt av det kristna. Det har varit en förfärdlig roalös som så ägsen har smittat ivra av Timotheus.
0: Det visar sig att ta i tröst kommer av så är det en som kanske bokar under och det visar sig som ta i tröningen att de kristna är börja här och har fyra tröst som börja i Rom så har det spratt sig till allt det romerska rygen som sjående Lutla Asien var pastor av och alla de här samkommande i Lutla Asien och det visar sig som man säger här att det är nekv som hava bukka undur i sin trusten og som hava akkar som er nokta kristendom lattur og hava vent seg bara til det gamla løyve og han nevner som nøkker nøvn her bænt men det er nøkker som er et trygg som til lømmes husarhald og nesse foresar han stå fast vid trunna og han aleggur Timotheus som kanska eisne fyrir jokken løyengar og jokken forfylltjink i Efesus tror jag han lever mitt i isen och han har kanske hållit bok under och Paulus skriver till honom och använder honom att sända fastor och i trunnen kjolt om man fyrir tjöknen för fylltjunk och tjöknen lojunkar.
1: Och som man lägger detta i första kapitel det är kattle. Hur är det som har kattle åkom? Det är Kristus som har kattle åkom. Alltså han som har skapat allt. Och är man blivit kattle av en så stor en autoritet som Kristus hur ska man så bok under fyrir till romerska kajsaren som är en månad lagre autoritet. Vi är sedan i kapitel 12, tog Lugi och ösning heta, men jag skammast inte vita, tog jag vet, kvann är trygg vi an. Och hade här ösning ett rättliga kraftigt årafäll till han brukar här, att jag vet kvann är trygg vi an, han säger inte att jag vet hur snäck vi är trygg vi, eller hur stärska trygg vi har, men han lägger detta, kvann är han tror jag, så det är lika som Jesus som är upphavs med och fullkomar troarna till han som jag kallar mig och till han som lyder jag och tog jag mitt fokus av han som är rom, vara rom och kajsar, vara kajsar.
0: Ja, det är inte det om att här. Och det som Paulus säger så gott här till det att det känns an på hur så negva trygg du hever men det känns an på hur du hever sett hur trygg du har. Du kan trygga så negv och att du kör som du vilt, men därför är det inte för den där sådär. Du kan trycka så negv av Confucius som du vilt, men därför är det för det bänt till för att det här blir så du kan trycka så negv som du vilt på Buddha eller alla. Det är för det inte där sådär. Men kvann tror du av i spurningen? Tror du av Jesus Kristus? Det är det ena som förför det där sådär. Och då är det Paulus säger att jag finns en kall fra Jesus Kristus. Han har ju sett mig allit och mina trygg på och det här som förför mig tjocken löyve tror jag att er viser i att han är mentor av värvade det som är elit upp i händer till hinde och till er tandägen där jag ska stanta han anlit till anlit. Mm.
1: Hesne kindlen, som er det apostoliske arbeid og kristendommen og evangelien, han skal jo føres vågjær. Og han sier i kapittel 2 og vers 2, «Tæ som du har hørt med tala for mange vittnum, fa trofaste mannen til hender som er før for at du lærer andre.» Altså, han hokser langt om til neste atali.
0: Ja. Det har Paulus kjørt alle tøyene, at det er så kjørt som Timotheus kom til trygg, så begynner han å øse sitt liv nere i Timotheus, og at oppvenner ham. Man har også langere enn det, og nå sier vi Timotheus, nå er det tøyen turer at tega, Jesus tega, eller kjentelen, vågjere til andre. Og han sier her i første vers i øre kapitlet, så vil du ta badmøyt sterkere i nøyene i Kristi Jesus. Han bruker denne titlen her, badmøyt, og det viser at det hetta forhold som er mittlen tær bor. Timotheus er baden Paulus her, og i trunne. Og han sier, vil du ta sterskur i nøyene, og i Kristi Jesus. At det året sterskur er et avhåverst år. Og dette er faktisk her bare et passivt år, kan man godt si. Han sier faktisk, let til styrkja, er en beinleis omsynning av sin åren. Og han sier, vær to i en slukkere situasjon, at to vær styrstur atter og atter. Hvordan vær du til? Til vi at vær og i nøyene, til vi at halda det til kjeltene som er Jesus Kristus. Så at du skal ikke gjøre styrstur ut av sjolven, du skal ikke berge seg ut av egne styrstje, men du skal fære til kjeltene her som styrstjen er få, og lade det fytle vi styrstjen, og til er nøyen som Jesus Kristus gjever. Ta i to i finnet her styrkjene. Ta kanskje du færre vågjere, og tega det som du har hørt fra meg, som jeg vittner for mange vittner, og du kan få øren trofaste mannen til jeg henter. Men du må først færre til kjeltene selv, bare du kan være fører for jeg gjever til vågjere til andre. Og de som skulle så atter færre til kjeltene, for de atter kunne være fører for jeg lære andre atter. Og så er det skonket atter og atter alle tøyene. Men høvespunktet just nere er til at vi må komme til kjeltene, og vi må lade dem fytle med styrkene som kjeltene kjever, og det er nøye Jesus Kristus.
1: Jeg synes jo Timotheus og Braun, at Timotheus, og Jesus satt med Braun, at Timotheus var sterkere skriften om. Det kom du gikk ut fra, da stendte at du kjenner fra badene av henne hele av skrifter. Så allt gott om det. Och som du långt henne så ser han just igen att er mynt om trunna som uttär er och som är i mammatunne och er ammatunne. Hon är inte bara ett öjt, hon är uttär. Så vi söker en man som är stärskare i skriften hon. Vi söker en man som är stärskare i trunna. Men så ser han igen som nummer 3, vi är stärskare i nöjn. Och jag kan också mer att är man stärskare i trunna och stärskare i skriften hon, men vajkare i nöjn, så blir man allt man som färserar.
0: Ja, og det er akkurat det som Jesus taler i motor. Farsierne var omedelige køner i skriften. Ongen kjente skriftene som teir. Og teir dødde skriftene utan et, og teir gjorde alt for å velge skriftene. Så høyde han en omedelige viring fire skriftene til ongen i om det. Men teir var fullkomlig nøyeleis, og teir var lovarbundner og trælbundner. Og høyde fullkomlig mest egne av nøyene som eisene være finne i skriften. Jesus kommer inn i myndene, og vi leser i Johannes 14 at han var fullt av nøye og sannleik. Til å se som Jesus engste at vi skulle ha en god viten om sannleikene. Vi skulle ha vi skulle kjenne skriftene, men han sier ikke glemme nøyene. Og hendan balansan om vi kjenner skriftene vel, om vi er køner i skriftene, om vi er sterskere i skriftene, så er det en farisier om vi ikke viser nøye eisen. Men er man viser nøye eisen, og tog er det Paulus sier vi Timotheus, vi er to eisen sterskere i nøyen. Ikke være så bunden av samleggen noen at du bare bruker bøypene som en hemmer av smekken i høytte av folk, men bruker den som et, som omfavnande armar, att omfavna folk vi och människor vi som är i nej, så du hjälper dem upp av fötterattor och visar dem en nöje som är att finna och är god.
1: Det har stått sagt att kristendomen som Paulus bo är militanter. Han tar sig röjning om att strö, gav oss strö och troar den här. Och han tar sig om herklein och Jesus brev och satta kapitlet. Och i hösten troplig omstående som det är i nu, det är kristna. Att han har ner och hur bränt ram är. Så tekar han myndigheterna fram i Timoteus. Han tar sig om hertänas. Alltså en soldater för inte till generalen kassar och säger att han är sväv för ett eller något och man har fått fort med egen svön eller att kottet med en snöblader. Han säger här att nu är vi med som gauer här med vår Kristi Jesus här. Anden som är i hertänaste leder sig fänka omhågsamt för hans liv. Då han vill tacknas honom som tog han ur tänast. Och så är det att det är militära som han vill föra in i det konkreta situationen som Timoteus var i.
0: Ja. Paulus var en mästare att bruka mynter från den omstånden som han var i. Och omstånden som öll människor kände till. Han brukar faktiskt trutcha mynter att stäffa det som han har sagt. Och till den första militanta som du just läs att det primära att jag är en mann som är helt hennes. Det är att Emma tänar honom som har sett nu ut hennes. Och Emma jag måste sätta allt annat till sujus för att vara klarur att färre ut och bärda igen ta över röpter och han säger loj illt vid mig som går här med oss och det är till att det var många pojna som här man att nöjast att färre hejmanen från konen från sina bötten ut i fronten att bärgas och inte vidande om man kommer livande eller dejur hejmatt och det är mynd som man brukar så ugna jag vet att vara fyra evangelium. Men han brukar ägst den myndena om utrotsamannen för andra och i femte örende och i örende kapitlet. Och samma hatt om onker är vi i kappleitje och här också han kanske om de olympiska leitjerna som börjar i Grekland. Han fär inte kransen, leikar han inte lovliga. Så han säger att ta i vid er i kappleitje, ta i vid er i utrotte, vad det är för utrotter, så må vi hålla oss till reglerna som tar spelet eller tar utrotten helt sett. Så att om vi brådar reglerna så vinner vi det och vi täpar. Och så ska du ägna fylltja och avvisa med reglerna. Men sen brukar han ta tre myndena som är bönden. Och han säger här, bönden som arbetar är ju först att få av avvuxen. Och han tar sig här om bönden. En bönd är en mäver som arbetar omedeligt härst. Och särskilt att hemmedöven då hötter inte traktorer eller alla de elektriska utgörna som vi har i det. De måste färja ut och mynda sig sin egna ambo, de måste färja att välta sin egna görs och de måste ströjas via sova och att hästa och det kostar ju öljan ägg för bönden. Och han säger att bönden har ju uppebor att få av sin egna avväxten. Så läs får vi eisen i avvuxen är att vi här är arbeten som vi har vi har bo i evangeliet för i öron.
1: Vi vet att apostlarna tar betraktat sig som tänare till öron. Det är alltså inte öron som tante tar hem, tar tante i öron och öron var herre och lövdare. Nu säger Paulus här att över bonden som älger är med, men så säger han att orkots vi är inte bond. Och det är det positiva, att det är glädje. Politiska myndelagare, ett land, valsare som Nero, kunde binda tänararna, men tar kunde inte binda år.
0: Ja, det är en fantastisk sannolik. Och en sannolik som är helt enkelt område är att minnas den där idén. Självt om människor kunde vara avskåren, självt om människor kunde vara avmarska och nekvar hatter, så är året inte bunt. Året är livande till kvassarna två är inte svör. Därför är det jökna allt. Och det är inte som kan standa året gods i motor. Och kjalt om det har gjort allt som kan göras för att bina skriftena är av en. Antiochus den fjore och i tygen i åren något som inte börjar. Han har en del att göra av i lovarna. Men god lovde det inte. Vi läser nek om, eller vi låser nek om de kommunistiska landene, de kommunismen stod av hattene, at de rønte at utrota alle biblier og er nok det god som nek som de kunde. Men det får ikke menneskene være frelst. Og i det er nek tøyning av menneskene særlig kanskje ut i muslimska heimen og ved du tidsen her i en bøyplig så mister du livet og så videre nekker sånn er Kina reisende øde troplegger men mennesker vil anga sånn er snakk frelst som akkurat i Kina 20-30.000 folk vil ha kvann det frelst i Kina bøyplig vil ha prenta i millionen det hele som vil ha fyrir inn i landet kvøy tøy at mennesker kunne røyna sånn ekki sånn vilja a leitja lantjur av mennesker men god Ivesurir öllensen her og færsvist år akkur her som han allar hefa það tog að orði ekki bundi af nögru menneska
1: Ja, man sér að það má tök við í 1994 í Kína þá var það æmilja kristin í Kína og í dag medan man að tala er ganska vel om 100 miljoner og hver 48 tímar økist tala kristin i Kina sværa til falkatall i fyrir
0: Det heilt utrolig at hugsa sér at det heilt ikke mövlet men her sluttja vi nemlig da vi tykja etter omstånden kjöta med kristin og i Kina det så kunne vi si at det her var ondje det her var lute det må gøy masse her hugsa sér om undergrunnskyrkjnar og samkomnar som i Kina det ofta til her som det sælja växer. Så håller vi det att här sänder ödet till. Men faktiskt sänder ångasen så väl till som akkurat här. Rätt antaläsiga. Och jag tycker vi att åkara materialisma, åkara humanisma och åkara behaglighet är kanske åkara största haft om bara för att evangeliet kan växa i Västerhemmen. Och jag tycker vi att som åkara samfunnet för att vara mer och mer sekulariserade och vi får få mer och mer mogeng Det tror vi är för att vara en rensam för samkunn och som för att göra det här att kanske för ännu mer folk i förrjun och i västra med alla tider att komma till trygg för att Jesus Kristus då jag motstövar för att vara mer och mer och det är sunt.
1: Det är bra att höra några anmälningar. Det som jag såg i förra timmen till dessa bra det var att höra några anmälningar om fyrkivande och samkommun och så framvis men här ser det ut som att det är mer en personlig plan det är han nämner ju kapitel 2 flytja från ungdomslisten stävna till rättvisa trygg kärleka fria samman vid tajmen och kalla av herran av röjnen hjärta och så framvis till det är uppbyggt en karaktär ut i önstäga det är det som är mal i hesen
0: till malet vi avmänningen som Paulus ser till Timotheus här att flytja från ungdomslisten tycker inte minnas vi att man ska avnokta allt som man gör när man var ungur. Men jag tycker att Paulus kanske sipar här till lövstulen som kanske erkände Timotheus och all ung vid honom som vuxer upp i en gräskun, romverskun kultur. Och här också säger om den hettna kulturen som Timotheus vuxer upp i. Och kört om mamma hans här och mamma hans här var på tryggvand så kom Timotheus kanske till trygg för han hette Paulus och han var kanske över en avskar av hur som han vux upp i och här också sälja om det här hette något tillbjörnena i templen som innebär en otrolig aktivan sexuellan agäng och ökla unga som lyfte ta og tog at ein pastor av hætnari av gudadurskan ver eisni at vera seksuellt eller kynsliga involverar vi skötjun som var i templun vi tog fri eia og kanska hef nek av tog trivs til kjennar ui luven sjan unkjun unku manni ta og það som Paulus sier her at allt það som eikjandi til som það var ungur Lad hætta færa frá þær, ikkje detta atr og að þær, men stefna þess að rattvúsi það er en rattvúsi í tvúföld. Til fyrst stefna þess að rattvúsi sem þú finnst frá góðu longu, líf í henni, og lífa svo þess að rattvúsi líf sem er grunda á rattvúsi sem er gífin þær á nægi guds. Tryggf, eða man kan eisna kalla þetta orð fyrir trúskap, við tryggfur og í túsundu gerst, við álúitandi, avspeklet at sikk som du hever av Jesus som du kan sava fullt og all i dag stevnet til kærleika til at elska öll menneske treidaleis tredje lest, eisen de som ringer elsker, stedet at det frie, og at ordet frie her en motsetning til at trætast, ikke trætast vi folk, ikke volda tjekk, men stedet at det frie. Samme med Taimon, vi avkattler herren, av reine hjertet, det vi en reinere samvisk, som ikke gjør å sette fingeren, og av. Men sitt i undan buttesiden og skyla i sin trädum, då varst ju att det här leja visar ofri. Tänna i herrarnas är icke att strujast, men han är mild vid öll. Före för jag lära om mig, tålen tar jag lyrilt. Och han ska vi späck för att ha att hajmen som sätter sig emot er. Kanske god för att ägna att undan hajmen omvändning. Och så vidare. Så att det är imisk praktisk ting i livet av en herrens tjänare. Her är det Timotheus som skulle ej kännas. Och här är vedlängar eisen till godsböten i det som vi äger stövna efter. Vi äger stövna efter rättvise och efter trygg för troskap, kärleka och fria vid ett folk. Vi äger inte bland dem på ett träter och nej och träter som bara valda split och ofri. Vi äger halv dem till det som skriften lærer og spek for i hevet av teimen som sier skriften imot og det var tålen til å vite være avtale eller vi var kattle fundamentalister eller hva det sier det var teget til åken og bedre til tålen til en det skulle være blønt for dere strøy.
1: Og i tredje kapittel her tosser han om det sørste delen her. Og det er etter negativ ting som avvirker, eller som kommer at jeg kjenner at det er sosial ideene. Hvis man skal ha en iviskrift iver, at Lasse Ramsen har nevner det, så kan man si at det er kjoldsøkende.
0: Ja, det er en god iviskrift. Paulus bruker et avvers år her, Bent. Han sier vid Timotheus i første vers, men du skal vite at av søste døven, skulle komme torfere tøyer. Og her sier han, ikke til rent profetisk sier jeg bare til trångtartøyene som ender frem til frøkken, men han sier bare her til at etter tøyene som vil leve i det, og sørste døven skulle komme torfere tøyer, og hva for jeg kjenner seg torfere tøyene, hva er det som vil torførst? Og han nevner en lengden liste her, Bent. Mennesker skulle være gode seg selv, så hadde det iverskrift, kan man godt si. Hadde det iverskrift til alt. Og hva det til å være gode sjølven? Til å være penigekærer, geiparer, hukmaui, spottarer, foreldren åløyen, åtaksom, vannheile, kærleksleis, åalytande, bægtalande, åfrahaldande, åmild, utan kærleka til gåa, svigafutt, huksnaleis, upplost, slug som elskar lister som er meir enn det elskar god, til som eides fri øttas god, men evnakta kraft guds øttans. Fra slugen skal du vende deg bostur. Hva stender det som en motsøkn til det som vi just låse åren i ørenkapitlet? Og han viser kontrasten her bænt og av hæsen. Og han sier til Timotheus at hette det som får eikjenne tøyene. Og at det var langt å komme til kjøntar, han sier tøy, men det er for at eikjennes mer og mer som vil narskast søste døven.
1: Jeg hørte øynene fra en som vi fyrres i Øst-Europa under kommunismen. Jeg forteller at han fikk en spørning fra de kristne i Øst-Europa, og det var at her tid i Vesterheimen, hvordan leser de det, og hvordan skiljer de det, så er det en timtidsabra av tro i 12. Her stender, og alle som vilja liva godlige og Kristi Jesus skulle være ætsøkt.
0: Hatt er en utrolig reelle spørninger, og hatt er nemlig at det var en reelle spørning for det jeg spørger. Og det var avverst at Horskosis nær Vestlandegrunn sværa i atter. Men fakta i Vesterheimen har vært at vi har vært alt og lydig ætsøkt for okkur trygg. Det har vært alt og nevnt å være en tryggvande i Vesterheimen. Og jeg tykker at i einar herlighetstilegi er et sår vers med til ekvelia sværst asfaltja. Alt som liva godlige og Kristi Jesus skulle være ætsøkt. Det er det samme som vi kunne missa alle okkara åkner, vi kunne missa okkara status i samfunnet, vi kunne missa okkara arbeid, vi kunne missa akkurat viner og alt sånne. Det som Paulus sier til Timotheus her, hatt en som du kan råkna vi om du innskyld at standa opp fyrir navnet Jesus Kristus. Og jeg sier at vi kommer suttje til meir og meir og jokkar egna samfunnet, og vi suttje til meir i Vestrheim, eisen ikke okkar fyrirne det, som okkar samfunnet just meir og meir sekulært. Så kommer folk eisen meir og meir til kjøntar, usen i evnokten av gode, og usen i evnokten av tog som skriften lærer. Derfor gjør at det her at derfor å være en enda større motstøv og motor bibelsk morale, og eisen i Kristus er enda som vi til frelse. Og ta jeg skulle standa opp for en bådskap som absolutter, at bibelsk morale absolutter, og at Kristus enda som vi til god, derfor gjør at det her at kristen för att vara ätsökt samkommer och kyrkje för att vara ätsöktar. Vi såg att det attra och attra i åkara fjällmedlen kan kristna vara kallade fundamentalister och det vara kallade för arroganter och negnek andra år som vara brukt. Ja men alltså vi skulle inte vanta något annat. Detta är det som Bibeln säger. Om det stannar upp för Jesus Kristus så färre det att vara ätsökt. Det är estetiskt. Slett ikke bilsen av det som hender i okkar samfunnet i det. Slett ikke. Jeg vet at det får hente, og det får være enda mer. Og at det får være det sundaste som får hente i okkar samkommet søv i okkar landet, nemlig at vi får være ætsøkt, tog at det får rensa okkar samkommet og okkar kyrkje, fyre alle årensko, og ta regna for å sande etter, og ta for mennesker, jeg blir frelst som omkandig av oss. Og jeg tror vi at ætsøkken i okkar landet får skrepa en vetsing, mittel det sekvande i akkurat land.
1: Tøyer han ofte efter å nære sekulerer humanisme, og han tolererer østlige av kristendom, og tøyer ofte han utvattnet i kristendom hver vi god er reduserer over til en eller annen andres antfigur.
0: Ta er det nevnt at heva en kristendom. Ta er som du sier, han er bare en eller annen figurer, han er en fyn og jølamor at heva, da vi skulle heva det som vi vilje heva, han er en fyn til en fyn og mat i hele jøle på til at det er hona litt og til familie og forresten så var Jesus her angstene men vi legger mer dente av pakkene vi legger mer dente av forbruket av jøle, vi legger mer dente av å være sammen som familie og alltid for seg til syner, og hvis du ikke råber for harsht om Kristus, hvis du ikke råber for harsht om bibelska moral, hvis du ikke råber for harsht om at skriften talar i motor samkynden, eller motor otroskap i tjunaband, eller att hava sexuellt eller kinsligt samfunn av en tjunaband, eller snuta sin skatt, eller hva som ska vara. Vi ska spela robot för härstund det. Vi kunde kalla oss en kristen, men att det är fullkomlig motor Jesus Kristus själv. Och tog är det om vi kommer att du inte till kristendom, nej, jag vill föra från kristendomen till Jesus Kristus. Og standa upp för det som han har sagt och det som han skriver sitt liv efter. Det är för att kosta, nämligen i en pluralistisk och humanistisk samfunn som vi lever i det.
1: Och det är faktiskt det som han hällde fram vid i sista kapitlet i snedsatt när det är så bra. Han säger, är vittne för god och för Kristus Jesus som ska döma livande och dig och vid uppenbering och rådkänsar. Prätika år, vid ugen och i tog och i autog och samför refsa og anmenning vi öllum lengt med og lærdom så kommer det til at han tog skal komme til at jeg ikke vil vite av til heilene med lærer
0: han togen er her langt nå og da Paulus sier her vant at jeg synes du skulle komme til for togjer så er vi nek nærre enda enn Paulus vær nå 2000 år setne og vi synes at her avspekler atter og atter at folk vilja ikkje høyra det som de eier høyra, men de vilja høyra det som de innskja at høyra. Og det skal ikkje være for obehagelig. Det skal helst være noe som de kunne føle seg vel vi, og så bare kunne samarbeide seg vi og annan, og alltid kunne si at her som er verdig enn det, eller her som bruker mer penger enn det, her som snuter mer enn det, tog er i ikke galen, og tog kunne bare møte okkara støve ut fra hver andre sier og hver andre er. Men Bibelen sier at vi skal se samarbeid om vi andre mennesker, vi skal se samarbeid om hver er verdig enn det, eller hver bruker mer enn det, eller hver er mer omoralsk enn det, akkurat standard er skriften. okkar standard Jesus Kristus og ikke anna. Og tog det at det kostar så nekva standa opp i okkar samfunnet og i det. Men han sier ved Timotheus, Timotheus, vi er to etruer i ötlen. Året her etruer bare at vi er til reier og vi er konsentrerer om det som skal gjerast. Lad ikke få til å vinkla er lei. Vi er to pura, pura stinner og pura klarer i ötlen. Lui illt tjer versk evangelius fullført hennas tyn og versen sier lui illt og hatt det sender i båshåttu til å se samme som at ta fyrra kosta der ta det kjemur at dem standa stinner reisene til det fyrra koma og hatt det reisene båskap som man kjemur okkne det mågongt fyrra koma vi fyrra lui illt fyrra standa upp fyrir Jesus Kristus skuld men tjer versk evangelius det Tredika nøyina, peika menneskina av Kristus og fullfør tennastunna. Det veri åhaldant. Lyga mykje hos stórur mågengren Lyga mykje hva det kostar det Begge personlige eller futjallige eller arbeid eller middelviner. Lyga mykje hva det kostar det Fullfør to til arbeid som Kristus er givet her å gjøre. Det det som er givet her løn. Og det er det som du skal enda standa framfor Kristus og så sier vi til takk for du gode og tryggve tænare.
1: En person som i fyrir snakksam er Paulus og Lukas. Han skriver Lukas evangeliet og han skriver apostelsøvna og æstnu. Nu sier Paulus her i kapittel 4 vers 11 Angen er kjamar og han Lukas. Skal det skilja såles som er Lukas vær medfengje?
0: Jeg halte at vi skulle skilja det på samme måte, ja. Det halte jeg. Jeg tror ikke at Lukas hever kanskje ikke boi etter deadom som Paulus boi etter deadom. Men hvis vi sier det at Paulus vær ui i sånne her undergrundsgrotten eller fengjehusen som var i Rom av time døven og som man enda i det kan fære hitje etter, så hevde det vært ringt som kanskje hadde haft Lukas visser, bare som en vidkjent. Det kan ha vært mulig, men hvis man ikke søvlig etter hvordan omstående var, så hevde det vært øyne torførst. Så det kan være at ta i Paulus ved handtikken i Korint, at Lukas kanskje var vinen, og han får eisen i fengkehus vinen. Det vet jeg ikke, men da jeg sier at ønskene kommer til Lukas, så må jeg tenke det for det som det sender, at Lukas var her til ham, og hva en hatt vet jeg ikke akkurat.
1: Og i denne sønneste versene, så får vi en avbending om at Paulus hever ved akkurat i Ram. Og vi vet fra de fyra fangstens opp i alt, at han kom og standa for kajsaren. Det er god sagt vi er nødre med. Etter sig på alt, du ska komma och standa för kajsaren. Så det är han som prövar för att säga för kajsaren. Nu säger han, i mysterien han nämner Alexander Kåparsmyrn har gjort som en äggvilt. Herren för att lönna honom ett verskan hans är. Vär och ösen tog till fyra honom. Han stod åren och kara. Harst och emot och fyrst och fyr i värde med kommande med till hjälpar. Öll sviker med. Hej, det är inte värt hem tillräckna. Men Herren stod och kramar och styrste med. För jag prädiga åren skulle vara fullförd med. Och öll folk skulle få henne höra. Og jeg var frelster ur gapet leivenar. Så vet ikke minst Alexander en slags akære. Det er en som tyder på det. Paulus er veldig akære bansjennom. Han har prædiket Kristus. Og jeg var her. Jeg har også haft avvarskene av det som er hårdstand. Han brukte bare akære bansjennom som en prædikestøv. Og at jeg sier at jeg var frelster ur gapet leivenar som er mener at han sypa til Nero kajsara.
0: Ja. Onkur heldur at kanska ver Paulus kastar ut i Kolosseum og nemlig til leivenar og alt det som ver her. Vi får en lutla mynd, rettare sagt, en sere goa mynd av tog i filmen om Gladiator, hver Maximus demonstrerer hva det verlig er ver at berjast ut i Kolosseum. Og vi vet at eisen er rent søvlig at de første kristne var blæka ut til de vittle jordene i Kolosseum. Og ikke bare i Rom, men eisen er jo at den hinne byen om hver er Kolosseum vær. Og de var skrøtt som dør av eisen vildjordene. så det står ju nekv. Och vi vet att nekv var söver om det här. Vi såg om det första 200 åren av samkommet och kyrkje söver. Så anker helt du kanske att det här var en händning som Paulus var fyr. Att han var kastad över till levnar. Men av en eller annan hot som vi inte vet så var han bjärgavur från levnum. Anker andra helt du kanske brukar han myndatalna som att kunde identifiera sig vid. Av levnum. Och han brukade kanske i samband med allt det som har fyrt i köpen. Det vet jag inte, men kanske var han kastad var i Colosseum. Och hur ser Alexander, han är kanske var en akare som drömde att göra allt för att få han dömt dem. Och han kände sig äckligt ensam att land. Men så säger han att i min största ensamme fick den största frien till att Herren var vid mig. Så det är öll människor i färden så är det alltid en som är trygg för och som är verant och till Jesus Kristus.
1: Og Herren skal bjerga meg fra öllun underverki og frelsa meg inn og himmelska rujus og tessur som hatt i trastin hann hefur og i undergrunnsfangslun under ram.
0: Hatt i vonen som hann hefur fyrir framman, ja.
1: Til sust så kjemi da Øystein Paulus og Løgt negar halsanir og endan av braun og allar sveinast sier han Herren Jesus veri vi anda tøynun Nøyen vil vi tikke om. Og hatt er det sørste årene vi har og heller tikk fra hånd Paulus her?
0: Ja, det er det sørste årene. Og vi har her det sørste årene som Paulus skriver og i hessene i kapitlen fjorde kapitlet og i breven er øyelig endelig kan man godt si. Han akkur som utøyser sitt hjerte fyrir Timotheus. Og han sier til dem men nutchen dörren, röjn allt vad du kanst att komma till min kött. Och han också ropar till Timotheus. Timotheus, sätt allt annat till Suyus och visst att lägga dig fyra, kom så till min här i fänkhusen och i Rom. Och så säger han i 13 dörren, ta i du kämmer, häv ta vid till kappan som är lejt efter och i Troas. Så han hänger fram till vetren som nu får komma. Och han vill ha kappan för att hitta sig vid. Och böckerna, själva kindböckerna. Så Paulus var en mer som de vill läsa. Och han säger, tack böckerna vid, men själva kindböckerna. Det är några böcker här som är själva kärrar, fyrjan. Som han är själva inskratt att få tillsyn. Och så säger han i 21 vers. Röjn allt vad du kan ska komma till mun. Arren veterin kämmer. Så han vantar han för att dödja för att löt kulten för att komma. Och så nämner han några növn. Jag tror avvärst för Ysenbrevn är att det är önek personsnövn nämnt i Ysenbrevn. Bägen növn som är emot Paulus och növn som stannar vid honom i tjänasten. Och så ändrar vi och säger Herre Jesus, vill vi andat honom? Nej, vill vi täcka honom? Så han, att det är personlig brev som han lukar väl ändar i flertal. Så jag hade brev över eisen samtidigt till alla samkunnar i Efesus och till öll folk till alla tugger. Eisen är brev till åkken att leva efter. Ta en dag i det. Så jag hade grunda av nagina som är att finna i Jesus Krist.
1: Og vi er så kommet til endan av sendingene og en farvenslig feriekjøkken på Bibelen. Jeg skal si fra henne sendinger at høyre lintene hvert mye kveld klokka 19 og hun vil enda sendt fra 17.00 klokka 15.30. Og i studien er Svimen Absalonsen, Jekvann Zakariasen og tekniker er Tor Arne Samuelsen.

0: Det var Hans Inge Fagervik som sang. Den fantastiska sangen Farväl Marita. Och nu som vi ser vidtja av Kurs Kristensen och nu är det danska. Välkommen Kurs.
1: Tack så mycket.
0: Tack för att du satt tid av till att vara här.
1: Jag vill gärna.
0: Ännu en gång att du kom till Färöarna.
1: Ja.
0: Och jag vet inte hur många gånger du har varit här. Har du tjekat på det?
1: Alltså efter vi hade bott här de här par år eller mer så har vi været her hvert år.

så är vi kommer ändan av sentensen av Bilsalongt. Och i morgon tar jag att vi tjän att Kors Kristensen har haft en goa länka sending vi samma vid honom. Ta oss om bön och om vetjen kvä är det äckligt för näka. Och allt spruta ut av heilig andan. Så vi var nåt det att du har haft det gott i morgon. Och vi ber god välsignat det. Och att äntligen ha fram vid verandet i linten. Det här är nekt gott.

0: Det var så Jasser Clay som sang for okken, There Might Be a Light. Og vi tar finnes en gjest her stående, og det Simon Absalonsen. Velkommen, Simon.
1: Takk for det.
0: Nå bedre. Og det var som kalt deg gjest, du så ofte her, men du velkommen i utenfor. Simon, et evne som kom fram her, religion og evangeliet kontra. Og der kommer vi til oss om den neste lille trymmen. Men vi kan kanskje sette hål av ved at jeg ser den sporen til togjen som sier nærke så løsende. Hvordan var togjen da Jesus kom til gjerrer? Var det her religiøst det som han kom til? Og hvordan definerer du religion? Kanskje du gjør det her først?
1: Ja, det spyrer om det var religiøst det som han kom til. Her må man absolutt svære ja, det var det. Men det var ikke religion han kom i. Han kom i en relation. At vissa människorna, att han var väveren, sannolikheten och löven, och han var lejen till god. Alltså att människan kunde komma in i en relation i skaparen. Och inte som så en religion, och är det inte ymst som man definierar ur religion. Jag hade att Guldendals ordbok hon definierar religionen som människans förhåll till en gudomlig makt eller gudomlig makter. Men det är något kött som är samtidigt här så definitionen. Ofta är det tydningen flotsig och man uppfattar ofta religion som människans strävan eller strämpan efter att komma i samband vid, vid det gudomliga.
0: Mm-hmm.
1: Men evangeliet är det är inte rövligt att det är gott så utrat att ha en till människa. Det är människa och i sig själv hon hever inte kanske förlag eller även inte viljan till att finna god. Men god fan också. Och i evangelien. Då kan man också säga att evangeliet på en måte är en motsättning till religion. Mm-hmm.
0: Och evangeliet är en ska gospel. Ja. Och det är ju inte något som kristendom är uppfunnet, men det är faktiskt att politiskt lära och att kajsta det romerska kajsaren tar och vi känner det som åker att vi som onkel engelska premierminister säger a new time for single moms, a new time for så vi gör det att nytt bo är näka gott och kajsaren tar och Jesu döven han säger a nytt tog frier och nocka mäter och inte krutsch. Og det var faktisk det år the go to in da the gospel evangelie. Men det var så kan man säga kristendomen langt og importera og sagt go to in da. Du folk visste hva det mest er go to in da.
1: Ja, og evangelie finnes det ikke i gamle testament. Men evangelie som vi skiljer da det har hotat er väl i gamla testament. Vi kallar om, hvis man säger något om profeten Isaias som levde tjejen då här för Kristus. Han har också kallat för evangelisten med den profeten här. Och åldre evangelier ofta brukt i Nya testament. Och vi gör den första, den första fyra boken och i Nya testament vi kallar det för evangelier. Och man säger evangelier sambart according Matteus, Markus, Lukas. Så det som tar Luisa Jesus i mysko vinklon. Så till evangeliet sambar Matteus, evangeliet sambar Marskos. Men jag hade Marskos börja vid att det var som upphav evangelium syns. Evangelium Jesus Kristus sonar gods. Så själv boskapen till gav ut in till hälsan upphav i god och själv. Det blev åpenbara till människor. Men jag håller det är viktigt att understryka det själv och att vi att något som inte lär om vi ser i Jesus att evangeliet är ett mysterium till ett landamal. Och ett landamal är inte något som du kan inte lära ett landamal upp bara vid intellekten om man kan säga det så. Det ska en uppenbarhet till och hon ligger utanför det. Det förståndsmässiga eller det intellektuella det enaste som kan landa mal upp till er helig and och att det är för jag brukar ordna tja Olle Hallesby den norska teologen hatt i menneskets och evangeliets tankekors tog i ojena rationellare tog så vill jag inte godtäga näga som helst utan det som vi på en eller annan måte kunde analysera och huxa och fram till och via och mala och så vidare det är vi det är ju att baden är upplysningar tog in och rationalismen och så vidare och det tog er evangeliet att en progression till ett avstöjt men för att vi bara huxa och till det är tanken om att människa döja av en kross för 2000 år sedan och blödde ut och gav upp andan han dagen ta offri mestu lúv fyri okkum. Bæði fyri hetta lúv og fyri at koma til ein ekstrem tanki og til ein provokerandi tanki. Og tí fyri anki að Paulus segir at eg skammast ikki við evangeli, tí ta menneskili at hella heyr ein grundlæs skammast ta. Tí sum man okkur er stand segir tí er hjørtun astøð og hatnikum dorskap. Men tæmum sum frelst vera er ta Kristus og han kallar det for kraftgods og visdomgods. Så det så provokerende, han kallar det for gods visdom.
0: Da Jesus kom, så er der nækker, kan man sige, kan man finde i evangelien, som vi nu nævnte, en proklamation i hva han kom til, hvor kom han, altså. Sier han nækker greit om det?
1: Ja, programmet kjører noen ganske best. Ta och han kommer kraftandans till Galilea. Vi börjar nu när han säger officiella temas, som man kan se det så. Jag nämnde att, eller vi var inne på det här, att han var inte religiös. Men det märker inte att han inte vill se när det ständer att han kommer till sin egna boj, alltså här som han var uppvaksen. Och han får som han var vänner i synagogerna. Så han var vänner att komma i synagogerna och i helgedom. Men ta den lösningen sig upp att läsa och ta fingrarna på och säga så profets och ta läsa den här sig åren från ur bakgrunden till Isaias att andi herran ser i och med att han salvar mig att kunna göra fatakan evangeliet och så är det här att bara fängon på om du ska släppa läs och blind ska få sjön och göra kua fru och kunna göra nöja här hans så man kan säga att det programmet
0: ja. Han kokar den nya sätten till helt simpel. Han säger kom för att jag kan liv. Ja. Alltså en ondstrykande. Och i flow. Alltså liksom en ordentlig skärm. En liten, kan man säga, supertärning till så just det.
1: Problemet var inte att bådskapen inte var god nog. Problemet var att han säger att som han är där till ärkorländer som sa i versåan i Rui. Det är samma sak som fattar vi i vägen, som fattar gata gör och fattar vi i middeltorren och så vidare. Det som är pur avgörande om det bara avvuxen, det är ökerlänti. Och det är det som vi där. Det är samma år som fucklande färre stäv i ögonen av ökerlänti. Det är för djup ner i hjörna och färre rötter och blir avvuxen ära stäv.
0: Ja, vi såg ju konfrontation med det religiösa systemet som ombor fariseerna. Man kan säga man kan tacka god för fariseerna så såg man alltid vad det hela drejer sig om. Och Jesus alla tyna en provokation en där den ser man. Och så att han kom och vi vill se en fantastisk bo om att sätta fänga fru och det ska öll vara himmel glädje för. Men hur vet det alltså så kom här så spänningarna så hur kunde vi se ni spela godtaka så go boy nu.
1: Ja, vi såg ju långa tid att han inte lag fast ju när det vänds här mot dig. Det han var inne på det här att profeten vill ju alltra äkten hemstäj. Och så nämner han detta att det var ju många spedalska i Israel att döven Elisa profet men angen av Jötun eller israelaren blev grötter från Spedalsk med en surländning mamman och så alla antjena som var i Israel
0: ja.
1: Men Elias var bara sändig till dessa antjena alltså god här visste han det här långt från gamla tog här god haft omsorgen för hötningen det antjena i Sarepta vid sidan hon var inte en av till utvald i 18 det var närmare surländning helt att god Øysene hever haft høytningene i hovedet, og det man kan si at det er ekkerlende som jødene selv. Ikke vil jeg vite evangelien, så det er å ta liv det, altså.
0: Vi synes ikke at det er akkurat en kvinne ser vi igjen, hun er en sjuk sånn, ja, men hun tar noe. Liv av målen som dette bor til at det blir hundar, der står vi fra at jødene kattler alle hertninger for hundar, simpelthen.
1: Ja.
0: Det var åkne for vi hundar. Da. Men så hender det at det hun sier at Jesus. Da bryter han lukket som...
1: Ja, hun kunne ha alle grunn til å bli fornærma. Ja. Det var kattler en hundar.
0: Ja.
1: Men hun fastholdt det der hundarne etter
0: ja.
1: Av målen, så hun ville bare ha målar.
0: Ja, det var nok lenne.
1: Det var nok lenne.
0: Ja.
1: Och ta sig ni har ju kört sig så stora tre kväll i Israel.
0: Nej.
1: Och så här nägt och här har den ingen eller hus med en Capernaum som hej sonen som var sjuker. Det ständer hon ganska bönlös men man har alla grundlags tryck att det att en som om boy här så den gravalt jag sa romersk att han inte var gjort och hej en militär position. Att han så skulle se romer.
0: Ja.
1: Men han var god vid lokalfolk och han är byxen och gåkarna. Och,
0: ja.
1: Och sen det tändare steg att be Jesus komma och gruva.
0: Ja. Jag såg ju två fall som det upplånade till det här hänvändelse är att det är omsorgen för det närmaste.
1: Ja, absolut.
0: Det är nej.
1: Ja.
0: Men det har lyckats väl hörs en boskap om det är en som kan hjälpa.
1: Det har hörs en boskap om en som kan hjälpa och det har drivit till att sända på ett runt här anständer.
0: Finner du några paralleller in i åkare tog i kväll? Kan folk komma in i?
1: Ja, det är alltså ofta tar man om jämfört tog när det är så och så och vi må gå och täcka att sådär också folk i det och jag hörde man har varit sändig gjort där men jag har det med landet med som religion som ett socialt fenomen och man tar sig om tog rak och allt det är sådär och det som terrorat som är i Danmark eller annat de har kunnat ta så att ni till färger ganska tutsch att han och så vidare och ofta då så vet vi färger om att vi det är inte som resten av hemmen och tar man ofta vid Skandinavia eller i vår smärkning för Europa men tar vi också om att Europa har kanske 20% av utbyggande i hemmen så den ohyggelige imperialistiske tankegang vil ha, at vi sitter her og halter til at Europa heimeren, og heimeren Europa. Det vil næsten være det samme som jeg kjenner en viktig ferie som medvarer sier, at vi er ferier, vi. Det har jeg ikke noen å akseptere. Det er også om det er folk her som utenfor Europa. Jeg vil holde ære av verdier, og andre ære normer, og alltså som vi tar så såna om den moderna och sekularisering så det vill jag säga snacka om.
0: Nej.
1: Och så kanske den nötta säga att det ska kanske så där lut till att han västlig livsstilen kanske färre skott på feedback från och hur fullt liksom det tweetlat. Mhm. Efter mer. Vi minns lums 11 september i USA. Tai torn dot. Sista söndagen 18 att han var alla kyrkjur og sa trem og fyrst knapli hei, hva skal man gjøre, hva skal man løyta til, hva skal man fjæra ta jeg avstend til
0: ja, det var avstend
1: ja, til ta det er just en sånn virne
0: ja. Jesus sier vi Nicodemus du kan ikke sjukke hos rujt utan du født ante vatn og ante ja, er det konfrontasjonen at att människor röjna vittgöra till Jesus eller Jesus är lär vi hela någon men det kan det inte.
1: Nej, alltså till unga stjärna och i trunn eller i biblen eller man kan säga så att till förbjöra jag brukar höra tvärsmålet jag hade att han god som gav och förnuften han gav och uppfattar och östlig brukar att det här var östlig kristna tankar har gjort och jag kan alla tog. Men det finns ting som ligger utanför det rationella och det som vi fysiskt kunde mata. Det finns det som här vid det antal i hemmen att göra. Och naturalismen kan man säga som är populär med vissenkresen i det och i färgen hon vill känna inte att det finns något annat än den fysiska hemmen. Det existerar inte annat. Då vi kunde ju mata den gång. Alltså vi ser nu var fötter David och han kan det ha haft en tona. Han kan löpa ju som nervabanan är från öron och kunde registrera i hela. Så hade jag alla fuktasanker alla symfonierna jag vet om inte existera fyra mer. Men det man skickar det svårt till.
0: Nej.
1: Och människan är att det som vi inte kunde registrera vi har sant sig ännu det existerar per definition inte men vi kunde ju inte präga och inte kan präga till att det inte finns när vi är utanför och det är det som Jesus kom och fortalte oss han tog sig om det andra leverna som något som är mer naturligt än den fysiska hem den fysiska hem han får gånger men den andra hem han är standard så ser vi här som det är kan man gå se att den fysiska hem han är en illusion
0: ja så egentligen ja ja för jag kommer sen vad det här om då vi nu har ämne av vården som heter religion och evangelie och vitt människa damer väl religion tror det är det smakar ett eller annat vi att vi vi känner vi vet att vi kommer att finnas vid färre en kyrk sådan liturgi och allt är på plås och vi det kanske finns inte gå samviska och så va det är inte gällande och det är inte några traditioner och så att vi har det här men de bevekar oss i evangeliet som vi ska provokerande på åkara på det här nonsens som vi kan förklara så är så reagerar det en människa bara du är känner ju det personligt vi tar oss inte något annat vi tar oss det själv vi känner det här ja? Reaktionen emot då vi hör det forskjellige ting som är utanför vite ja? Så ser man reaktion
1: ja hon kan bli att komma men hinvägen vi tar oss upplevt kraften i evangelien vi vet att det är det där reaktion
0: ja.
1: Vi vet att det är fri och god vi vet att det är kvill och god vi vet att det är Kristus är och rättvis så att evangeliet är en kraftgods till frälse för han som tror men för andra är en dörskap så just hela Guds år så hade det varit satt i apostlarna tror jag hade det varit satt att det var skrivet till Korint fast hade det varit satt upp till medelna och inte minst satt i det
0: yeah.
1: Därför omgång tog därför aldrig när vi rör oss och tant det vi skulle rationalisera evangeliet ta är det vid måste det vara en judas och kossur vi kör och trunde
0: ja
1: ta svitsch man trunde
0: Jag tar inte att säga det här. Du släpper aldrig få att den här konfrontationen in till Kjolman. Han är här, alltid. Så länge vi det här. Så är det en konfrontation och det är religiösa människor som är hoa av er och jokon. Och det är som evangeliet på. Som är det avvantade, det mest otroliga. Och för jokon vi kvar helt orad visa. Jag känner.
1: Ja, det är rätt. Vi följer ofta ner. Att det är inte fair att det här som händer.
0: Att det är inte fair att det kan spär till. Jag känner.
1: Ja. Men det är att det är något ting vi kan sätta spårfrånstängning vid. Och det är något ting som vi drar inte tankamässigt reagerar mot. Och det är släckligt okänt. Och i Bibeln, att man ser enda profeter som ett har lagt sig enda att träda sig god. Det var förnärmare, hvis man kan se det.
0: Ja.
1: Men Gud talte også kritikk fra dem.
0: Man sier Johannes Døyparen. Han sendte bort til Jesus.
1: Ja.
0: Og det øyla kjentes det. Ofte han misbrukt et utan som kom og skal, eller skulle vente en annen. Så han, selv han, som kjenner Jesus helt vel, for han er ivers knapelig. Ja. Er det noe helt garvitt til det her? Jeg prøver så inn jeg. Altså, det lukker som, jeg føler det skal dødges til åndes. Ja. Då han vet att han ska göra det.
1: Han har visat sig hur störst myskri kan vara.
0: Ja.
1: Det är inte rums. Självt han bara vill ha någon under.
0: Ja. Han får ivast av vårdet.
1: Ja, och Sverige han fick vara från vad Jesus han säger att han säger vid tändaren färre och säger Johannes det som du såg och hör.
0: Öjliga anfall.
1: Det var öjliga anfall.
0: Ja.
1: Och evangeliet. Och så säger han och säger att han som inte tänker sig illa mer. Här heter det att.
0: Ja.
1: Han som inte blir förnärmare eller för att så provokera henne mer. Så det var något som Jesus gjorde som kunde virka provokerande eller som förnärmar i fall.
0: Ja. Men hade det möter vi då. Du är.
1: Oh, ja.
0: Alla tyna.
1: Ja.
0: Och hade er en kamper som jag tycker ingen släpper från. Vi snackar sig och släpper från det så jag tycker vi är en liknar. Han är bara här.
1: Det är rätt.
0: Så det är religiösa och evangeliet och i runt om oss och i oss är en realitet.
1: Oh, ja, det vill det alltid vara.
0: Den står ju som är. Ja.
1: Jag har ofta religion är fångt vid vi nægge mist og som blindløyde så det var ikke man må si det var større synderen som krevde Jesus krossfest han det var religiøse løyer og det var ikke så livet mer opp til de etiske og moralske krøvene som tar skulle stå etter som Jesus selv men tar finke falske råpa at Jehova kan bare bare leise han bare bare kunde inte leva upp till ett av kröven som färsierna och skrifter hade sett. Men Jesus upplevde det. Men man kan se det på ett annat sätt att orsaken till att det valde som det valde det var att bara var Sverige inte en höjtande med att det tog religiösa system men det var Jesus.
0: Absolut. ska vi höra läraren för vad vi gör det? Vi kunde täcka ett här Tover och Jan Honning där synger för Jokon att lära må bara alla falla ned för dina fötter.

0: så la han eller det la han en størsk avhersel av endeføring med trunn men tannbåskapen han bliknar ofta han ui de allmyndelige tøyen kan man si hver man reger bortstyr fra de evangeliske posisjonene hvis man kan bruka det uttrykk så tar han en ikke en diskusjon men en sånn dialog kan man si Jesus og och Nicodemus och i samband med endeföringen förklarar Jesus att vi är en människa egentligen en jörisk metafor att vinteren bläser här han vill och hör susa men du vet inte hur han kommer och hur han fär och det kunde Jesus säga i kraft att du är att Nicodemus var teolog
1: mm-hmm.
0: Yeah. Vi känner med teolog så är han nog vidare hur vinteren kommer och hur han fär men nu är han gått klar och hur han är så du vet inte, och så är det vi tog som är fötter av andan men så spörningen som det glömde, hur ska han ta vara? Och ta hela detta här i Sverige att jag sitter inte trygg kvar på ett hos det är det som har gjort till och vind och väver, det som du kan tunna sans du kunde liksom hvis det inte skiljer på ett hos det om det här gör hur skulle du så skilja hvis jag börjar snacka om det andra lever det är nästan som att hvis du inte skiljer ut till tabell hur kan du följa vi hvis jag är inne på avancerad matematik.
1: Ja.
0: Och det var här att Johannes 3:16 blev citerad som ofta när vi nämnt alla på Bibeln. Och till evangeliet och sån här enkelhet och sån här klarhet att Gud älskar hem så när han gav sån sin den enaste för kvart han som tror han ska inte förtäpas men här är det ett liv. Och Gud sänd inte sån som i heimen för att döma han, men för att heimen ska vara frälst vid honom. Och den som tror att han är inte dömd, men den som inte tror är långt dömd. Så han har inte troat någon. Så här är normer som Jesus predikar. Det var något som är rätt och skrift. Och är människan har ju bruk för att finna att det skapar en trun. Så här finner vi det här om att det är så. Det så hänt många fel. Det var väl luknande Nicodemus här. Oj.
1: Ja,
0: uppe i Jokken Öldunar.
1: En äcklig känt det är Wesley, John Wesley. Eins Mauer.
0: Ja.
1: Som har teologiska uppbyggning. Han var präst. Men han skilte vid hört någon, men han manglade en äck.
0: Ja, och bara chansar var för så vidt samma som stöv. Ja, John Wesley och Charles Wesley där såna så de kallade det Holy Club. De mötte så vill de leva rätt liv vill de granska Guds ord och skrifterna och leva efter bön och forskrift. Och det är inte skriftet då. Tvärs emot. Det är allt gott och rätt. Det man kan säga, det är moralska som ligger i kristendom där runt av livet. Men det är inte snäga liv. Det är inte livande trunna. Men du tog tillstanden där levde ju och när jag var och alltid att det var i 1600 och ja, så John Wesley var så fattar du tog ju 1600-tal jag menar det var 1635 att det här låg att han förr i USA jag tror på var Georgia staten Georgia och ändå mål var att vinna indianer här för trunna men det blev det gick alltså inte om han hej vantar och det var en utbränd att han nere underkom med och så far hemma till England 2 år sedan. Men här är det en som mött här är en mött herrn Hutton Tuskaron som kände kraften av evangelien en av dem säger vi igen att du ska predika trunna inte du hävrarna. Så först var prästgat rundan, tog du över honom. Ja, så original.
1: Yeah.
0: En original av höjdan till honom. Men han spurte ju han säger, John, oj då vittnar ante gods, oj vittnar han vid tunn ante att du har tagit babben av god, och så känner du Jesus Kristus. Vårst du går han er och så svärde han, jag vet att han är frälsare i hemsyns. Så svärde storskarna till mig till rätt, men är han tunn frälsare? Och då svärde John Wesley att jag var under han er. Det var en samtal som för fram Arnan för att komma hem till Anglans. Och frustrationen är helt fram i England.

0: han var 35 år gammal. Han hade låg skuldbyggning, han viska. Och kristlin arbetade ända ut i Michel. Men av kvällde han var stater inne i en god åldersgat i London. Och det blev lyse ur tulltjungar av Ron Brown om rattfusering av trygg. Ta sig John Wesley. Jag kände fysiskt gos en hitte för att jökna mig. Jag kände gos glädjen strema in i mitt hjärsta. Jag kände gos frien kom in. Han säger här och här ta löjde av Jesus Kristus och han har löjna hans här verk som det ena sa till frälse och säga aldrig för mig. Och det gör det alla månen.
1: Ja.
0: Så det är en kraftgods till frälse för han som tror. Så här ska jag kraft.
1: Han är väl jag en hastru. Go Wesley.
0: Ja. Och här blir jag hastru just nu.
1: Ja. Då blir det en helt annan person.
0: Jag kan ställa, ja.
1: Ja. Hevde hun fortalt sin til om han har lyst over da noe hette var hent.
0: Ja, altså nå men han levde en drøy alt og kjør at han prædde gav en halv og ølt, så det var ikke helt lyd som han ævrig gav. Han sier at han fyrer Svendal Trusti som møyl, enska møyl, og det er 1600-tall. Så det var for meg en person ved Hestberg, og helt 40 som prædiker.
1: Ja.
0: Och det har varit tusender och tusender av människor som faktiskt skapte det ena bröjning i samfällan och sen socialt. Då avskar jag sin budskap om det. Det skapte svart och i pryser och korsa syn.
1: Ja.
0: Ena för pryserna kål i öllan gick upp. Det var husägare som hade brukt för den här kolde öl. Det var inte blöjor till John Wesley. Det var inte en egen namnsarbetsmän för till möten, ja. Det var för fan folk i kolda namn. Det blev utbåg för Lydia och kolde. Och prysen för upp.
1: Ja. Ja.
0: Så han har varit börs, som man säger, kolprysen här.
1: Ja. Ja, men det var ett ästare människa som god viskliga fick fattor.
0: Ja, det är en bok som kallas för England before and after Wesley.
1: Ja.
0: Och det är sommar som menar till att det bjärgar England undan den här revolutionen av Tyskland som för fram i Frankrike. Alltså stort att han att det var samma öld.
1: Ja.
0: London luktes till förväxling med.
1: Ja.
0: Monarkier och aristokratier som rådde här. Och,
1: ja. Och folk som var helt nere.
0: Och folk var helt nere, ja.
1: Och lite ångar mening vid Luna.
0: Ja. Så ja, det var en tyskare som säger vi han John Wesley, han säger vi han may God purge away your philosophy.
1: Ja.
0: Så att det är som Jörsten som är i synden, ja. Så han är inte så klart vad evangeliet var för något. Men vi tar var ösnu dömi om att här och spärra Nicodemus, men vi finner ösnu dömi om att till de sig apostlar så. Jag vet inte om jag kan läsa ett örend ur Apostlar som tog. Här ständer om en man som heter Cornelius. Och Kasseria var med oss som heter Cornelius, hövdsmäver i Herlin och kallas sitt italska. Han var sannjärstavmäver. Han öttes god vid ötten hussyn. Gav falsen och nekvar allmosser. Och alltid bär till god. Här är er ett. Att det är fram urskottsmål att göra en människa.
1: Ja.
0: Att det är det som Apostlar som Lukas skriver om Cornelius. Han var sannjärstavare. Han öttes god vid ötten hussyn. Han gav nekvar allmosser. Och han bär alltid till god. Att det är det flott.
1: Ja, det var ett gott människa. Det må man säga.
0: Det må man också säga.
1: Ja.
0: Men så kommer en angel in till honom. Och nu kommer man att det är en angel och tala i via. Det sänder jag passas om 13. Här ändrar jag vad angelen säger via. Angelen säger via Cornelius, sänd båt till Joppe och få till din Simon som har tillnamnet Peter. Han ska tala ord till din som du ska vara frälster vid. Du och allt hos ditt. Hatta syresinter.
1: Ja.
0: Det säger det så mycket att

0: Det han var sannhjärstavr. Det han var efterskott. Det han gav. Olmosur. Och hej rukt bönnade. Det här är så inte frälst han. Men det sänder att angelen säger vi han att bönnetunnar, olmosutunnar är stidnar upp till god så god minnes där. Det var inte viruslöst för god. Men han fann någon frälst vi hans. Kom Peter kom ur djoppe till han och hon gör detta livande året om Jesus Kristus. Och han är människans rättvis.
1: Ja, en fantastisk berättning.
0: Han är en fantastisk fråga, ja.
1: Då god man första är som fyra ägar Peter. Affär till en hättning.
0: Jag berättar att affär till en hättning, det var ju det var ju principen av lovet.
1: Ja.
0: Det måste han ju göra. Men han...
1: Han blev dolka.
0: Ja, det är allt det här vid dugjunnen han säger. Och,
1: ja.
0: Det säger bara hos Jaina har varit med att göra det och hettningar. Så vi kan också se det och nöjda. Man tror inte alla förställda sig.
1: Man säger sin där som att det är omkring gränser hur god vill göra för en som söker han.
0: Ja. Det är det att finnas lycknande frasöngar i sin idé. För att som börjar söka god är att det var funnet någon. De säger att muslimer kommer till tryck och någon. Ja, och sen gör det där. Vi tjockar någon ovanlig ting, tänker vara sjöner eller drejmar eller vad det nu är.
1: Ja.
0: Det finns en uppskrift. Man kan helst råkna att det kräver att det god gör det här vi alla människor. Men han gör det i sin suverenitet vid han som han vill göra det.
1: Ja.
0: Och skildrar också många förklaringar att han har.
1: Nej, slett inte, nej. Det är så öle irrationellt när det är som kan ge fysa. Alltså blessed han var känd han gick via en krosser jag vet som Lorsan känner han men det var inte Moses Hansen men det var han som började längt där han amerikaner som att då blessed han visar henne för förrjun och han gräser frak hos han ena för kom gängande ute i Indonesien uppe i fjallaren det visar en kross här och en smadrång är här stäckar han och ber han kom långt ner i fjallaren. Och han baxar sig ner när han kommer här och då han kommer in här och i sån här lilla bygden så kommer ut samman. Det visar sig att hövdingen, lejaren i bygden, har haft en dröm när han manar från montan. Och han ser en kross, han mäver en kross. Och han kan bara släppa sin dröm, han må finna det här. Han får om han, längt om han i en större boj. Och så kan jag finna en mynd kvar Jesus är och krossen honom. Han tjejper mynden för att vi honom och hänger han upp och förklarar att det här heter drömmen. Jag var bäst på mig nu. Då han så säger att du blessar det kross som du var dronken. Så vill han ha honom ner i bygden. Och att du blessar förklarar att du förr som är nu. Och här är vetning i bygden. Men det var en löjens över. Ja? Men det var gott så väg för hattar följt.
0: Ja, det finns luktande söver.
1: Ja.
0: Eller så.
1: Och du som sitter här ute kanske och eisen hever en mynd hängande vetsen för så vitt alltså iför tuttninga man ska bara vita han där livande frälsar som hänger av här.
0: Amen.
1: Ja, han är steg.
0: Ja.
1: Han är så livande som han kan vara.
0: Han är livande för kvällen du som söker han.
1: Ja. Du såg min konklusion och idé det är att det alltid strömer med religion och evangeliet.
0: Ja, det kan man roligt säga att det vill alltid vara. Jag nämnde för det här, de har ju en bok som jag sitter och läser nu och syns det religiositet och kristendom. Det är en provokerande titel. Skriver jag nu som 1920 av Olle Hallesby.
1: Ja.
0: Men det kom till skriven i akkurat då, jag kände med det morgon forsar så jag skrev. Ja. Nu var han känd i norra och en kände teologer och predikanter här. Men han är inne på tankekorset. Att det är så nek utrunne som vi inte kunde gripa rent förståndsmässigt. Att det är en provokation. Men vi måste också vika till att alla vill avsanna till att det är en god som inte råknar som människor råknar. Han sa att domar är och han sa att vissa är outgrundande och oransäkande. Och han har valt sig, han har valt att uppenbara sig för människan ur tusen Paulus kallar för dorskap och prätningar. Jöda söka tegen och grickar söka visdom, men vi prätningar Kristus krossfästan. Jöda nastöjt och hötning och dorskap.
1: Ja.
0: Och det är ju en dorskap som prätningar att det är lika god att frälsa dig som tryck.
1: Och det är galdande det är det.
0: Det är galdande det och det är en kraftgås för frälse för den. Jag tror det var det för John Wesley. Det var det för te, det var det nu för mig.
1: Ja. Och allt som är den är det. Som är skjutna i djurvåkon.
0: För en som har råkon.
1: Ja. Tack för sömmen. Och tack för att du vill komma och vi gör ett ämne. Religion.
0: Ja, och evangelium. Jag tackar som det.
1: Och det är som man säger en konfrontation för en kvann. Kvann det. Och så är det så att den andra såg in. Och så är det en herre som uppenbarar för oss. Jag kommer helig andra. Och för ända vi hans egen fangevik. Vem har sagt det?

0: Lagt meg til sendingen Bønnerlinjen. Som nevnt, du har en egen øl av den gest, og du presenterer nå. Og god kveld, du erst.
1: God kveld, jeg heter Johan Tausen.
0: Og du erst, erst han av øl?
1: Nei, til Peter i kjøkken. Tvart. Det sikkert bare at jeg sier at det var han av øl i stedet. Tvart. Er jeg Tofton? Fötter uppvaxen. Här, fötter i havn, tyvärr, men uppvaxen är Tofton. Och jag bor här alltid. Och jag tror helt av det. Kjolt om man säger ur havnen och...
0: Ja.
1: Tvart.
0: Det är läxt. Johan, och det är för att jag lärde uppvaxen en heimer och allt jag har som Jesus. Men du snakker på maten,
1: ja. Ja, jeg har ikke vært, men jeg satt det da. Foreldrene kommer alltid ikke med via, og som da skulle da, tar jeg på maten. Og det var sin lise server som er mer hjemme, og nekk fra tøvnløsene som jeg har støysene over antallet tøvnløkker. Og jeg har alltid at jeg kan ikke minnes nærkant at jeg ikke Vi i söndagsskola och har möte och sen har vi tagit en folk någon som gänkar i mina framkom. Så här är det för gott av mina starter då. Men jag har också haft bara föräldrar som kommer här vid vi nekon arbeten, nekon andaljen arbeten. Och det är nekon folk som känner dig. I helt långt i fyrt har jag varit yngre att jag sett nekon förväntningar kring mig. Tog att folk skulle då, okej, så nu Torra, han var för att tracka karakter och han var för att göra detta och jag följdes inte som att han var förvantningar till mun, tog att träffa äldre som kör mer hade haft en större att häva, en större anläggklot i andal i Närborg och det var sin riktigt för mig ena för det tog att jag var ju inte personliga frälster på ena vägen till att han ärgen kom 24-17 Og Arne, jeg hørte bare nek om Jesus. Jeg kjente han ikke hørte nek om han, og jeg var ute i miljøen. Og ta helt litt av det, det synes jeg. Da følte jeg det synes jeg som at jeg lukte ikke opp til de forvaltningene som var jeg med. Men det er brøttes alt da. Det er så personlig bra. Og en Jesus etterfølger.
0: Ja. Johan, Hva er velger der?
1: Det er Anita og Oddmar Tausen. De fleste som høyre, de nødvendig til å huske på en av Teen Street, eller OM. Og det er ikke av ångån, de har vært løyer her i lenge tøy. Det er ikke langt, men de har haft øye større avgjørelse nå av Teen Street. Og Och i färgen alltså. Och tills du vuxit så öjlar mig den största ärende. Och jag hade just en annan tilltäck. Som för sån ägva föringar samlar jag åtta lands. Som tinsrytt. Så det är alltid ett största ärklapp. Och det vill jag möta det siktning för mig just nu. Att det alltid finns med vi av tinsrytt just nu. Det var vi som bad. Och så som tannaringar. Och så valde jag själva för att som lojar sköttning just nu.
0: Johan, kan du fortälla sig om vad Tinsit innebär?
1: Tinsit är en leva för ung, tryggvande. Här till Ersäman och i Tyskland och i Mörlamen Janaviko. Här till få andaliga följer som vill näka. Här till det här var en bojplum om morgonen och ett möte, ungdomsmöte om kvällte. Och så hade jag tvär andakter som jag sin löjare. Och så är det fullt sådär packa av aktiviteten och näkning imskon som man kan göra. Och här är näk folk till det speciella vitt och enakt är att öd samlas från näkning imskon stövun. Och men jag lyckas väl så här hade jag ett ändamål och till en ögon här. Och det är det som gör det så fantastiskt att Att man har så mycket imiska vinklar, men jag lyckas att pojka till att prata samma.
0: Ja. Då säger jag när den allt som är för färre är det för öll här till. Kan man allt färra.
1: Det är så ting som är borde vita. det är alltså Anders Marsch är Achan. Och Peter och alltså fyra väl Leo då kan.
0: Ja.
1: Är det. Jag hade det 13 till Achan, 11 första till Achan tekniskt ut. Men öll kom och komma till insikt. Här har vi öll i mitt alltså här har vi fast vi småbött någon som har här vill gå hjälp till det och så att jag kunde just det där på ju. Väl. Och men när östen vill fast som är längt i vår tas som vi väntar att få att insikt. Jag minns inte att han ojde, men han var uppe i fjärsen och natt. Så han kom vi. Det var nog stort. Så nu här är det inte alls mark att komma till insikt. Men här är alls mark för ledo tacka i sånt.
0: Ja, men ja. Och det är nek land som mötas.
1: Här är det otroliga nek land i Europa och onkor utanför. Jag minns inte akkurat hos nek är det. Men det är nek.
0: Ja.
1: Och vid föringarna är det här var. Vi är så tre största halvt i landet som inte störst i.
0: Ja.
1: Är i allmän och i följt, ja. Jag hade att vi var 400 ungefär. Då var vi tre mest, eller annars mest, jag minns inte. Att någon tyskar är sånt.
0: Ja, nämligen. Nu är det inte så i Tyskland, och det är sån tyskar som är mest.
1: Ja.
0: Hon bor. Det var väldigt spännande. Så till oss med er kväll, hvis du vill vidare mer om tidsrid, så kan du alltid föra in hemma sina 2M, det är somdag. Och här är allt färd. Johan har en provgör och sänder sig där, så också en dag sangen du kör då.
1: Ja, jag är George Mayer, en lista av några sangen. Och den finns det som jag verkar fram, det är en som heter No Longer Slaves. Och det är en öliga populär sjanker för dina. Det är nek som kvar han fra till att någon ungdomsmöter och nek som brukar han till lovsang. Men det är inte oskyldigt att han har några öliga gå år om att vi inte långt att vi inte tänar sint långt att vi inte är bunten av sint långt men vi är bara ett gods som ser oss fri. Ja, han kommer igen.

0: Jeg vil alltid velkommen til disse sendingene. Beina sendingene, Bønnerlinjen. Og vi har nevnt fyrre kvöld, akkurat vi, akkurat gesture kvöld til Johan Tausen. Johan Tausen, han toftader og tofta med over, og oppvaksen tofton. Og han kjent Jesus fra barnsbaden, ja, han har alltid hørt om Jesus, heim, ikke så her. Johan, när tar du som person emot Jesus?
1: Jag har inte klockeslätt och dato, men jag visar ju att jag bröt in för fram. Och jag vet att jag får från att känna, vita om Jesus till att personen jag kommer att känna. Och där börjar vi att det bara värre vi. Att det är världens inte. Det bara värre vi att det är ikke vet, men jeg kan si litt, men jeg kan skrive litt mer inn i flere år. Det er ganske at det motsatte er det problemet som jeg har hatt det problemet ganske at jeg har sett så lydig om seg selv og sett seg selv så lagt at jeg misser seg selv videre. Det har ikke vært omvendt at jeg er helt fornøyd om meg selv til at jeg er helt at jeg var så øyelig fittedronker og det var ikke nivig om at jeg slapp inn himmelen. Men jeg fanns så det av at jeg vet ikke når jeg kan si litt det er menneske egen men i god seg om jeg sier og da jeg så ble verre vidt her så søkte jeg god og da får jeg en brøyding frem i min liv og jeg fikk akkurat åpne mine andre eier og jeg så ikke og noe helt annet vi lever noen nå og det må jo bare hvem sånn det er da man får ha møte og så er det til det som det blir til er et forhold akkurat like som meg og min vinner og jeg og to har et forhold på samme måte har vi et forhold og det er det som gjør månen det er det som gjør at man kan bli vi att leva igens som en tryckvand. Så känns det mig inte varit akkurat ner. Så det har helt tydligt att det får en bröjting fram.
0: Det var inte akkurat, men var du tutsjar då? Det var du äldre?
1: Jag började ge att fylltas vid Jesus i syska om det är 15 år äldre än tar jag värre i Asarepta. Då minns jag att det är några lojare som var ölja. Går att vela jag mig kvar hur jag skulle bruka biblerna och hur jag kommer att känna god bättre så om 14-15 år alltså alltid att jag väljer att bli jag följer Jesus
0: och du väljer spännande att bli Jesus här i stället
1: det är helt otroligt spännande mycket mer spännande än man ofta gör sig affär om men det är så inte det är så akkurat egna skilt vet ofta glömmer man och brukar lite typa
0: ja det är fantastiskt. Så jag tog som att de som har en Arne Kjallok med Jenny Jesa tar helt ofta att det var helt en massa av det var inte så tryggvande helt att det såg så trist ut och det såg som det kändes nästan men så tar jag kommer Kjallok att känna så märkligt att det var helt annat det var spännande
1: akkurat
0: det är sådana när en person det gör just det just det. Hvis jeg følte noen felsen 100%, så er det jo til store måneder tog igjen enn bare halver.
1: Akkurat.
0: Ja. Men jeg har minnes noen jeg har særlig et aktende med frelster, noen jeg har særlig opplevelse i herren. Kanskje så rett til noe først.
1: Ja, da er det ikke vi kan velge midtelen. Jeg har det særlig av hverdag. Jeg opplevde god olje på en egen måte. Jeg leser en bok fra John Burke, som heter Soul Revolution. Jeg fikk disse bøkene fra min, jeg kallte min mentor, eller min rådgjøve, eller min, det er en person som jeg kom til. Da jeg tar seg om djup ting og om trobløkene. Han gav meg en bok, og jeg begynte å lese den, og ta en bøkene. Hon erbjöd, hon gav mig några erbjödningar som välja. Brötto, några virer i min liv. Och jeg kommer suttje veldig vel meningene vi vi er noen som har hentet min liv og det var noen ting som, som ble klare for meg og det gjør meg som verden vi at da jeg vokste opp så visste jeg veldig noen ting jeg alltid hørt ting i sundagsskolen og møte noen og fra feltje men det visste meg at at det slett ikke nok at, at vite at det stingsene men hun sier hun er bjør meg til, til at livet det som jeg les og det som jeg visste og ta fann jeg det av at, at jeg visste og jeg er rikvo men jeg levde bare 20% av det jeg følte ikke de årene ut og i gjerer som jeg sier at jeg tror jeg på så ta for ta, jeg ble pura sjokkeret over det jeg finner det av at at jeg levde så lite som en tryggvande faktisk og jeg kom av suttje etter nesten, jeg vet ikke om man kan kalle det et dobbelt liv men jeg kan ikke nægge å møte og se veldig fitter ut men jeg har haft en så reelle luttlande

0: insats för att vilja leva som en kyrkvän. Och det var en ölja dyr en dyrgripen bröjting eller det var en bröjting som haft öljan ägget tog jag för mig tog jag att hon är överska öljan ägget hos jag har sökt god och ta i så fan det och så ringde er att halda sig från att tog som har mig när jag bjöva så har vi konstant bruk för att jag söker god tog jag det fanns ju samståndes i dag att jag var öliga vojkor men att god stärskor och då man finner där man vojkor så är det sån lättare att jag byr om hjälp så man hellre man klarar det själv så man hellre man stärskor och att man inte brukar för hjälp så ja, det är jag klarar inte helt att det är allt under kontroll och ja, så att jag checkar upp för mig att det släcker jag i näkund kontroll så det är nästan tar jag i början att jag finner människorna vi mun löv det här är ojt och jag kan ganska nämna så att jag minns inte akkurat när det här men det här var en elev och så räckte då gjorde jag min vinnmän av att vi får pröva liv också som stod i så kom vi då rombrav 12 det som stod ur Nei, en 12-12. Her sender «Veri i brøver kærlega noen hjertelige eimer, hver vi annan, og kappes må vise hvordan en høyer». Og vi tvinger også å røye at «Hei, hatt har vi alt som gjørst». Jeg har omgått vi kappast vi nærkene om å gi høyer. Så skal vi prøve å gjøre det, og så gjør vi det, så gikk vi rundt og vi rønte bare at gjør vi at den høyer, bare rosa folkene som vi så at det er. Det som er stress nytt, og det er at vi blir så heller glede at vi lukte opp og vi tar alt sånn det var gott nog bara att ölla konkret döme men det är nek vi bor i som är släckt jag gymmar fjärr och hej, heter liv är släckt och ta är så bryr jag att röjna ett liv då. Så fann jag det också vojkor över och ta fann jag det hos nek vi har bruk för god och tan upp det engine som gör det att det är bruk för god jag har gjort mitt liv så nek inte lättare men så nek fotlare tog att det är inte lätt när man tycker att det är inte det ger det inte minne trobult att leva löv på den tryckvand men det ger att jag någon attlar så troplagarna hev du en vän och en kärlöga som omkant du switch en som en konstant med den attlar variablarna og jeg får tjøkken om noen ting oi om noen for noen annen sier som gjør det til at jeg måtte bare råpe til god og sier at jeg vet ikke hva jeg skal gjøre du måtte bare dekke i vårt at jeg vet simpelthen ikke hva jeg skal gjøre og hva jeg skal forenes og det er så det største som jeg eller det bästa jag upplever i munlivet är nog ta god sverige med ta över alla djupst och lycka så igen ta så här var ett vers som här har vi att god är klättren och att Sanger som syns om att god är klättren och att han är fastor har sagt man så redan till att jag själv upplever det och ja, till vers nu en händning som jag ofta också äter att det är så ofta att man glömmer så det gott här nu konkret den jag också tror jag.
1: Spännande. Är det något särskilt nu vet du först bror att du känner bror som kommer då tycker du att det är så räppta
0: ja
1: eller en upplevelse som minns här från ganska som då jag vet det här och det gott att vara
0: Ja, alltså jag har upplevt eller när jag gav och löter ta i varje elev och sälja. Då har också sälja om vittnesbara lötner, ta var det alltid så välja. För det finns bara rörande jag har ju det. Andra folk vittna. Men jag har omgående i varje elev och alltså räckta åt andra folk gått kattla om jag har visspor och visspor av lötner. Og minnes meg rett, så vittner jeg hver jeg vil leve. Og så, siden jeg tar en før, så, som løyere, så har vi ikke, så har vi lett til å komme frem med et, og jeg har ikke fast meg selv kattlet, at jeg ber meg utspore frem. Men tar jeg vil leve, for alltid tar hver jeg vil. Og det var jeg ikke lett helt dør til at jeg ikke så veldig fremdeler i øtlen støv, og vi kvart kan leve fremdeler, men jeg synes meg i nøysene. Men där fick jag så styrket till att göra och där samtalen är just när man hejer att han då till den checka månaden att han då vitt spålet med där har just en öliga haft avvarskan av mot liv och all liv och tajm som var att bjuda det är alltid jag vill öliga styrkant och jag har alltid sarepta är alltid alltid öliga styrkant sälja nu sysstnet tar jag vill lojare så har vi ett jag och min vimmen för samståndes och tar man en lojare så har man säljaren tör var att sätta tog allt och god till att till visst du vill sikna sig runt när så måste det vara för god och det är så här stort till det att visst man fast visar det här nekting till dagligt och man fast vid nekting och man kan fettla en rutin och man gör det så om tingen att ta in där och ta en gott vid att ofta så har gott inte näka störst plats ut i rutinen. Då är det att om man känner sig repta så bryter man ordentligt från till rutinen till att du ska alltid inte arbeta, du ska alltid inte skolan, du ska alltid inte näka som helst. Då kommer här vid en koffert och så är du konstant mittlenfalk som är då tryggvand. Jag var inte med till tryggvand som måste repta men här är så jag har varit alltid att jag har mina tryggvande viner här alltid och vid samman uppmuntrar någon annan och att läsa upp med bäg samman och för jag kan själv och prata om det som tjuva spårningar och så som är spännande och ja, i min snick gott att röra sig upp
1: ja man går se nu är det ju nu vet jag att så efter att det blir något gott där i bra. Tar något större, ja. Är det törrfyrt och gör det där, alltså. Är det törrfyrt att det ska växa en ägg och med, va?
0: Så efter att det växer en ägg för sörstnä och tar inte ut och får spita ner det. Jag själv går vidare. Vi, att ha pitchat sin tur här. Sörstnä. Och det är så lite spännande att vi då ofta det är ofta till folktecknat lever och det är ofta att till familjer lever att det är som vi släpper det är som det finns då som får platsen och att det man bygger ut ganska kan öppna upp för att levna blir större och men så krävs det små arbetsmål hjälpar folk och men jag tycker vi har säkert att det här förrättnas till sådana folk som vill sätta tuja och komma sig rätt då. Så det är inte nivå om att ta byggningen och komma skulle nog fyllas.
1: Spännande tur fram. Johan är en sangren kör då? Han har ju
0: ja, den nästa sangren som jag har vid årsrätt han heter I'll Keep On. Och den sangren säger mig inte något. Det var en sättning att sälja som jag hörde som ordentliga som jag satt efter vid att luncha och det var att han säger i omsättet på Lestliga att jag har inte förtjänt den där möjligheten som jag finns för att ta sig om nöjna för god och så säger han jag visste inte att fralse var förrän jag var bonten eller förrän jag var bonten och där säger man så redan att i helst att allt jag var fralser där jag var lojtel, där jag var yngre men så tar jag fan det av hur stora avvarskan sin teg om ett liv där jag fan det av hur spontan det var där var inte förrän ta att jag visste okej, jag vill vara fralser och ta upplevd fralser från att vi där var inte förrän ta att jag sa hur spontan jag var och hur stor god snar jag var

0: Jeg vil velkne at det til sendingsene. Jeg har sagt klare for bønnerlinjen, men nå får jeg vite at det ikke bønnerlinjen, men det online. Det visste jeg godt, det, men jeg kan ikke kjøre ofte. Jeg har ikke hatt sendinger, men det burde jeg hatt ofte ganske, men så videre, det heter sendingsene online. Så velkommen til sendingsene online. Og akkurat gjester i kveld til Johan Tausen fra Tofton. Vi har snakket deg om hans her. Patnoir og Sarepta og han tog mod i Jesse. Og neste spørning som jeg spiller om Johan. Til om farfellene ikke der.
1: Ja. Det er nok så stort å kunne si at det er appasoner til han som börjar i Sarepta. Och det är den liksom, eller det är ju stolt det och ta fast då som Sarepta och sort så. Så det är viktigt att nämna faktiskt hur appen min, alltså börjar i Sarepta. Det är klart att det är vi. Han är, eller vad är, pappa är mamma nu. Men han tar ju ta. Hon var bara tre år gång. Och i Örnflåvandlöko. Då att två färger kom till färger, men att ni gör det mycket. I minnes att jag har alltid sagt, för att jag var liten, att jag trodde jag rappar. Och det är alltid bara fast vid att jag tjockt mig

0: spelar också spelar inte till. Så så hålls det bara fast vid att det helt så gör bara det. Det är alltid vita att Brinla fanns en öppen chamber så att mig onkel kommer känna den. Och då har vi ett där samma naturliga förhållande till två appar som de flesta har haft. Och jag tror det glädjer för det. Mina appar och mina omer. Det har alltid varit ett största som jag heter jag vill ta över. Yngre. Det har hänt ju inte. Det är bara tåsa och tråk och kaffe. Men äldre blev jag kommer att virsmätta att det är lötner. De har tjekat kaffe och tåsar. Det är ofta att det är lötner här. Hemma färg och kurs av hjärtan som man nu sitter vid lunch ett la många vet han som lustar rätt i hinnan som får åkta hjärtan som tar sitter vid. Och jag minns att ofta tar i hej spårningar om det andra liga så platt jag färg. Jag fick så öliga tatt vid föräldsen och pappa min. Så jag plattade ofta färg nian till tej och fick nek gå och prat. Särskilt om det andra liga hade jag att jag pratade med tej om. Och vi hinner om nå och hinna på att ta dem över tonlager och ischinkar och ta med in men det kommer också ofta in på att andra led ut i samband nå, men jag skulle glädja för dig och det var en sitt sikning för mig att alltid ta det hår alltid öppen för mig och det är så snett att ta er komme så skulle det akkurat få sig en dräcka mån och ja, det är ju lite signaler vi tar emot.
1: Så abba han tofton.
0: Ja, vi bara
1: det är signaler. Det är bygga att bygga tofton.
0: Det är för älsen tja pappa bygga tofton, men hinner vi kvar. Paul Johan och Elsa bygga kvar och glömmer.
1: Okej. Kvar i vår abba, kvar i vår abba om man sätter tofton?
0: Det är ett av Gorun och Ölaur, Tausen. Jag vet inte vad mår du fiskar efter här, vad jag ska säga om dig. Det kan gå oss nu i som samkommas med. Som har sin gerat, jag såg inte dig mer än hinderbär.
1: Ja.
0: Jag har sagt att dig. Jag såg inte dig kvann som det har gerat där nere på. Och Appa är rösten vid Ölar Appa, hur vi är otroliga fosor att jag kommer att vimma i ungdomsmöt. Det är han kommer ändå inte smut. Han utsult han. Jag vet inte om Arne Johnson är via bräste eller kvätt, men alltså han är det är otroligt stolt att han inte bara vill ha det unga att komma söndagsmöte, men att han gör en insats för att han kommer ungdomsmöte. Det är otroligt stolt.
1: Fantastiskt. Det må jag säga. Det är alltså, jag är gammal. Jag är inte så långt ungdomsmöte. Jag är så gammal den nu.
0: Det är just.
1: Johan Tausen familjen. Man har så en om Tausen familjen in i Skallafjörn. Baby vi taf kanske hade jag Tausen familjen konsert till Lux Det var en like moskalska kräftor i familjen, ja.
0: Ja. Det var inte hemma då. Tatt han konsert med meg. Jeg valgte meg å være ute lærne. Det var det som slutt til å møtte meg hva dag i montet. Det var øyne ikke folk. Det var de som ikke er så øyne tatt familie, og de som jeg faktisk ikke kjenner så da.
1: Ja.
0: Men jo, til han har alltid følt meg til meg. Be min syskjen og meg i min familie og min mannbodger og mosser og fastser og pappabodger og ødler og spalt. Og går slett av sunnkje. Och mamma och pappa kort med till allt möjligt. Först klaver och så ville de inte ha, så ville de hellre trummor, så kortade jag med till trummor. Pojken spelade gitter, så han lärde mig spela gitter och så kortade jag härifrån och det var AHN som drive till. Och jag har alltid börjat spela trummor och i samkomna långt som 12 år gammal eller 1 år gammal. Och jag började inte spela gitter för den. Jag blev 12 och att jag klängt och Arne brukade det till möter, men det nu brukade jag som nästan bära gitteren och jag var så snart, det finns en lösslåd innan för låsang här och jag följer oss till det här jag ska bruka det här gav mig inte ja men då måste jag väl att låsang synja låsang till att det är låsang är något helt särligt det är något det är något mer än bara sangor för jag samstundet som tar sangor så är det också nu bönor och tillbyan och lovprisan och det är ofta att jag kan låsang att folk blir värvig ting i sin liv och sanger kan ofta att få folk också om sitt egna liv till att man synger akkurat och så kanske man också är mån jag vilja hitta som jag synger och hur kan jag inte synger ett av mån av hjärsta kan det gälla vi vet nu inte om min liv och det är ofta att jag har en sang och jag synger det och så har jag också att det livet är faktiskt inte och så har jag finns också också och ta blivit låsang när jag har sett att jag har alltid att tonlig och fytlig stadväck negv fjallt om det jag har morskat med nox negv till bara ett liv för det syst och två årene så fytligt och jag negv och ett lortat tonlig och att gera tonlig och synder jag och syst min röjna att skriva också det men alltså vi är inte när jag sett en sangskrivare slett inte vi bara skriva det som ligger åkna hjärsta och vi först så börjar vi vinna framför ångsten. Tånlöker hur öllen jag får säga för mig. Ta i följ med stressa igen så kan det gott sida bara vid gittaren och ordentligen koppla fra, lycka släppa det drömmar vi innan slutt. Det är jag tror väldigt läckert.
1: Nu nämnde du sist du nå. Har du också sang i Island?
0: Hon var vid en kapping i Island, jo. Hon, jag vet inte om jag släpper sig det, men det får jag säga det lika. Hon blev faktiskt nummer två. Det är sött att bara kvar nummer ett, men ta hon så kom hem så förhållade hon något om att hon blev nummer två. Och ta var onka förska ett kvar, ta var bara islandingar. Så det är vi då jag stolt, ja. Även.
1: Okej. Alltså, kom du förringar stämma ett land?
0: Nej, förringar du slöga stämma. Hon var en gesta.
1: Oj. Oh, ja.
0: Det var ju också man kallade. Hon var. Ja. Hon var boy vi till kapinsna. Klaus gjorde det. Och bara för rejpa lutsinter så var det jag som vuxen sanchen som hon sank till. Jag säger, ja, hej Daniel, hästen är sanken. Han dricker öl av allt tunna rött. Och så var det lutsinter att man så sank hon att den östländska kapin kom hon tvån.
1: Så. Det är svärst.
0: Vi tar oss inte. Vi tar oss inte samma smak i Daniel. Vi tar oss.
1: Ja.
0: Men inte allt alldeles.
1: Nej. Men det visste ju han att säkert jag när jag internationella sändningar i Sjönvart närast dess förungar klarar sig av med det gott och i sangkapping om.
0: Det var ju så.
1: Så vi menar att gå och kräfter för igen.
0: Det var säkert. Jag hade att jag stod till oss och jag snäck för förungar faktiskt spela åt ett land.
1: Ja.
0: Och det är alltid stått till det att han var som möts med min följt så att man kan spela samman. Jag har gjort det ögonen samman i mun med mannen att vi ofta tar vi sida samman så sitter vi bara och spela och bara jamma och så känns det här dåligt på stor det är tonlöker färre som folk samman och det är syns och mäter att det har tagit sig till att folk samman eller så, så det är något man kan binta folk samman vid.
1: Jag syns inte att vet jag kan det vara en serie tonar ja alltså en serie som jag kan haft några han kan spalt tonar själv då
0: det kanske mår med att det är ganska
1: beep nej då Johan nej med att det nej jag vet ju okej
0: nu måste du skälta att det är en person det det tog jag så i men han är svär på fram det tog jag var löjligt lätt.
1: Ja, det har faktiskt inte gjort allt.
0: Spela sin trean.
1: Sviarssoner och... Jag valde sig att tacka Sviarsson till Jesper och prova det. Men det har suttit till en night vatt. Nej, det finnas det, ja. Det är inte problem. Du, är det någon där du kör då? Har du att göra?
0: Ja. det får jag kvar en annan sang från som vi tog åt insikt för några år sedan. Och jag är så jävla glad för egentligen till att inte tog att jag följde att jag levde det som sangren säger, men tog att sangren säger det som jag gärna vill det uppnå. Och den sangren var ett insikt som är att släppa. Nila säger be the center of my life, of my whole life, be the center of my whole heart, I belong to you. Och jag inte vill att det ska vara min punkt i min liv och i min hjärta. Och han är under the center till Outbreak Band.

0: Jag vill väl att välkommen till sändning online. Ja, Johan.
1: Ja.
0: Gott att ha dig valt. Vi har haft en gott prat där på en dag. Bägge är man allvara. Men så är från, från det länet så färs du till Danmark här i sommar.
1: Ja, det är den större planen, ja.
0: Kan du följa mig om det?
1: Ja. Först och främst så jag och Katrin Damman, dötter dörren. Vi tar ögat att vi vill gärna giftas nästa år.
0: Okej.
1: Till sommar.
0: Okej, ja. Nej, det
1: som du var.
0: Ja.
1: Och vi tog så också att flytta nyår, stått efter att vi var gift. Kjøt oss gjør litt, så at vi giftes nok så tatt og bunter, at stod de på det her. Men vi tar så ikke finnes ikke nærke en kvart jeg bygger i et eller annet at lese, men det skulle jeg gå tog til.
0: Ja.
1: Vi kunne ikke søke på noe om at lese til. Ja. Derfor blir jeg kjøtt. Og det er ganske ikke nærke ivre kjønns det ikke tar noen som kjenner meg, men jeg er ferdig at lese, eller jeg husker jeg at lese tøvnlag av Vysund og universitet og det er det nekka som min AHO ordentlig er å gåse for det, altså jeg vil ordentlig, jeg har tøvnlag å ha sti i studenterskolen nå og tøver til å røyne gof, altså jeg gleder meg til kvann tøyma og kjalt at det var et jury så tømte jeg ordentlig vel, til det som Nekvalk har sagt att teorin är som torr och så är nyckla. Men hvis man har en gammal AHO fyrtis så det är det där jag glatt är kylja. Och den AHO är ner. Han är där, håll säkert. Så det är en ulla spännande framtid och är nekv gott att se fram till.
0: Hallå, jag har också några ganska annan inch i Danmark ska bygga så några steg.
1: Vi tar då gärna vilja bo i Köpmanhavn, men vi får sitta också, vi vet att finna näka byggvå i här. Vi sitter så är det inte är möjligt här. Men det är nummer ett, ja. Så vi bo i Köpmanhavn.
0: Det är spännande.
1: Det är väldigt spännande, ja.
0: Och för att du säger tonlike, kan man läsa bara tonlike?
1: Det är färre nog att jag har en utbyggning som universitet som gör att jag kan bli lärare i tonlager. Och så ska jag nog ha ett sujefag. Och så har jag valt spanskt som sujefag. Jag har varit i Chile i 4 månader sista år. Så är min AHO för spanska nöjsen. Också en öjanäck och till näka som är ordentligt nöjsen med att ta med. Att för att läsa innanför och lära innanför. Men om du är lärare i studentarskola eller folkaskola eller alltså nog så tänk eller om du är folkskola eller musikskola eller kvätt tänkte har vi inte att just näka om men ta i värre i Chile för från august till december sista år då fick mina fist och runt smaks runt och på kostera för att ta några lärare. Så vi var vidja och när byggt i Sorkille.

0: Anna, inte så framkomna bygd här. Det är då kanske telefonsamband eller ett internet. Och jag har cirka hälften av hos någon här i stream. Så det var öliga primitivt. Eller, det var primitivt förhållsvis till förhållet till Kadir i Vänervi. Så allt inte nek som liv var i nekvärde i omstövån. Och det var nekvärde tonläggare, inte släckt det. Det var inte ans för att det var spalt. Det var ju väl och det var dotto väl. Men då visste du inte kvätt att det nåde var. Och då hade du inte det som öjt förstand och på teori. Så min lojare som kom med mig om när spurten heter Sjö Hema. Jag tror haft honom att ha hastig. Tills jag tog att lära dig till alla. Alltså basis. Reglarna och teorierna. Och jag säger jag på en av vägen till att jag. Ifall det är ordentligt att jag var näka som jag dotte. Och ta näka som jag kunde lära fram mig. Så jag har en trutja fyra undervisningar. Här är förklarat dem om harmoni och toner, noter och akkorder och samspel. Och så tränar vi verkligen inte samspel. Och det var också en stark skott att komma till att okej, det är det som jag vill. Det är det som jag tog med. Det är det. Och så har jag prövat sikker på att det är det som jag vill.
1: Och så ja. Jag ska kolla över. Men för att kan du tänka så ut alltså?
0: Ja, jag har läst om det men på nu minns jag faktiskt inte så länge det är. Jag gitt minst 3 år. Jag gitt faktiskt 5 år. Gitt jag att det är på. Jag var inte mitt 3 år 5 gitt igen. Jag har läst det innanför men det är inte så igen. Da jeg blitt livet kommer av båret så har vi ikke Så har vi haft en paus fra utbyggvinkar ledsna ju. Så,
1: yeah. Men, ja.
0: Det syns så gärna jag hukte ett tog. Så, ja. Nu är det sådana gamla spännande som har kommit på det. Och
1: sådant.
0: Ja.
1: Sådant. Det är spännande att jag gick emot.
0: Akkurat. 100%.
1: Fantastiskt. Ja. Jag har den där andra sjanken kör nu.
0: Den næste sangen som jeg lægger fra til en som heter My Lighthouse til Rent Collective. Man har alltid damer med alt hans engine. Han lovelig og her er en god påskap.

0: Vi alltid velkommen til sendingen online. Og så siden som til dags til kveld, så gjester dere Jan Tausen fra Tofton. Han snakker ikke om tonelag og annet, at han øyde av over tonelag. Det var sånn damer skal at lese han og ta kommende kone til noen. Og han får lese tonelag. Men Johan, så jeg spør om jeg spør om vi ser at följer är Kristland. Kallt om det.
1: Ja, ett Kristland. Det första är också att säga så är att frälsan är personlig och individuell. Det är bara en självor som kan tacka av sina blodfrälster så ett tryggvande land, frälsland. Det är rikare omkringen i kyrkliga. Men jag har stått ofta för det. Och vi är för oss just nu tryggvande emot land och land. Men jag vet inte kyrkliga hur man kan definiera föringar som så generellt. Jag vet att hvis man tänkte det som i munnen för det. Och i falska skolan så har jag inte alltid kött. Vi var då minne en femte varstur tryggvande och en färre och studenter för att nu så jag kan inte sätta mig som domare för det kvar är fäster och inte men det är så vi gör hemma lite vis det här men jag var inte hur jag tryggvande landföljare men jag vill gärna det är lika med att hjärsta att avduka en likt som nekfalk gänga runt och trycka på eller som de liva som är själv och livet i öde lunch och det är det här är att man röjner att göra sig själv en värld igen till att komma framför god jag har själv ofta också ja nu har du det skott nu borde du sätta nio och lisa på ytterna och bia. Men så också, han har börjat lycka, jag ska lycka ha varit röjn och resa sin tid i långre tog och är när jag kommer att vara god. Och till satan som fyller sådana tankar, vi har inte tja, inte bara tja mer, men tja neck och nörren. Och, men att det är en likn som är lätt att trycka vad tog att. Det att åka hålls tror ju mot det egentligen. Och jag själv tror ju att jag själv levde det här öliga nek för att och stadväck ångt igen att jag utsett mina bönor lätt vi god och mina tojsar är gode då jag följer mig inte värd igen och jag följer mig synd igen. Men titta ser man som att en sjukor inte vill komma till en lakna. Det ger en gammal mening. Och det som jag alltid är att jag lunchade efter att sucka en tryck. Jag lunchade inte efter att jag vill säga att det kommer att vara folk att möta. Självt om det är gott. Det är gott att folk kommer att möta, men det är inte det som jag lunchade efter att sucka. Det som jag lunchade efter att sucka är att folk söker god. Och att det kommer synda mig och finna att det är syndare och söker god. Det tar att liv brötas. Det tar att mening kommer i liv. Det gör det i alla fall som mer. Det som är alltid så tjejligt är det att det är möjligt för alla folk men det är så rädd jag som följer att de kan inte komma framför god så som de är så de är syndare. Jag kan inte komma framför den där laknaden och ge sjuk. När man sitter upp på andra mattan så ser man hur snedat det är att vi talar om en attor. Och att komma framför god akkurat som man är och finna det att man är älskad och som tan man är helt otroligt. Det är näka av det bästa som är. Och hvis vi vill boja intill vi tar bäst ur akra livet eller intill vi är god nok så händer det omgående till att vi kommer aldrig ner till. Och jag vill bara uppmuntra till som gänga vi som är att vi som är gör det att i boja helt ur till att det är jag kan inte komma fram för god på nu det. Jag vet inte, det kan vara så underlägg vad jag ska göra, årsrutt 24, kvui. Och ett annat som jag har i sin halte är jag vet inte, som jag kanske är tröttare av att sutja, är att jag vet inte hur jag ska se detta, och jag har alltid att jag har nämnt att det är underlägg gra ökir i färgen, och på tandmatan är att och som borde vara svarst eller kvitt, är grått. Det här ser att du behöver sig att vara 100% här, du kan skaffa dig syndor. Att på ibland jag som har kjolt och bor här, då börjar jag täcka som du damar, och det som du inte damar, det skumpar du börjar klicks, och så lite och där börjar lite. Och grannar kan täcka dem. Och hvis du prövar fyrstidla där god som en vanlig människa, och du brukar tog samman med en affär om vikna, en tog i mig, kvän som det där. Hvor så väl vant att du kommer känna dem. Hvor så väl vant att du kommer skilja dem. Og tyverr er det en ekv som halter at det er et andal i løv. Det er en tøyme eller tvar tøymer hvem som det er. Men det andal i løv er månader til leier det. Ta vidt liv akkurat dagt deg. Det er akkurat andal i løv. Hvor svidt er det og akkurat dagt deg. Hvis det er avspekler hvor Kristus er, det tar vidt liv et andal i løv. Sånne deg, da skal vi komme at njøte. Jeg vil se meg i ørensikvande. Da kommer vi ikke å slappe av. Och blå fyllt upp.
0: Mm.
1: Men det som vi gör från månaden, leder den. Det är det som definierar hur folk uppfattar att åka. Då är vi egentligen inte trofast att möta kvön sådana där. Och en tar er via paddeln och spela tonlöjk eller tälla eller kvätta så är. Men så liv vi som en som släck inte känner god resten av vikna. Det ger vi inte. Ta givet det bara att det samma som är här i dag över. Det är väl inget. Ta givet bara. Nu har jag glömt förskåret för guilt. Seklöjka. Jag vet inte vad man säger. Men man följer sig sekan. Och man följer sig sekan till att man vet man borde. Men man gör det man dömer. Och det här är vilja att ta vämmor. Jag har inte hört det. Jag behöver inte förra året, men jag ignorar hon. Men det som jag vill är inte så att jag bröjtast av gode. Det är så att jag inte av lunka om aktivitet eller så. Jag inte att döma näkran. Och inte att avstöta näkran med det som jag säger. Men jag tycker att hvis vi hade haft mer motstå med färgen mot det andaliga, så tycker jag att det är näkran som hoppa fram. Så jag tar på dörren 24 dig. Och vi tar en fondkors igen om man har möter som vi får häva i januar. Och då tar vi dessutom om rådfäste. Och jag vet också en om ett år rådfäste så jag tar att ta stormar kom i Lövnån. Hur du tar rötter som stinkar ner i det andra liga. Ett lär hur du bara är så bättre som bara fyrkast det antar. Och jag tycker att ta motstånd kommer så får jag inte att det är inte så mycket som ett halta som hela rötter. Och jag vill bara gärna uppmuntra de som halta till att andra lilla livet börjar att komma och möta ett lilla bära att vara fittor och det är så mycket som man inte släpper men det må man. Så är det här inte ett andra lilla livet. Det är en pura myskilt mynda och kaka till er. Att vara frälst och en tryggvande handlar om att leva samma med Jesus. Det handlar inte om att jag släpper tjejter och släpper tjata. Det handlar om att du får brottor inifrån. Och ta först och näka nudgar. Också när du först tänker att få nytt vidare. Tänk som du gärna vill. Det är först du kanske inte tog mig lika väl. Och tänk som du släcker ihop till. Som du dömer sig en gång möte. Och att vara samma med tryggvande följt. Och att älska dig som kanske man inte tog mig älska. Tänfär vid det, tar man så brödest invårdes. Och jag har inte hört några säga att andaliga livet ser så helt ut. Bara gänga möte och följa en lista av regler. Så det är inte andaliga liv. Det är några religion som åker små jag säger man och följa kesson som ska ta till något gänga. Tyvärr är det som halter test, så är det där. Men visst är det du som huxar att haft ett antal liv, så vill jag gärna fortälla dig att det är en ekan nekv mår till det. Och det som lyckas man görs att säga, det som jag skulle lycka tacka att det är som det som är. Och det som jag säger i början så är det inte att jag kan möta som färd till frälstan. Och att sjön det är gott att folk kan möta, men det som jag inte söker är att folk blir brått. Att folk söker god, att folk söker till att att i plus inte vara gaur, eller penur, eller fittur för att komma till god. Att jag kan komma till något som är och han älskar mig.
0: Mm.
1: Det är det som jag gärna vill ha fram.
0: Fantastiskt. Men Johan, som du nämnde nu, du säger att det är ju det är man måste man tog ju bara kristen söndag där de möter såna
1: ja. Ja.
0: Men Gospels das Gospels så kan jag så kan jag uppskriva på Gospels ska leva vi så. Alltså i dag till den.
1: Det syns som att det syns bara syns som att cykla. Att cykla. Vi står inte trackar på pedalen där. Så det cyklar. Du vet antar jag löv detta röst nu visst du inte trackar på pedalerna. Och maten du trackar på pedalerna är att läsa i bibeln och att bia och bruka tusen gode. Och det kan variera också. Alltså att läsa och bia är grundläggande.
0: Ja.
1: Så är det. Man kan tillbia på sådana gånger mater och man ska finna det som man bränner för och göra det för god alltid. Till dem som är där. Att spela låsang och att möta följtje här som det är då. Det är något som jag tog med och det är något som jag vill bruka för god. Men det tog jag vet, det är det som du ska bruka. Men det som är grundläggande för att jag brukar tog i Guds åre och i bön. Det är det som ger att cyklan går tog att ta trackad av betalning.
0: Ja.
1: Jag har inte haft en uppskrift men att
0: det
1: är så
0: det
1: mynt på.
0: Ja, det var det liksom. Men det var gott. Det är fantastiskt. Ja. Men ången som vi vet att ången vi är alltid fullkomna när jag gör. Nej. Alltså du vill jag fejla på det och men det är mer det här vi att du är lösa i Jesus, att du också om Jesus och du begynnas allt ett annat och du är ärst i ansen som man säger så gånger ens man där och spasserar så man kan man alltid be.
1: Ja, det kan man. Och som jag alltid lika väl till det som du säger är att vi gör fötter, ja. Vi drar allt från fullkommen. Men tar man tecken mot Jesus så kan man definiera sig på en nödja mat. Tar det inte långt det som du gör som definierar kvart du är. Det var jag mötte samma etikon i sitt kyrk nu en dag här en tåsar om en lovsankare som finns kräft. Och då skötte vi en 25 år efter jag livet. Och nu är det 15 år sedan jag fick det här vita och han låg sin grän. Och det som han vittnade om vet jag att jag vill inte definiera mig som en som är kräft. Jag vill inte definiera mig som är en patent till god. Och till det samma till oss, vi kunde också nu. Det som vi ger, vi behöver inte definiera oss det som vi ger. Det god ser oss som jag har sagt, han älskar oss. Han älskar oss inte till att vi ger en god ting. Eller till att jag vet inte. Han älskar oss inte till som vi ger.
0: Nej.
1: Han älskar oss för det som vi ger.
0: Amen.
1: Och vi har alltid till chatten han inte heller.
0: Men tänk er så när jag är kristlig. Vad är du ute?
1: Ja. Att du,
0: alltså så ni vill takta sig honom.
1: Ja, så blev det ju en luftstyler till att till så fan ju ägång till ett land, så vissan släpper det bröjda till ett hjärsta och till en hoxen är åt så vissan löjver hon in i det så för det överska ett löjtsn i den löjv och så blev det ju knappt en luftspröjting och till det som jag har sett att flöjer finner och i mun vindfältje och i fältkon som som jag vill ha gjort, jag drunken som stryas sitta samma som jag stryst vi och är fortällt om hos er kom men tack där rätt gott och hos han är fröja mig från Ökertinkon och jag såg att jag täcka till stigen emot dig att fylla små av Jesus till att det bästa alltså jag rörd och glädjer och såg att drunken täcka till stigen och inte sånt men det må innføre jeg vil si mest at strønnskje takket til Stine til at jeg vil løye strønnskjen men bare som holdt at mennesker takket med til Jesus og ta deg velja at livet sammen med Jesus til det som er brenner fra suttje til det fantastiske suttje og det henter
0: Amen det er gode gård helt sikkert som jeg nevnte før at hvis du ikke er en ginner så kan jeg bønne akkurat fondemar 32-32-24 du kan se sms'a 28-32-24 og mailadressen er linten.kurla.linten.fo så jeg bruker som en god vinner til Jesus han ikke at glede deg kveld han ikke at nesta vidt det han ikke kunne en som du har fra Johan kveld så godt at när det tycker han, när det kan jag skvall ta in. Så halv den är till Jesus. Han är kämmer att möta där. Och till det går inte om kvar det är stater, om jag är en bil eller en hus eller en bat eller en mycket. Så kan jag alltid få den händelse här man och be Jesus med en till liv. Och be en fyrtjum för sin fyrna synder så är han klar. Han är inte visst att möta människan. Så Majer, vi är välkommen till det. Och i kväll om det är. Halleluja. Ja, han är några sankar till den körda.
1: Ja, jag har alltid gett för att jag täcker min största sank.
0: Ja.
1: Ett av en sankor, ett av den äldsta sankaren som är då alldeles annan. Jag lörste i något som heter Petra, ta jag var Lytel och ta jag var teenager, då lörste jag något Petra, som är en något så gammal balkor, där sånt nu, där spalten är kvig. Då började jag sysselsätta fjärsen om då. Spalt och i forskning av 15 och hade en av de sista flöden inne i 2000-årene. Den sangen som jag att vi skulle höra är en av de sangen som uppfordrar mig till att täcka avgärna att söka god. Och jag minns att jag trodde inte så väl längst. Jag kunde inte bara lusta sangen och skilja kan man inte vid måttförinna. Jag måtte googla texten och jag läste texten jag någon med en sangen var från, vill det vi. Och jag minns bara hur jag följde att detta ville. Och han heter Just Reach Out. Han säger i Nilan Just Reach Out and He'll Reach In. Take your broken heart and make it whole again. It doesn't matter who you are or where you've been. Just Reach Out and He'll Reach In. Och visst det inte skiljer så länge så kan jag lycka om att sätta Leslie att du ska bara söka han så kommer han in i ditt liv till snäckat att du ska allt. Du ska inte vara till han till lugna mig kvar till äst eller kvar till vara i liv någon eller kvar till just. Hvis du söker han så vill han ge ett hjärta helt att. Han kommer in.

0: Vi vet at kommer til å sende ikke online. Gjester kvart det vil Johan Tausen, Tofta Mever. Og vi har haft en fantastisk prat i kvart, han har talt i mest og kvart. Og Johan, kvart det selv. God sending.
1: Det blir interessant, ja. Takk så til å være vi.
0: Ja. Jeg vet ikke hva som er det ikke trætlige som...
1: Jeg halte at jeg har... sagt det som jag vill säga. Jag kan gott tacka att du ju. Det allra viktigaste som jag alltid är ett lag, vis onkor inte har snäka, så det allt det allra viktigaste som är väl jag finns fram i kväll till det. Det är att du just inte att förtjäna det till att komma fram för god.
0: Nej.
1: Och du just inte att fist blir en bättre person för att komma till god. Och den bästa maten har alltid ätit. Tyvärr, det finns spårningen. Hur ska du gå till? Hur ska du präckva att han är till? Men alltså, mot förhållet vi är god, det är präckva nog för mig. Så att det är som att en blind med vår bungrötter som han ser. Så kan ingen ibo i sig om att du är stiske. Du är stiske. Du är blind. Hvis man ser, så ser man. Så kan ingen medbrygga där. Ta du frälst dig, så blir det en andal i dig. Så får du ett nytt liv, ett annat liv. Och att det gamla kan färda. Och att det nytta kommer. Att det blir lätt med ett nytt människa. Ta sig om och Jesus med honom och allt det.
0: Ja.
1: Och... Jag håller på att det är präckligt nog för mig att jag kan ha ett förhållt vid honom och att vi kommer att följa sig en liv och pjösa i små präckligt för mig, men det är så går man i busk och omkring annan om god det är till snäga halsen att man har varit att ändå spökla Kristus kan ju jag håller till det jag håller att hvis vi säger för nek så håller jag att så glömmer att det bara allt.
0: Amen.
1: Jo, men jeg sier, må jeg minnes det alltid.
0: Ja. Så jeg alltid sier bare takk for i kvalt, og tusen takk for at du er her.
1: Sjå vår takk.
0: Jeg kan bare si jeg så kjast.
1: Takk for at du er
0: sikkert. Jeg har ikke jobbet noe så ofte, så. Jeg kan se grunn for du.
1: Jeg kommer nok etter.
0: Ja, kjenner jeg.
1: Takk for det.
0: Tusen takk for kvalt, Johan. Veldig av deg.
1: God natt.
0: God natt.

så mästerliga. Terry McMillan, His Hand. Han lyssnar väl lärsvännande. Kus imisk där är det. Jag hugger ofta att här omboa väl och som människa. Kus imisk med det. Imiska typer och så vidare. Men att allt kommer till allt så är det att han ser hånden inte lägger honom fram. Lägger honom alla vägen. His Hand. Terry McMillan, Avgon Johnon. Somebody's Coming. Vi talte av fram vid en noen vi nevns Jimmy Needham. Han er en utgave vi nevns Not Without Love. Come Around.

Det här är Ray Fuller, The Weeper, och vi fettar ut att han fick en Spanish Flyer av Ugana, The Weeper. Det här är Krasadalten, mitt namn är Hackney Hopper, Hansen är den häftning som släpper sig till att välja Gåan Tonlag, och i vågne är två lustar. Vi sänder månader klockan 16, torsdag klockan 22 och lejernått klockan 2. Vi är inte kommit så länge sedan det är snart av er tre läge, så njota.

innerliga Joy Williams av UK hennar Venus här var det You Loved Me. Jag var så kommer en sankare en artist fram som man omgående hörst om av och han är så artisten är så byggfin och hever bara allt och så kommer en uga ut och så kommer inte flera. Ja, jag vet inte vad hände. Jag har ju alls kannat ordentligt men jag vet att det är inte flera uga som kommer ut. Det är en nämst George Rowe. Åh, tjuvliga går han. Ja, kusk är bara rejp om. Jag får helt förlåta att höra. Han är uga han tjonon nämst. Think about that. Good point. Blessed Assurance.

inn i hjärsta och i vanlig att det är värt till kvajtjan, till uppmuntran, till glädje. Och i vanlig att du har en god dag, en god kväll, en god natt. Vi är rätt till kommande vecka vid Feskarsänding. Krasadalden loggar av. Tack för det.

0: Hej, välkommen till Hjärtaslott. Till ett tonläggarsändning för ung. Och här är färg för att vi har om bara lärdsna. Eller tås, tottlarar och syntarar. Vi tar finns en gäst. Hur ser du? Kan du presentera det?
1: Jag ska presentera mig. Jag är inte bara lärdsna.
0: Ja, och så ser jag alter och kvärdors uppvaxten. Och kanske när du börjar jag synt
1: ja. Ja. Det är tjejfjord du har. Sjekur er gammal og er fødder av landsjukhus nå, men er oppvaksen i Fuklafire. Er halver han er mer allegal. Mamma min, hun er havn, hun er rått før. Pappa min, han er fosfringer, han er jekvann. Og jeg er en av fem syskjon, nast eldst. Og ja, oppvaksen i Fuklafire til oss, ja. At Fuglafjør var mot spellplass og her gikk jeg i skola, folkeskola og min av skola Kampstad. Når jeg begynte å synge, jeg til sikkert en god spørsmål, jeg var da mamma min, hun sang ordentlig ikke for meg, da jeg var lyd til. Og i akkurat høyme var det sunnet jeg. Pappa min, han kjørte jeg lød og var spekklaver og han østnet ikke vi en band eller en fløv ut. Så jeg oppvokset med nekken til henne, men jeg hadde ikke at jeg begynte å synge at jeg får i Silva Kjøre, som er i samkomne i Silva i Fuglafjøret. Jeg sang i Silva Kjøre, jeg hadde ikke vært 15. eller 16. da jeg begynte å synge her, og her har jeg synge nekken vår. Ikke vi her på nå, men så det er nok her som jeg begynte å synge selv å synge.
0: Og när gav...
1: Samma vi hinner som i kören och sånt.
0: Ja. Och när gav du så där finns det sanchen ut?
1: Ja. Jag sank lite kjol för en halvtid över 1920 år gammal. Och så började vid jag och några vinfalk en tonlökarbask som vi kallar för salt. Salt faktiskt är vi saltbröver först. Det var bara... Vi var bara... unge menn i Tøybalsen som søttene ble til Sankbalsen Salt. Vi gav en av flåve ut i 2004, ikke minst rett. Og da har vi så vært hvordan kjøtt klarer vi det å råkne ut. Så jeg fødte 1988, så har vi vært 5-6 år gammel da. I gammel er vi av en av flåve utgave. Så og så igjen da har vi så vært vi av av flere fløveutgaven og har givet noen sterke løveutgaven.
0: Og den første sangen som vi får spille etter Aldri Gåmål, hun er en av fløveutgaven som etter til Tanne Øyrohever, han nummer 20. Og til Victor Danielsen som er tøyt og tog over Josh Leia.
1: Ja, det passer. Og hatt det den første fløven som tog skal ut, det var tøyt tøyt, så gav vi det også nødvendig ut 2014. Og akkurat her som sangren, jeg hadde en gammel sanger, eller solmor, som eller vidt ut til oss, kjørte et annet lær til, et nytt lær, et sin arbeidse, og så tok vi den vi av hans fløvene.

0: Næste sanger etter Sel, til eisen av fløvene til Tanne Øyrehever. Han nummer 5. Og Sel, så teksteren til ur Matteus 5-3-11. Mm-hmm. Da Jesus sier, Sel er det tid og i.
1: Ja.
0: Alt mulig.
1: Alt mulig, ja. Kallet ofte for, altså versene kallet man ofte for Selurnar. Ja. Her, ja, hadde jo tid til ur pjattla prætikene til Jesus, som en man vet inte man kan säga hemsens kändaste tala till Schlenkfrag och så här. Och hon är öliga gå och hon är öliga rannsäkan till östnö. Det var man säga. Men ja, jag sätter så en text samman på sig ur akkurat här som versen som du nämnde. Och så gör det östnö lär till. Och kom, det kom så östnö vi av. Ja. Oh, I have some flow now.

0: Næste sanger etter enige større. Det den første sangeren som av fløvende tog jo av en leid.
1: Ja. Ja, det den første leid som vi går akkurat som tveiler ut åren vi går til fløvende, og det har vært den første som kom. Og ja, det en tekst som spyr, man kan si at det er større spørninger i løvende noen sin tur. Om nækka større er og så videre. Og så viser han at det er en som er større enn alt, og det er Jesus. Og så kan jeg ikke si at det er at tås eller tåttlare syndere, det er sånn det ikke bare er. Vi var seks som började av tampelsen. Och vi spelade långt igen och vi tar alla vi. Stato ek och... Det är väl så stort lätt. Vi går ut så tvärflövlig ut. Ja, som sagt, vi är stötju och så är kyrstan. Så har vi givit åker stäkla ut. Så gör han ta.

0: Næste sanger Tuju Avanleidje. Han av fløvene Tuju Avanleidje, han nummer 6. Og til Ismar Johansen som skriver, og Tåse vi gjør slei. Og du sang sent av sanger til nummer 14 når jeg fungerer det.
1: Ja. Tuju Avanleidje, ja. Ja, takk for at jeg kan kontrollere igjen alle at vi fungerer det noen synsjene kranje sanger. Det var døylig.
0: Til jeg som takker.
1: Ja, men kjør så vel. Ja, Ismar Johansen fokla för det var man kan säga skriva en den texten, men han har skrivit den utifrån en någon skriftstäge och i gamla testamentet i prätikaren i tre kapitlet. Så har han akkurat som sett hej åren är samman till en östring, så gör du ett lär till det här och så blöd det till hända sanchen till ju ävnlöjtje som så östnämn blev höjdesläge och hans flån.

0: Om du har lyst til etter sangen til Bara Alekne, eller til Tås, så har Spotify etter han Bara Alekne, og Tås etter Toddlarer og Sindarer. Etter han kan skrive Tøyu Allen Leidje, så finner du nægre sanger, etter til Tanne Øyre Hevers. Og så til den sørste sangen, at la vi da spørre om du vil velge en sang.
1: Ja, det vil det ferien, og jeg får takke oss for at att det kunde vara gestor så att det kunde är alltid det är ordentligt fantastiskt att det att det här var så sändigna och att det lustar när det är och att det är också när det är med lustar och rakon vi tog oss och jag också är ganska att bara att instämmer visst det ska vara en sanger här som är vi. Så jeg halte jeg for å tenke på at han sørste som jeg var vi også, og det er ikke en sang ut i desember måned i fjør, 2020. Og det er en sang som hadde hjulpet meg, og jeg synes han inn sammen vi Lene Andersen, som alle måne kjenne. En fantastisk sangerinta, og en øyelig donalig øsning å skrive tekster og gjøre løp. Så hvis jeg kan velge, så velger jeg tannsangen Hjalp mer.

0: Nu får vi att höra ett brott ur Narnia-bokene, Systersson och Ganda Kalsens. Skriva hever C.S. Lewis, som är heimskjentor kristen, rithövendor och troarverje.
1: Narnia-bokene är skriva jag som äventyr vid nekvån myndamale, här alla personer, djur och veror uymynda imist. Henta första boken grejer från skapan hemsens, som vi känner henne ur första Mosebok. Høvuspersonane, Diggory og Polly, jo tvei bøten som uymynda okkom vanlige menneske. Leivan Aslan uymynda Jesus som hever alt valgt. Andro Morbroer uymynda ei menneske og hever valgt hitt ønda heldur enn ta góa. Hinn ønda jadestrottning uymynda Illamann. Rithøvundren letur tå lesaran tolka hva ymsu fölkjene og hendingane i bøkjene uymynda.
0: Astrid Breckmann läser.

Så ska du vara hjärtligt välkommen till sentensen av Bilsalongt. Här i morgon sitter Preben Hansen och Hina Mena Bore och styra teknikerna till Jekvansone Danielsen. Vi får ha en avhåverd gäst här i morgon som nekatikon kännast vi. Han hever vi ofta i linterna och ofta ettersport. Så han vill höra här i morgon vid en långare sentning och vi kommer att ta oss om avhåverd ämne. Så du kan glede deg til det, og vannet det ved du hengende vi. Og jeg vil ta og se om deg som er sendt til Atonlike inne i midtelen. Så velkommen til sentensen av Bilsalongt.

Så är vi komma ändan av sentensen av Bilsalongt. Och i morgon tar jag att vi känner att Kors Kristensen haft en goa länka sending vi samma vid honom. Ta oss om bön och om vilken kvar är det egentligen för näka. Och allt spruta ut av heilig andan. Så vi var nåt det att du har haft det gott här i morgon. Och vi ber god välsignat det. Och att äntligen ha fram vid verandet i linden. Du här är nick gott.